0: Nasledovný program pripravil Pavel Hanes. Prepáčte prosím zníženú kvalitu nahrávky. Vznikla pred takmer 40 rokmi.
1: V 22. kapitoli 30. verš, 22. 30. verš, po 23. kapitolu 10. verš. Potom na druhý deň, tu zvedieť istotu, čo na neho ľudia žalujú, rozviazal ho spúd a rozkázal, aby sa zišli najvyšší kňazi a celá vysoká rada a dovedú zolo Pavla, postavil ho pred nich. Tedy pozrel Pavel uprene na vysokú radu a povedal, mužovia, bratia, ja som celým svedomým dobrým obcoval pred Bohom až do tohto dňa. A najvyšší kňaz Ananiáš rozkázal tým, ktorí stále pri ňom, aby ho bili po ústa. Potom povedal Pavel, bude teba byť Boh, objavená stena. A tu sedíš, aby si ma súdil podľa zákona a proti zákonu ma veríš byť. Tí, ktorí tam stále povedali najvyššiemu kňazovi Božiemu zverči, lebo nevedel som, bratia, že najvyšší kňaz, lebo je napísané, kniežaťu svojho ľudu nebude zhorešiť. A zvedel Pavel, že jedna časť z nich je Sadúceovia a druhá Farizeovia, vyšiel vo Vysokej rade. Mužovia, bratia, ja som farizeus, tým farizeov, pre nádej a pre zmrtvých stane mŕtvych som súden. Keď to povedal, ostal rozdvoj medzi farizejmi a sadúcejmi, rozdvojil sa množstvo. Lebo sadúcovia hovoria, že nie je to zmrtvých stane a nie existuje ani anjel, ani duch a farizeovia vyznávajú obojí. A dostal veľký krik a vstali niektorí učení písma s farizeom a hádali sa a vraveli. Nenachádzame ničoho zlého na tomto človekovi. A ak s ním hovoril duch alebo anjel, neborme sa s Bohom. Keď postal veľký rozbroj, pretože sa obával tisícky, aby neroztrhali Pavla, Galbevsko povedal, aby zišlo a vytrhlo ho spomedzi nich a odvedlo do tábora. Chcem, aby sme sa zase zastavili pri tom, že apoštol Pavel je teraz vo väzení a my môžeme sledovať jeho spôsob obrany a z toho sa môžeme učiť, ako sa kresťan môže brániť v situácii, keď je vedený pred vysoké úrady alebo nejakých nadriadených. Myslím si, že preto je, ja som to aj minule hovoril, teraz to chcem zase len pripomenúť, že preto je táto časť písma nesmierne dôležitá, lebo nás vyučuje, však kresťan môže robiť a má robiť a čo Boh s ním robí, to budeme tam vidieť, keď je v takéto situácii. Takže minule sa Pavel bránil pred zhromaženým ľudom, no to sa celý zali. A dnes je pred najvyššou židovskou radou. No, potom bude ešte všelinde, čo budeme čítať, ale minule sme hľadali najviac o svedectve, preto vyhnané osobného svedectva. Pamätáte sa, no? Že taká sila je v tom, keď človek aj nepriateľom otvorí srdce. A dnes máme čosi, skoro by sa dalo povedať pravý opak. Nie je to pravý opak, ale celkom iný prístup. A myslím si, že to je dôležité si všimnúť, že kresťan ani v situácii, keď je napadnutý, ani v iných situáciách, v ktorých svedectvo alebo čomkoľvek, nemá nejaký stereotyp. Nie stereotyp. Je rovnako. Niektorí kresťania vyvinú si taký spôsob rovnakého prístupu, a vo všetkých situáciách používajú buď to isté slovo, alebo ten istý postup, alebo tú istú obranu. A myslia si, že to je ako si hodné vždy. Písmo nám neukazuje, že aby každý človek rovnako robil, alebo dokonca, aby ten istý človek v rôznych situáciách robil to isté. No, takže to je asi veľmi dôležité si uvedomiť. A treba prisúhujeme teda k tej obrane. Bolo by dobre, pretože sme si povedali, čo tá vysoká rada vlastne je. Vysoká rada, na mňa by sa na prvom verši, že sa pozeral na vysokú radu a ešte v tom 30. že ho postavil pred vysokú radu. Vysoká rada iným názvom Synedrium, alebo taký hebraizovaný názov bol Sanhedrin, to je názov pre židovskú vládu. No teda, najvyšší bol cisár samozrejme, pretože Židia v tomto čase boli podriadení Rímskej ríše. Takže nemali vlastnú samostatnú vládu, ale svoje veci spravovali práve týmto synedriom, alebo najvyššou radou. Takže keď čítame v Evanjeliu, že spolu boli najvyšší kňazi, starší a zákonníci, tak to spolu vyznamená synedrion, najvyššia rada. Členom najvyššej rady bol napríklad Nikodem. No, pamätáte sa na to, že najvyššej rady, alebo synedria, alebo Jozef Zavimatlien. Ten boli títo najvyšší židovskí predstaviteľia. Takže apoštol Pavel je pred najvyšší židovský súd, alebo najvyššie rozhodovanie pred vládu, ťažko nazvať, čo to bolo, rada, čo to bolo. A toto synedrium, alebo táto rada, uzostávalo zo 71 členov, z toho bolo 24 kňazov, 24 starší, 58, 22 zákonníkov, teda znalých zákona, 70, a jeden veľkňaz, ktorý mal predsedať celému synedriu. Teda veľkňaz, ako bol pán náš, alebo Kajfáš, teda za pána Ježiša. A takže to je synedrium, táto najvyššia rada zasadala každý deň, okrem soboty a sviatkov, a dozerala hlavne na náboženský život. Takže starala sa o správnosť viery, takže osobitne sa jej právomoc dotýkala toho, čo robil apoštol Pavel, pretože apoštol Pavel zvestoval podľa nich novú vieru. Takže najvyššia rada židovská mala osobitne na to dozor, však on mal od nich aj poverenie, keď išiel do Damašku, aby tam kresťanov zaujímalo a dalo do väzenia alebo aj popraviť. Takže tu máme pred sebou synedrium, alebo šal Pavel je pred nimi. A ja by som chcel, aby sme si všimli dobre, že ako sa správa tu apoštol Pavel. On začína jednou veľmi dôležitou zmienkou o tom, že sa odvoláva na svoje svedomie. A oni tú zmienku jeho svedomí vôbec nerešpektujú. Tam je napísané, že nechali byť. A to, že on im ako keby tiež navrhol, že aby sa bude rozprávať o tom, čo vnútri prežíva, pretože keď hovoríte o svojom svedomí, tak chcete hovoriť nie o nejakých vonkajších veciach, o objektívnych skutočnostiach, ako my to nazývame, tak my ešte je vonku, ale chcete hovoriť o svojom vnútri. Takže ten začiatok, dá sa povedať, že je podobný ako predtým s tými ľuďmi, tak, ktorý bol vonku, ja hovoril s nimi, že tiež chcel hovoriť o svojom vnútri, ale tento návrh nebol prijatý. A keď tu spomína svedomie, možno by bolo dobré, keby sme si uvedomili, že vlastne o čo ide pri tomto slove svedomím. A sa odvolala na to, že dobrým svedomím žil, to je napísané otcovom, ktorý žil pred Bohom, všetko, čo robil, že to robil s dobrým svedomím. Biblia nám hovorí hodne o svedomí a ukazuje nám, že svedomie je čosi ako vnútorný sudca. Slovo svedomie je zaujímavé slovo. Slovenské slovo svedomie má podobný pôvod ako grécke slovo svedomie a dokonca aj latinské slovo svedomie. Ja vás tu nebudem zapevňovať, aké sú to slova, ale slovo svedomie znamená spolu vedomie alebo spolupoznanie, teda vedomosti, ktoré mám spolu s niekým. A vy zase slušíte hezky. To sú vedomosti, ktoré má Boh o mne a vie ich aj ja. Zamyslíte sa na tým, Boh vie o mne všetko. Niečo z toho, čo Boh o mne vie, viem aj ja. Alebo čo Boh vie o svete, alebo čo Boh vie, ale hlavne, čo sa týka mňa, niečo z toho vie mať ja. To, čo vieme spolu, Hej, tak to je sa vedom. Hej, zaujímavé ešte. Takže dá sa povedať, že to sú tie vedomosti, ktoré človek má zaručenie pravdivé a ktoré mu hovoria o tom, kto je a čo je naozaj svá pravda. Jasné, že toto nie je celá definícia svedomia a svedomí ešte čo si aj viac. My keď sa pozrieme do písma, tak môžeme vidieť, že svedomie funguje ako súdne jednanie, alebo ako súd. Pretože keď sa odvoláva, a možno Pavel má svedomie, hovorí, ja som až doteraz s dobrým svedomím robil, len to chce povedať, ja nemám na pamäti nič. Žiadnu spomienku nemám, že by som bol zle urobil, že by som bol s úmyslom zle urobil. Takže tu máte to si, sa aj teraz budem používať tento obraz súdneho procesu alebo súdu, to má tu čas ako zapisovateľa, ktorý zapisuje históriu, všetko píše, čo sa stalo, hej? Čo ten svet robil. To máte v svedomí. To, čo sme v minulosti urobili, to máte po svojom svedomí. Teraz písmo nám ďalej hovorí, že svedomie je nielen, že píše, akože máte zaznamenané všetko, čo sa deje, dobré aj zlé, ale že aj vydáva svedectvo. Teda nie len zapisovateľ, ale čo si ako svedok. Pri súde potrebujete mať svedka. Remember 9.1 hovorí apoštol Pavol, že svedomie vydáva svedectvo aj v Svetom duchu. Hej, že neklame. Teda svedomie svedčí. Podľa Rímanom 2.15 hovorí sa o pohanu, že ich svedomie niekedy ich bráni a niekedy ich obviňuje. Takže tu máte svedomie ako žalobcu alebo obhajcu. Takže všimnite si, že celý súdny dvor tu je. Dokonca je napísané v 1. Samuelovi 2.4.5, že Dávid, že bylo jeho srdce. Hej? Jeho svedomie začalo trápiť, tam je to napísané ako srdce, ale z toho, čo tam urobil, je zrejme, že sa začal trápiť tým, že urobil zle. Takže to svedomie vám môže aj potrestať, že nebudete spáť, a budete mať mnohých takzvané krátenie do svedomie. Takže svedomie je, to slovo vyplýva z toho, že sú to vedomosti, ktoré máme od Boha, ktoré mali vidieť od Boha, však to je len etymológia toho slova. Teda prvo toho slova z toho nevyplýva, že to svedomie u každého je od Boha v tom zmysle. V zásade je, ale dá sa preprogramovať. Myslím, že to hovorí, že existuje čisté svedomie. V tom prípade, keď je to čisté svedomie, tak môže povedať, že platí toto, že to sú vedomosti, ktoré máme od Boha. Hej? Ktoré sú Božie a od Boha. Takže písmo nám hovorí aj o slabom svedomí. Hej? To je 1. Korinským 8.12 hovorí o slabom svedomí. A slabé svedomie je nie zlé svedomie, ale je zlé informované svedomie. Takže niekto sa trápi s tým, keď niekto je mesto. No? Tam bol ten problém. Takže on nemal nečisté svedomie, ale mal slabé svedomie. Nebol dosť celý na to, aby žil podľa kresťanskej spravodlivosti. Predtým bol informovaný, že treba robiť rozdiely medzi mesom a nejakými inými jedlami. A teraz prišiel do učenia kresťanského, kde pán Ježiš hovorí, nie je žiadny rozdiel medzi jedlami. A on to nenehol vnútri hlavne, pretože mal informáciu starú, tak, ktorá bola predtým pravdivá, ale čo si sa zmenilo, a jeho svedomie bolo slabé na to, aby mohol cúbiť do toho. Hej? Takže rozumiete, je to problém, že zle informované svedomie slabé. Potom hovorí sa o nečistom svedomí. Písmo hovorí, že môže byť zlé svedomie, alebo nečisté. Dokonca hovorí o znecitlivenom svedomí. V 1. Timoteovi 2, kde hovorí o tom, že môže byť vypálené akoby znamenie do svedomia. Hej, ako zhravý. To je obraz toho, že otrokov poznačovali, my sa im znamenili vypálený žeravým železom, áno? A tam je obraz tohto, že teda týmto spôsobom niektorí ľudia sú poznačení. Hriech, keď človek robí nejaký veľmi závažný hriech a robí ho príliš dlho, tak jeho svedomie môže totálne znesiť ľudia, takže ako keby prestalo existovať. To je tiež jedna možnosť, že svedomie sa úplne zničí. Preto, keď hovoríme o tom, že svedomie je to, čo spolujeme s Bohom, tak treba mať vždy na mysli, že svedomie sa dá pokaziť. Nie, to, ten pôvod toho slova je taký, to, že svedomie je to, čo spolujeme s Bohom, ale to neznamená, že každý má svedomie tak, že to, čo mu svedomie hovorí, že to je vždy dobré. To svedomie sa dá pokaziť. A dôležité je pripomenúť, že svedomie môže byť očistené Židom 10, 22, kde je napísané, že krv Pána Ježiša nám očistuje svedomie. Teda to, čo tie spomínky na hriechy a tak ďalej, ktoré nás trápia svedomie, tak môžu byť očistené krvou Pána Ježiša Krista. No? To je krátkosti o svedomí. Ja si nemyslím, že toto je dostatočná štúdia biblického učenia o svedomí, ale aby sme rozumeli, že vysvetlíte o akýsi súd, ktorý je v človeku zakódovaný, v každom človekovi, ktorý ale tento súd môže byť zle informovaný, dokonca celkom prevrátený. Keď sa človek dostane do dvoch prediaň, kde sa to svedomie zle, zle sa nám pôsobí. A prešiel pán, keď sa pomlieváva na svedomie, tak vlastne chce týmto ľuďom ukázať, týmto najvyššej rade, aby sa zamysleli nad tým, že on ich neklame, ale že jeho svedomie je dobré. Alebo že teda to robí s dobrým svedomím. No a oni, keby boli čestní, tak by si uvedomili, tento človek je duševný lený, pretože človek môže mať pocit, že má dobré svedomie, ale je zle informovaný. Keď zistíte, že niekto to myslí dobre, ale zle robí, tak čo? Tak ma nepotrestáte, tak budete s ním hovoriť, pretože viete, že ak má dobré svedomie a ukážete mu, že pravda je iná, to je presvedčený, tak viete, že zmení názor. No? Pretože svedomie, dobré svedomie mi hovorí, že čo povedie je pravda, príjmem a budem robiť. Ak máte dobré svedomie, tak nemáte iný motív v živote, a to z nich povedá pravdu. Čo povedie je pravda, to budem veriť a to budem žiť. Ak mám iný motív, preto aby som niečomu veril, alebo aby som niečo robil, už nemám čisté svedomie. Pretože svedomie mi hovorí, to je princíp svedomia, človek má žiť podľa poznanej pravdy. Rozumiete to? A tento princíp platí. Otázka je, čo je pravda. Ale ak ty veríš, že máš pravdu a žiješ podľa nej, a ja verím, že mám pravdu a žijem podľa nej a máme rozdielný názor, tak nie je veľký problém sa dohovorí. Ľudia, veľa ľudia, ktorí majú rozličné názory, ale žijú podľa svedomia, sa vždy dohodnú. No, pretože sú schopní hľadať pravdu. Takže to je poznávka na opravia. Títo, teda boli by ochotní si hovoriť, keby oni boli tými podľa svedomia, lenže si myslíte si, že aj nechce by to vmočiť. On ho nechal byť proti zákonu. Nechal ho byť po ústa. To nám pripomína, že Pána Ježiša byli po ústa pri tom istom súde. No, tam vedú sa na to. Keď povedal, že ja som otvorene učil chrámov, ja sa pýtaj, tak bez rozkazu, však nebol to rozkaz Najvyššia kniaza, ale tam ho tiež je teda sa odbí. Za tie roky ten sluha dokonca mohol byť ten istý, ale to samozrejme to je nevieme. Takže apoštol Pavel sa začal brániť znovu tým, že chcel s nimi hovoriť o svojich vnútorných prežívaní. Ale došlo tu do niečo, čo celkom zvrátilo jeho úmysel, alebo jeho prístup. A to, čo to zvrátilo, bolo to, že ho začali byť a on sa tam aj pomýlil. Tak tu vidíme, že apoštol Pavol vlastne urobil niečo, čo nemal urobiť. Lebo on nemal sa rúhať tomu najvyššiemu kniazovi. A teraz by som prešiel, že prvne prídeme na ten spôsob jeho obrany, na učenie o tom, aký má kresťan mať postoj k autoritám. To je zase veľmi dôležité. He? Teraz sme hovorili o svedomí, to je pre kresťana dôležité, aby mal čisté svedomie, aby tak, ako apoštol Pavel hovorí, aby žil podľa svedomia, aby robil to, čo vie, že je pravda a čo mu verí, že je pravda, a ak sa v niečom mýli, a robí to podľa najčistejšieho svedomia, podľa toho, čo najlepšie vie, tak to nie je príliš veľký problém, pretože Boh vie a ten máme svedomie. Ale teraz sa pozrieme na toto učenie o autoritách. On, keď sa dozvedel o tom, že tento najvyšší kniaz, ho si zverobil, je najvyšším kniazom, teda tento človek, že to je najvyšší kniaz, tak vzal to späť. Ja a sa čo si ako ospravedlnil, nepoužíval tam to slovo, ale povedal, nevedel som, tak zobral to späť. A toto je veľmi vážny problém pre chresťanov, pretože veľmi často to stretávame s ľuďmi, ktorí sú, ako sa hovorí, moci postavení, hej, majú nejakú autoritu, či už v cirkvi, alebo niekde inde, ktorí sú nehodní, takzvaní nehodní ľudia, hej, teda sa zle, sú zlí osobne. Majú buď nemorálny osobný život, alebo robia svoj úrad nečestne a tak ďalej. A je veľmi ťažké, sa správať tak, ako sa má. Pretože to vnútorne rozčuluje a pohoršuje, čo sa nesmie prečo pohoršovať, len keď to konvek vidí. A druhá vec je, keď sa nepohorší, tak čo robí. A myslím, že sú tu dve zásadné veci, ktoré treba pri postoji k autoritám, teraz zvlášť zlým autoritám, teda takzvaným nehodným autoritám, ktoré treba dodržať. A tá prvá vec je, že treba rozlišovať medzi úradom a medzi osobou, ktorá ten úrad zastáva. Matúš 23. kapitola, Matúš 23, to druhý a tretí verš, Pán Ježiš hovorí, že na stolici Mojžišovej sa posadili zákonníci a farizeovia, takže všetko, čo vám hovorili, zachovávajte, ale podľa ich skutkov nerobte, lebo hovoria a nečinia. Takže všimte si, že to je rozlišovanie medzi tým, že toto sú farizeovia, ktorí zle robia, ale majú úrad, ktorý si treba báviť, ktorí sú na stolici Mojžišovej. Teda tá, to, čo oni zastávajú ako ten úrad, je správny, je to Mojžišov úrad. Takže tá, tí doba chváte ho. Pán Mojžiš teraz, on priniesol iný zákon, teda nový zákon, ale ten tým zostal. A to isté môžeme vidieť v 13. kapitole Rímanom, kde hovorí o tom, že dokonca štátna moc je Boží služobný na svoje dobre. Takže prvý princíp, ktorý chceme povedať, prvá zásada je, že musíme rozlišovať medzi úradom a osobou. A v tom zmysle, že pomsta k úradu prechádza na človeka, ktorý ho zastáva, aj keď môžeme povedať o ňom, že robí zle. Ale môžem s úctom a správnym spôsobom povedať, že to robí je zle, ale musím zachovať úctu k úradu. Toto je veľmi ťažké, ale tento princíp platí. A druhý, ešte jedna ilustrácia. Najlepšie to vidíte, myslím si, v Biblii to najkrajšie vidieť na Dávidovom postoji k Saulovi. O tom sme už neraz hovorili. Pamätáte sa o tom? Dávid vedel, že svob Saula odišiel do Boží. Vedel, že on je pomazaný kráľ. Znamená, Saul ako človek bol ruina. Hej? To každý vie však. Ale zastával úrad, hej, úvodzovkách úrad, Božieho chrána. A Dávid vypovedal, nemá, Boh chráni, aby som siahol na Hospodinovho pomazaného. No, takže k tomu úradu mal takú účtu, že kým Saul bol v tomto úrade, tak on sa ho nedotkol a on bol však až do smrti, takže nikdy, dokonca toto ho spomenal, že ho bylo jeho srdce všetko nenapísané, že sa ho dotkol, tak to je práve súvislosti tej, že on si nechcel dovoliť na čo si, koho Boh vyvolil, aby sa ho dotkol. Myslím si, že toľko kresťania veľa, ale bolo by, že poviem hezší, si dovolujeme na ľudí, ktorí sú v nejakom úrade postavení, a to nie je mnoho cirkevného úradu, A dovolíme si preto, že si ju zlý život alebo zle robia, tak si dovolíme ich shodiť a tým zhadujeme aj dlhý úrad. Neznamená to, že povieme, že preto, že ten človek je v takom úrade, tak všetko robí dobre. Samozrejme, to je opačný extrém. Keď robí zle, tak robí zle a treba o tom hovoriť. Ale úlepska patrí k tomu úradu a nesmieme si dovoliť ho zhodiť, pretože zhadujeme úrad, ktorý ten človek zastal. Druhý princíp je, kresťan, keď je podriadený človekovi, ktorý je v úrade a chce od neho niečo, čo je proti jeho miere alebo proti jeho presvedčeniu, nikdy sa nesmie vzbúriť. To je druhý princíp, veľmi ťažký. Ja vám teraz niečo hovorím, čo mne je hádam najťažšie, čo poznám. Takže aby ste rozumeli, že ja teraz vám neučím to, že ja to dorobím dobre, ale to by boli svoj princíp. Kresťan sa nikdy nesmie vzbúriť proti nadredenému, ktorý mu prikazuje niečo zle. A teraz poviete, no tak má robiť zle? Nie. A teraz to dáme dobre rozumieť, pretože zase sme pri svedomí, tak hovoríme o svedomí a Boh vidí nám do srdca. Když to, čo teraz poviem, by sa ľahko dalo zneužiť a povedať, ha, tak keď to takto povie, tak každý z toho ujde, lenže preto ho neujde. Pretože ak sa nesmie búriť, to vychádza z toho, čo hovorí Filipským v 2. kapitole, strátime všetko robte bez reptania. No, len všetko robíme bez reptania, tam nehumbreme a nebúrime sa. Tak? Ale keď dojde k rozkazu, ktorý nemôžeš dodržať, tak môžeš ho vtedy nepodslúchnuť, keď máš vyšší príkaz. Teda ty sa nevzbúriš, ale poslúchaš vyšší príkaz. No na to hľad si poviete, no tak to každý môže povedať, hej? No ale každý môže povedať, keď sa vzbúri, že on poslúcha vyšší príkaz. Lenže nemôže to povedať. Komu len môže povedať? No dlho to, že nemôže povedať, rozumiete? To táči to, čo Peter povedal, keď mu zakazoval najvyšší kňaz, aby už v tom mene nekázali, on povedal, sami rozsúďte, koho je lepšie poslúchať? Boha? Alebo ľudí. Takže Peter sa nevnúte nevzdúri proti najvyššiemu kňazovi a nepovedal si, a ty si somár, ja teba nebudem poslúchať, ty si naprav svoj vlastný život a potom mi niečo rozkazuj. Pretože ten nemohol sa proti nemu zbúriť, pretože tu mu bol lepšie, tak ako Pavel musel spraviť. Ale on mal vyšší príkaz. Takže by mohli povedať, ja sa proti tebe nebúrim, ale mám na to vyššie príkaz. Ešte raz to zvrnem, že toto sa dá zneužiť, ako sa všetko dá zneužiť, ale nedá sa to zneužiť pred Bohom. Boh vie, či ak odmietame nejakú poslušnosť, či je to preto, že zúreví niekde vnútri a poďme si, a to nebudem poslúchať, ty si taký a taký, a to si nezaslúžiš moju poslušnosť, ale to vychádza z mojej poslušnosti, že viem, že Boh chce od mňa niečo iné, a preto pri všetkom ľude, a odmôžte sa podriadiť v dôstojnosti toho úradu, nemôžem ho poslúchať. Chcel by som, ale nemôžem, pretože to, čo odo mňa chce, mi Boh zachádzal. To je vyšší príklad. Rozumiete to? Toto celé je dôležité pre svedomí. Pred ľuďmi to ťažké vysvetlíte, pretože ľudia nevidia do srdca. Tam, kde to vyzerá veľmi poslušné, môže to byť zhúrené. Viete, ako sa prejavuje zhúra v domácnosti? Ticho v domácnosti, čo viem. Tam je ticho, tam býva najväčšia zhúra. A veľká radosť a poslušnosť, proste tým, kde človek má nadšenie, niekedy kričí od radosti, však? Takže krik a ticho ešte neznamená, že tam, kde je krik, je zhúra. A tam, kde je ticho, že je to slovo. Niekedy ženy sa vedia poslúchať. Urobí všetko presne tak, ako povie manžel, nie? Ale však uvidí zapisy sprostý, keď si to urobil, ako si rozkázal. Teda my musíme rozlišovať zboru a to dáno nie podľa toho, či krachne tam urobí, a na venoch to vyzerá tak, ale podľa toho, čo je vo mňu, ktorý tam sa to rozlišuje. To je veľmi dôležité. Ja to veľmi pochádzam preto, lebo viem, aké je to ťažké pre kresťana. A to je to ťažké nie žiť v situácii, keď máte nadriadený, no ja chcem povedať, že ja mám taký nadriadený, ale keď sa dostanete do situácie, kde viete, že niekto v obci, alebo v státe, alebo vo vašom zamestnaní, alebo niekde, je nehodný v úrade, aby musíte zachovať dôstojnosť, teda úctu úradu, a v pevnosti, kým nemáte vyššie príkaze, nikdy sa nesmiete zvoliť. Bezpečné je povedať, že chrestán nikdy nesmie zvoliť. Čo to je sa brať, že si hrešíme? To je vážna vec. No a posledná, veľmi zaujímavý postoj, a to, čo som hovoril, je pravý opak, a to predtým, on zavzal svedomím o svojom vnútri a chcel im ukázať, že pred týmto súdom vnútorného svedomia je istý, oni to odmietli, dali mu kousa, on sa týmto nespravedlnil, ale teraz prešiel na celkom inú rovinu. A to, čo si to patrí do povernosti kresťana, ale zase je to celkom nebezpečné, pretože dá sa to zneužiť. Ale ten istý prístup, ktorý použil Pán Ježiš, a ten istý prístup použil apoštol Pavel, a je to zdôvodnené písme. Takže tu vychádzame z toho, že Pán Ježiš povedal, že buďte opatrní a to hady a čistí a to holubice. No? A ten opatrnosť práve tu u Pavla vyšla, že on sa tu šikovne vyhol diskuzii, ktorá by nemala zmysel. Títo ľudia poznali, kto bol Pán Ježiš, dlho to verovali kresťanov, teda pre nich nemalo žiadny zmysel kábeť znovu do diskuzie o tom, prečo on verí v Krista, aké to malo zjavenie, oni to už počuli, všetko vedeme. Celá tá diskuzia bola úplne fajn. Takže v tomto prípade on sa ako opatrný had, tak o tom sa hovorí tak, že had ten 20 Krista, aké to malo zjavenie, oni to už počuli, všetko vedeme. Celá tá diskuzia bola úplne fajn. Takže v tomto prípade on sa ako opatrný had, tak o tom sa hovorí tak, že had ten 20 otrasy, že zďaleka ujde.

Majú záujem o žrádlo a môžete im dať najkrajšie perly, oni nemajú záujem, pretože poznajú len jednu svoju vášeň alebo jednu svoju žiadosť a ostatné nezaujíma, žiadnu inú cenu nepoznajú. Takže v takom prístave, keď viete, že človek poznáme vanilium, že ste mu to stokrát povedali svoje svedectvo a že nemal záujem vás vnútorný život, on chce dokázať, že ste buď hlúbi, alebo vás potrebuje odmietnúť, alebo sa chce zničiť, tak nemá zmysel znovu kádať do nejakých diskuzií. Ale je to nebezpečné, pretože to, aby sme rozhodli, keď už nemáme kádať do diskuzií, to musíme naozaj čestne pred Bohom vedieť. Nie, že sami si to povieme, ale že si nič nepoviem. Pretože často tam, kde si myslíme, že už netreba hovoriť, ešte treba hovoriť. To je otázka, ktorá sa nie tak ľahko vyrieši, ale že také situácie existujú, to je zase napísané. A pán Ježiš toto použil vtedy, keď prišli za nich farizeovia a povedali mu, poznáva to otcov, to robí. Ale dali sa to, čo im povedal. Počkajte, najskôr mi povedzte, Ján okres, odkiaľ bol. Z Boha alebo ten. Začali špekulovať a povedali si, no a keď povieme, že z Boha, to tak vám povie, že prečo sme ho neuvedili. No a teď zase povieme, že z ľudí, a tak tam tí nad ukami, ten chrát, lebo všetci. Takže všetci, že tento ľudia nešlo o pravdu, myšiel to, čo je výhodnejšie. Že oni Ježi sa nechceli vôbec počúvať, že oni mohol tisíckrát vysvetliť, nešlo o pravdu. Títo ľudia nežili podľa svedomia, preto im bolo absolútne zbytočné vykladať, že odkiaľ to je. A takisto, keď tu stál apoštol Pavel pred nimi, tak bolo zbytočné im to vykladať a preto on povedal, ja som tu ako farizej za zmrtvých stane, a oni sa hneď toho chytili, no, začali sa medzi sebou hádať. To sú ľudia, ktorým je stranická príslušnosť dôležitejšia ako pravda. Rozumiete tomu? Ja neviem, čo aj my niekedy vo svojom živote, a myslím si, že dosť často, nevnímame a necítime tento ťah stranickej príslušnosti. Nemáte to niekedy byť? Keď zistíte, že ten na opačnej strane mal pravdu. Teraz sa diskusíme, aby musíte povedať, ak ste za pravdu, no ale mal pravdu. Vám povedia vaši vlastní, no tak ty si ma zradil. My kresťan, ak žije podľa svedomia, nie je na žiadnej strane, len na strane pravdy. Žijete tak? Pre neexistuje žiadne strany na svete, len strana pravdy a strana lži. A to už tak býva v živote, nie? Že pravdu má často aj ten, ktorý by sme najmä nechceli. A keď nás presvedčí v nejakej zápale, však je ten druhý má pravdu, tak sa treba pokoriť a povedať, no má pravdu. Nedá sa nič robiť. A jednu skúsenosť mám, že ak žijete pre pravdu, a človek, ktorý žije pre pravdu, obyčajne je u všetkých zlí. Pretože s nikým nie je vždy za dobre. Rozumiete? S nikým nie je vždy za dobre, pretože nie je stranícky, ako za ľudí, ale hľadá naozaj pravdu. Takže ten prístup je v tom opačný, to som na začiatku povedal, že už to neotvoril srdce, pretože to bolo zbytočné, ale použil túto opatrnosť, vyhol sa diskuzii, ktorá bola úplne márna a využil na to ich vlastné, teda potrestal ich vlastnými vášňami. Takisto ako pán Ježiš vtedy tých farizeov, ktorí neboli schopní sa rozhodnúť pre pravdu, pretože stále rozmýšľali, čo je výhodnejšie. Ale ako som Pavel im povedal túto múdru vetu, že on je za zmrtvých vstanie súdený a farizei sa toho chytili a využil staré nepriateľstvo medzi farizejmi a sadúcejmi, ktorým vôbec nešlo o to, že čo je pravda, ale povedali, že aha, to je proti sadúcejom, to je náš človek, hej? To je tento štýl. Takže to poučenie, ktoré dnes máme pred sebou je, ja som chcel, aby sme si povedali o svedomí, aby sme si povedali o postoji k autoritám, pretože to z toho tu vyplýva. A postoj Pavel, napriek tomu, že tá autorita bola veľmi zlá, teda myslím, nie autorita, ale človek vzdal určitú autorite, hej, to je to. Ale tá obrana, o ktorej hovoríme, je čosi,
že kresťan sa má naučiť opatrnosti a musí vedieť vycítiť, kedy nemá zmysel vstupovať do diskusie.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. 5. kniha Mojžišova, 10. kapitola.
1: V tom čase riekol mi Hospodin: Vykreš si dve kamenné dosky, podobné prvým, vystúp ku mne na vrch a urob si drevenú truhlu. Ja napíšem na dosky slová, čo boli na prvých doskách, ktoré si rozbil, a ty ich vlož do truhly. Na to urobil som truhlu z akáciového dreva, vykresal som dve kamenné dosky, podobné prvým, a vystúpil som na vrch s oboma doskami v rukách. On napísal na dosky to isté, čo bolo na prvých 10 prikázaní, ktoré vám v deň zhromaždenia povedal Hospodin na vrchu z ohňa, a potom ich dal mne. Na to som sa obrátil, zostúpil z vrchu a uložil dosky do truhly, ktorú som urobil, a oni zostali tam, ako mi prikázal Hospodin. Izraelci sa pohli z Beerot Bene Jaakánu do Mosery. Tam zomrel Áron, tam ho pochovali a kňazskú službu miesto neho vykonával jeho syn Eleázar. Odtiaľ sa pohli do Gudgódy a z Gudgódy do Jodbaty, krajiny potokov. V tom čase Hospodin oddelil kmeň Lévy, aby nosil truhlu zmluvy Hospodinovej, aby stál pred Hospodinom k jeho službe a aby žehnal v jeho mene až podnes. Preto sa Lévy mu nedostalo podielu ani dedičného vlastníctva s jeho bratmi. Hospodin sám je jeho dedičným vlastníctvom, ako mu povedal Hospodin, tvoj Boh. Ja som však stál 40 dní a 40 nocí na vrchu ako predtým a Hospodin ma vyslyšal i tento raz. Hospodin ťa už nechcel zahubiť. Riekol mi Hospodin: Vstaň, choď a kráčaj na čele ľudu. Nech vojdú a nech zaberú krajinu, ktorú som prísahou zasľúbil dať ich otcom. Izrael, čo žiada teraz od teba Hospodin, tvoj Boh? Len to, aby si sa bál Hospodina, svojho Boha, aby si chodil len po jeho cestách, aby si ho miloval, aby si slúžil Hospodinovi, svojmu Bohu, celým srdcom a celou dušou, aby si zachovával príkazy Hospodinove i jeho ustanovenia, ktoré ti dnes prikazujem, aby ti bolo dobre. Hľa, Hospodinovi, tvojmu Bohu, patrí nebo i nebesá nebies, zem i všetko, čo je na nej. Ale iba k tvojim otcom prilnul Hospodin s láskou a vyvolil si ich potomstvo, totiž vás, spomedzi všetkých národov, ako je tomu dodnes. Preto obrežte si srdce a nebuďte už viac tvrdohlaví. Lebo Hospodin váš Boh je Bohom bohov, pánom pánov, Bohom veľkým, mocným a hrozným, ktorý nikoho neuprednostňuje a neprijíma úplatky. Prisluhuje právo sirote i vdove, miluje cudzinca a dáva mu chlieb i odev. Preto milujte cudzinca, veď aj vy ste boli cudzincami v Egypte. Hospodina, Boha svojho sa boj, jemu slúž, jeho sa pridržaj a na jeho meno prisahaj. On je tvojou chválou a on je tvojim Bohom, ktorý s tebou urobil veľké a hrozné veci, ktoré si videl na vlastné oči. Tvojich otcov bolo len 70, keď došli do Egypta, a teraz ťa Hospodin tvoj Boh rozmnožil ako hviezdy nebeské.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Skutky svätých apoštolov. 1. kapitola.
1: Milý Teofil, v prvej knihe som napísal o všetkom, čo Ježiš robil a učil od začiatku až do dňa, keď bol vzatý do neba. Predtým skrze Ducha Svätého dal príkazy apoštolom, ktorých si vyvolil. Po svojom utrpení sa im 40 dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve, aby tak mnohými spôsobmi dokázal, že žije. Keď s nimi stoloval, prikázal im: z Jeruzalema neodchádzajte, ale očakávajte splnenie Otcovho zasľúbenia, o ktorom ste odo mňa počuli. Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým. Keď sa zišli, spýtali sa ho: Pane, chceš azda teraz obnoviť izraelské kráľovstvo? On im odpovedal: nie je vašou vecou poznať časy alebo chvíle, ktoré určil svojou mocou Otec. Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii, až do posledných končín sveta. Po týchto slovách sa pred ich očami vzniesol hore, až im ho vzal oblak z dohľadu. A keď tak uprene hľadeli k nebu za odchádzajúcim, zrazu pri nich zastali dvaja muži v bielom rúchu a povedali: mužovia galilejskí, prečo tu stojíte a hľadíte na nebo? Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás do neba, príde takisto, ako ste ho videli do neba odchádzať. Na to sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema vo vzdialenosti, ktorú slobodno prejsť v sobotu. Keď tá prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter, Ján, Jakub, Ondrej, Filip, Tomáš, Bartolomej, Matúš, Jakub Alfeov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. Všetci títo sa jednomyselne vytrvalo modlili spolu so ženami, s Máriou, Ježišovou matkou, a s jeho bratmi. V tých dňoch vstal uprostred zhromaždených bratov Peter, bolo tam zhromaždených asi 120 osôb, a prehovoril: mužovia, bratia, muselo sa splniť písmo, kde predpovedal Duch Svätý Dávidovými ústami o Judášovi, ktorý priviedol tých, čo zatkli Ježiša. Judáš bol jedným z nás a dostalo sa mu podielu na tejto službe. Z odmeny za svoju ničomnosť si kúpil pole, no hneď na to spadol z výšky dolu hlavou, pričom ho roztrhlo tak, že sa z neho vyvalili všetky vnútornosti. Dozvedeli sa o tom všetci obyvatelia Jeruzalema. Preto to pole nazvali vo svojej reči Hakeldamach, čo znamená pole krvi. Lebo aj v knihe Žalmov je napísané: nech jeho príbytok spustne, nech niet nikoho, kto by v ňom býval. A inde: jeho úrad nech prevezme jeden z tých mužov. Preto treba, aby z mužov, ktorí sa s nami schádzali po celý čas, kým pán Ježiš chodil medzi nami, počnúc od Jánovho krstu až do dňa, keď bol vzatý spomedzi nás, stal sa niektorý spolu s nami svedkom o jeho zmrtvých vstaní. Na to predstavili dvoch: Jozefa, ktorý sa volal Barsabáš, a mal príjmenie Justus a Mateja. Potom sa takto modlili. Pane, Ty poznáš srdcia všetkých ľudí. Ty nám ukáž, ktorého z týchto dvoch si si vybral, aby zaujal službu a apoštolstvo, z ktorého Judáš zutekal, aby sa pobral na miesto jemu vlastné. Keď im dali žreby, žreb padol na Mateja, ktorý bol pričlenený k 11 apoštolom.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. 5. kniha Mojžišova, 11. kapitola.
1: Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, a po všetky dni budeš zachovávať jeho nariadenia, jeho ustanovenia a jeho právne predpisy i jeho prikázania. Poznajte dnes, čo nepoznali a nevideli vaši synovia, totiž karhanie zo strany Hospodina, vášho Boha. Jeho veľkosť, jeho silnú ruku a jeho vystreté rameno, jeho znamenia a jeho skutky, ktoré urobil v Egypte faraónovi, egyptskému kráľovi a celej jeho krajine, čo urobil egyptskému vojsku, jeho koňom a vozom, keď ich zalial vodami Červeného mora, keď sa hnali za vami, a Hospodin ich zničil až dodnes, čo vám robil na púšti až po váš príchod na toto miesto, a čo urobil Dátánovi a Abírámovi, synom Rúbenovho syna Eliába, keď zem roztvorila ústa a pohltila ich, aj ich domácnosti, aj ich stany, i každú bytosť, ktorá ich nasledovala z celého Izraela. Lebo na vlastné oči ste videli všetky veľké skutky Hospodinove, ktoré konal. Zachovávajte každý príkaz, ktorý vám dnes dávam, aby ste boli silní, aby ste vtiahli a zabrali krajinu, ktorú idete zabrať, a aby ste dlho žili v krajine, ktorú Hospodin prísahou zasľúbil dať vašim otcom aj ich potomkom, krajinu oplývajúcu mliekom a medom. Krajina, ktorú prichádzaš zaujať, nie je ako Egypt, z ktorého ste vyšli, v ktorom si sial svoje semeno a ktorý si zavlažoval prácou svojich nôh ako zeleninovú záhradu. Krajina, ktorú idete zaujať, je krajinou vrchov a údolí. Vodu pije z nebeského dažďa. Je krajinou, o ktorú sa stará Hospodin tvoj Boh. Oči Hospodina tvojho Boha sú na ňu upreté ustavične od začiatku do konca roku. Ak budete naozaj poslúchať moje príkazy, ktoré vám dnes dávam, totiž aby ste milovali Hospodina svojho Boha a slúžili mu celým srdcom a celou dušou, tak dám dážď vašej krajine v pravý čas, jesenný i jarný dážď. Zoberieš svoje obilie i svoj mušt i olej a dám ti trávu na poli pre tvoj dobytok. Budeš jesť a nasýtiš sa. Dbajte, aby sa vaše srdce nedalo zviesť, aby ste neodbočili, neslúžili iným bohom a neklaňali sa im. Lebo hnev Hospodinov by vzplanul proti vám, on by zatvoril nebesá a nebolo by dažďa, zem by nevydala svoje úrody, aby by ste rýchlo vyhynuli v dobrej krajine, ktorú vám Hospodin dáva. Vložte si tieto moje slová do svojho srdca a do duše a priviažte si ich ako znamenia na svoje ruky. I budete ich mať ako pásku na čele medzi svojimi očami. Poučte o nich svoje deti. Hovor im o nich, keď budeš sedieť vo svojom dome i keď pôjdeš cestou, keď budeš líhať i keď budeš vstávať. Napíš ich na veraje svojho príbytku a na svoje brány, aby sa rozhojnili vaše dni i dni vašich synov v krajine, ktorú Hospodin prísahou zasľúbil dať vašim otcom, pokiaľ sú nebesá nad zemou. Ak však budete bedlivo zachovávať všetky tieto prikázania, ktoré vám predpisujem plniť, totiž milovať Hospodina svojho Boha, kráčať len po jeho cestách a jeho sa pridržať, potom Hospodin vyženie všetky tieto národy spred vás a vy si podmaníte národy väčšie a mocnejšie ako ste sami. Každé miesto, na ktoré vkročí vaša noha, bude vaše. od púšte až po Libanon, od veľrieky, rieky Eufrat, až po západné more bude vaše územie. Nikto neobstojí pred vami. Strach a hrôzu pred vami zošle Hospodin váš Boh na celú krajinu, do ktorej vkročíte, tak, ako vám hovoril. Aj hľa, predkladám vám dnes požehnanie i kliatbu. Požehnanie, ak budete poslúchať prikázania Hospodina svojho Boha, ktoré vám dnes dávam, a kliatbu, ak nebudete poslúchať prikázania Hospodina svojho Boha, odbočíte z cesty, ktorú vám dnes prikazujem, a pôjdete za inými bohmi, ktorých nepoznáte. Keď ťa Hospodin, tvoj Boh, uvedie do krajiny, ktorú ideš zabrať, vyslov požehnanie na vrchu Gerizím a kliatbu na vrchu Ébal. Ako je známe, tieto ležia za Jordánom, za cestou smerujúcou k západu slnka, v krajine Kanáncov, ktorí bývajú v Arábe, naproti Gilgálu, pri dube Móreho. Lebo vy prejdete cez Jordán, aby ste vtiahli a zabrali krajinu, ktorú vám dáva Hospodin, váš Boh. Keď ju zaberiete a budete v nej bývať, usilujte sa plniť ustanovenia a právne predpisy, ktoré vám dnes predkladám.

0: Myslieť si dnes, keď nám niečo nejde podľa plánu, že život je nekontrolovaný, znamená, že sme zabudli, že Ježiš vládne a usmerňuje všetko pre naše dobro a pre svoju slávu. Čelíte dnes niečomu, čomu by ste nemuseli čeliť, keby ste mali situáciu pod kontrolou? Ste nútení riešiť niečo, čomu by ste sa radšej vyhli? Preklzávajú vám vaše plány pomedzi prsty ako piesok? Chceli by ste radšej vziať späť niektoré svoje minulé rozhodnutia a rozhodnúť sa inak? Láka vás závidieť život niekomu inému? Cítite sa kvôli niečomu znepokojený, neschopný, slabý, porazený, preťažený, odsudzený alebo osamelý? Čo ľutujete, keď myslíte na minulosť? A čoho sa obávate, keď sa pozeráte do budúcnosti? Čo vás núti túžiť potom, aby bol život jednoduchší a predvídateľnejší? Keby ste mohli niečo vo svojom živote zmeniť hneď teraz, čo by to bolo? Existuje vo vašom živote oblasť podobná neželanej jazde na horskej dráhe? Ak práve teraz nezažívate nič z toho, čo som opísal, raz to zažijete. A niekto vám blízky to zažíva práve teraz. Život v padlom svete je často veľmi ťažký. Tento svet a všetko v ňom funguje inak, ako to Boh zamýšľal. Skazenosť tohto sveta vojde do vašich dverí a nejakým spôsobom zmení trajektóriu vášho života. V takýchto chvíľach je pokušením dospieť k záveru, že v živote ide len o to, aby sme prežili všetok ten chaos. Cítime sa bezmocní, nútení čeliť skutočnosti, že len málo vecí dokážeme ovplyvniť a že netušíme, čo na nás číha za ďalším rohom. To všetko sa nám zdá nemožné a desivé. Božie slovo nás však nenecháva v tomto bode. Konfrontuje nás s našou bezvýznamnosťou, slabosťou a skutočnosťou, že nemáme nič pod kontrolou, ale nezastavuje sa pri tom. Biblia nám pripomína niečo, čo je v jasnom rozpore s našim bežným spôsobom myslenia. Hovorí nám, že ani naše každodenné problémy, ani zdanlivý chaos, ktorému denne čelíme, nie sú dôsledkom sveta, ktorý sa vymkol spod kontroly, ale dôsledkom vlády toho, kto má plnú kontrolu. Pavel v liste Efeským 1.22 píše: A všetkomu, teda Kristovi podal, Boh pod nohy a urobil ho hlavou nad všetkým v cirkvi. A tak teda, bez ohľadu na to, ako to vyzerá v našom praktickom živote, svet je pod starostlivou vládou. Akokoľvek radikálna sa táto myšlienka môže zdať, nie je dostatočne radikálna, pretože nedokáže úplne vystihnúť to, čo apoštol Pavel hovorí. Pavel chce, aby sme vedeli ešte niečo ďalšie. Tá vláda je vykonávaná s ohľadom na teba. Pán Ježiš práve v tomto momente vládne nad všetkými vecami pre dobro svojich detí. V tomto môžeme nachádzať pokoj.
1: Pavel si zastal do stredu Areopágu a povedal: Muži Atenčania, podľa všetkého pozorujem, že ste neobyčajne nábožní. Keď som sa prechádzal a prezeral som si vaše svätyne, našiel som aj oltár s nápisom

0: neznámemu Bohu. Ja vám teraz teda hlásam to, čo uctievate, hoci to nepoznáte. Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, tento Boh, keďže je pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukami. Ani si nedá slúžiť ľudskými rukami, ako keby voľačo potreboval, veď on dáva všetkému život, dych a všetko. On z jedného stvoril celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch zeme, vymedzil ľuďom čas a hranice bývania, aby hľadali Boha, či by ho dajako nenahmatali a nenašli, hoci od nikoho z nás nie je ďaleko. V ňom žijeme, hýbeme sa a sme, ako to povedali aj niektorí vaši básnici. Veď sme jeho rodom.
1: Skutky apoštolov 17, 22 až 28.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Týtovi. 1. kapitola.
1: Pavel, otrok Boha a apoštol Ježiša Krista, kvôli viere Božích vyvolených a kvôli poznaniu pravdy, ktorá je v súlade s pobožnosťou, v nádeji na večný život, ktorý prisľúbil pravdivý Boh pred večnými časmi. Vo vhodnej dobe však zjavil svoje slovo vo zvesti, ktorá mi bola zverená v súlade s príkazom nášho Spasiteľa, Boha. Týtovi, svojmu pravému dieťaťu v súlade so spoločnou vierou. Milosť a pokoj od Boha Otca a Krista Ježiša, nášho Spasiteľa. Preto som ťa nechal na Kréte, aby si dal do poriadku, čo ešte treba, a aby si po mestách ustanovil starších, ako som ti prikázal. Ak je niekto bezúhonný, muž jednej ženy, ak má veriace deti, ktoré nie sú obviňované z neporiadného života a neposlušnosti. Lebo biskup, ako Boží šafár, musí byť bezúhonný, nie samolúbý, nie hnevlivý, nie pijan, nie bitkár, nesmie túžiť po mrzkom zisku, ale musí byť pohostinný, musí milovať dobro, musí byť uvážlivý, spravodlivý, pobožný, zdržanlivý. Musí sa pridržať pravého slova podľa učenia, aby bol schopný napomínať zdravým učením a podvracať tých, ktorí protirečia. Je totiž mnoho neposlušných, táravých, zvodcov, najmä spomezi obrezaných. Tým treba zapchať ústa, veď rozvracajú celé domácnosti, keď kvôli mrzkému zisku učia, čo sa nesmie. Ich vlastný prorok, jeden spomedzi nich, povedal: Kréťania vždy lúhajú, sú to mrcha zvery, leniví bruchopasníci. Toto svedectvo je pravdivé. Preto ich zavracaj, aby ozdraveli vo viere. Nech sa nepridržajú židovských bájok a prikázaní ľudí, ktorí sú odvrátení od pravdy. Čistým je všetko čisté, ale poškvrneným a neveriacím nič nie je čisté, naopak, poškvrnený je aj ich rozum, aj svedomie. Tvrdia, že poznajú Boha, ale skutkami to popierajú. Sú ohavní a neposlušní a nie sú súci na nejaký dobrý skutok.

Vítame vás, milí poslucháči, pri ďalšom pokračovaní úvah na tému Ako žiť kresťanský život. Zaoberáme sa Ježišovým kázaním na vrchu, tak ako to zaznamenal evanjelista Matúš. Dnes sa budeme už šiestykrát zaoberať veršom, ktorý nabáda kresťana ku krotkosti. V minulých reláciách sme si povedali, že len krotkí sú spasení, len krotkí majú večný život, len krotkí uvidia Krista. Krotkosť a pokora v žiadnom prípade neznamená bezzásadovosť alebo prigňavenosť. Iste mnohí namietnete, keď budeme krotkí a pokorní, keď iným všetko dovolíme, ostatní nás budú využívať, prípadne nám všetko vezmu. Poznáte príslovie za dobrotu na žobrotu. Krotkosť a pokora to nie sú najlepšie vlastnosti do dnešného sveta. Zlo a neprávosť, ktoré sú všade okolo nás, naše dobré mravy neumravnia. Lenže Božie inštrukcie sú o niečom inom.

poďme a zalistujme si v žalmoch. Nevzblkni hnevom proti zlosinom. Nezáviť páchateľom bezprávia, lebo rýchlo uschnú ako tráva a uvednú ako zelená bylina. Dôveruj Hospodinovi a čiň dobre. Bývaj v krajine, pravdu ostríhaj. Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom ti srdce túži. Uvaľ na Hospodina svoju cestu, dúfaj v Neho a On vykoná. Vyvedie tvoju pravdu ako svetlo a tvoje právo ako jasné poludnie. Utíš sa pred Hospodinom a čakaj na Neho. Nevzblkni hnevom proti tomu, kto má úspech v živote, proti človeku, ktorý strojí úklady. Zanechaj hnev a opusť zlosť. Nevzblkni hnevom, to vedie len k zlému. Lebo zlosinovia budú vyťatí, no dúfajúci v Hospodina vlastniť budú zem. Máličko ešte a niet bezbožníka. Pozrieš na jeho miesto a hľa, nie toho. Lež pokorní budú vlastniť zem a radovať sa v hojnosti blaha. Žalmy 37. kapitola 1. až 11. verš. Čo tu hovorí Boh? Nevzrušujme sa nad neprávosťou, netrápme sa svojimi nedostatkami a úspechmi tých, ktorí nie sú pokorní a krotkí. Oni nezdedia zem. Krotkosť a pokora sú svedectvom o stave nášho srdca, o stave našej duše. Je to viditeľný dôkaz spasenia, ktorý chráni človeka pred Božím hnevom. Pre spasených je správny život, krotkosť a pokora Božím prikázaním. Hľadajte Hospodina všetci pokorní zeme, ktorí plníte jeho nariadenia. Hľadajte spravodlivosť, hľadajte pokoru, azda sa ukriete v deň hnevu Hospodinovho. Sofoniáš, 2. kapitola, 3. verš. Len krotký a pokorný človek môže správne pochopiť a prijať Božie slovo. Vlastnosti, o ktorých kázal Ježiš Kristus na vrchu, zaručujú správne pochopenie písma. Nikto, kto sa spolieha na svoju duchovnosť, kto nie je chudobný v duchu, kto nie je zlomený ľútosťou nad svojim hriechom, kto nad ním neplače, kto neovláda svoju moc, kto nie je krotký, neporozumie naliehavosti Božieho slova. Preto odložte všetku nečistotu a všetko množstvo zlosti a s tichosťou prijímajte vštepované slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. List Jakuba, 1. kapitola, 21. verš.

Bez krotkosti nikto nemôže byť účinným nositeľom Božieho slova. Prvý predpoklad k účinnej evangelizácii je krotkosť. Mnohým kresťanom Boh odhalil menej pravdy a napriek tomu ich použil o mnoho viac než tých, ktorým odhalil viac pravdy. Mnohokrát sa tí, čo vedia najviac, sami diskvalifikujú z evangelizačnej práce len preto, že následkom svojich znalostí sa povyšujú nad ostatných. Nebuďme povýšení nad slabšími bratmi. Neopovrhujme neveriacimi. Majme trpezlivosť s každým človekom, aj tým, ktorý našu evangelizačnú snahu odmieta. Veď aj my sme boli nevedomí a Božie slovo pre nás nič neznamenalo. Buďme trpezliví, niekedy úroda dozrieva veľmi pomaly. Každému, kto by vás bral na zodpovednosť pre vašu nádej, buďte stále pripravení vydať počet. Pravda v tichosti a s bázňou, majúc čisté svedomie, aby tí, čo potupujú vaše cnostné správanie v Kristovi, práve v tom boli zahambení, v čom vás ohovárajú. Prvý list Petra, 3. kapitola, 15. a 16. verš. Mnoho Božej pravdy bolo uhasené len preto, že jej zvestovatelia jednoducho spíšneli, prestali svedčiť v krotkosti a úctivosti a obrátili sa k intelektualizmu. Mnoho lživých učení sa predralo na svetlo sveta behom posledných 160 rokov len preto, že tí, čo poznali pravdu, neboli pripravení dať odpoveď a kvôli vlastnému pokoju radšej mlčali. Kto je najväčší učiteľ krotkosti a pokory? Samozrejme, Pán Ježiš Kristus. Život kresťana má napodobňovať jeho život. On povedal: Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete si odpočinutie duše. Evanjelium podľa Matúša, 11. kapitola, 29. verš. Naše duše si môžu odpočinúť len vtedy, keď stíchnu v Kristovi. On je darca pokoja a krotkosti. Keď sme v Kristovi, tak nesieme ovocie. Ale ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. List Galaťanom, 5. kapitola, 22. a 23. verš.

Viete, v čom je krotkosť zakorenená? Z čoho vyrastá? Čo je príčinou krotkosti? Je to múdrosť. Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým konaním preukáže svoje skutky v múdrej skromnosti. List Jakuba, 3. kapitola, 13. verš. Viete, čo je múdrosť? Počiatkom múdrosti je bázeň Hospodinova. Múdry nie je ten, kto vyštudoval univerzitu. Múdry je ten, kto sa bojí Boha. Bázeň Hospodinova vychováva k múdrosti. Slávu predchádza pokora. Príslovia, 15. kapitola, 33. verš. Čiže Boží reťazec vyzerá takto. Bázeň Hospodinova plodí múdrosť. Múdrosť vedie ku krotkosti a pokore. Krotkosť a pokora vovádzajú do slávy. Sláva, ako sme si už ukázali, je spasenie. Takýchto veršov je v celej Biblii ako maku. Odmenou za pokoru a bázeň pred Hospodinom je bohatstvo, sláva a život. Príslovia, 22. kapitola, 4. verš. Spasenie znamená život a život je blahoslavenstvo, čiže šťastie nad šťastie. Tak o týchto veciach káže na vrchu Pán Ježiš Kristus. Pokora prináša život, pýcha teda prináša smrť. Pokora je objektívna, pretože sa obracia von, od človeka k Bohu. Pýcha je subjektívna, pretože sa obracia dnu, do človeka, preč od Boha. Podobne mladší, podaní buďte starším. A všetci spoločne opášte sa pokorou, lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Prvý list Petra, 5. kapitola, 5. verš.

0: Chcel by som dnes na záver, milí poslucháči, dodať ešte jednu veľmi dôležitú vec. Krotkosť nie je príčinou spasenia. Krotkosť, podobne ako každé iné ovocie ducha, je dôsledkom spasenia. Takže keď to zhrnieme, krotkosť je nutná, pretože je to jeden z príznakov spasenia. Krotkosť je nutná, pretože ju nariadil sám Boh. Krotkosť je nutná, pretože len skrze krotkosť môžeme prijať a niesť Božie slovo ostatným. Krotkosť je nutná, pretože skrze krotkosť oslavujeme Boha. Ako zistíme, či sme krotkí? Poprvé, preskúmajme svoje srdce. Pozná nás naše okolie ako človeka, ktorý sa dokáže ovládať, alebo nás vníma ako dynamit. Po druhé, podávame naše inštrukcie, kritiku, súdy a učenie s krotkosťou. Krotkosť znamená preškrtnúť sám seba. Po tretie, prinášame pokoj alebo rozbroje. Krotkosť odpúšťa a buduje. Po štvrté, rozhneváme sa, keď je napadnutý náš majestát alebo keď je hanobený Boh. Po piaté, ako prijímame kritiku? Ak ju prijímame v tichosti a milujeme tých, ktorí nás kritizujú, tak sme s najväčšou pravdepodobnosťou krotkí. A po šieste, ak sme krotkí, tak sa v absolútnej poslušnosti skloníme pred Božím slovom. Celé Kristovo telo, tento cirkevný organizmus, spočíva v jednote ducha, ktorá je preukázaná v skromnosti, krotkosti, trpezlivosti a láske.
1: Lúčime sa dnes s vami, milí poslucháči, nasledujúcimi slovami Božieho slova. Vo všetkej pokore, nežnosti a trpezlivosti znášajte sa vo spolok v láske a usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. List apoštola Pavla Efežanom, 4. kapitola, 2. a 3. verš.

Žalm 75. Velebíme ťa, Bože, velebíme. Nám Žalm 75. Velebíme ťa, Bože, velebíme. Nám blízkosť tvoju divy zvestujú.

nedvíhajte roh. Nedvíhaj roh svoj vysoko a nekrič so šijou drzovi petou. Nie od východu, ani od západu, nie z púšte povýšenie prichádza. Lež Hospodin je sudcom každému, jedného poníži, druhého na trón posadí. Lebo je v ruke Božej ťažký kalich a horký nápoj plný korenia. Ešte i jeho kvasnice vypijú zo dna ničomníci zeme. Ja toto budem hlásať na veky, ospevujúci Boha Jákobovho. Obsekám rohy bezbožníkov a spravodlivý v sláve zažiari.

0: Aleluja.
1: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 9. kapitola.
2: O, kiež by som mal na púšti pútnické prístrešie, aby som mohol opustiť svoj ľud a odísť od neho, lebo všetci sú cudzoložníkmi a zberbou zradcov. Napínajú si jazyk ako luk, lož a nepravda vládne v krajine. Od jedného zla k druhému postupujú, ale mňa nepoznajú. Znie výrok Hospodinov. Majte sa na pozore jeden pred druhým, nedôverujte ani jednému bratovi, lebo každý brat klame a každý priateľ chodí a ohovára. Jeden podvádza druhého a nehovoria pravdu, naučili sa jazykom hovoriť lož, konajú prevrátene, nevládzu sa obrátiť. Útlak na útlak, podvod na podvod, nechcú ma poznať. Znie výrok Hospodinov. Preto takto vraví Hospodin mocností. Hľa, ja ich pretavím a preskúšam. Veď ako si mám počínať voči cére svojho ľudu? Ich jazyk je smrtiacim šípom, každý ústami podvodne hovorí. Vľúdne hovorí s blížnym, v srdci mu však chystá úklady. Nemal by som ich za to potrestať, znie výrok Hospodinov, alebo nemám sa pomstiť na takomto ľude? Dajte sa do plaču a kvílenia nad vrchmi a nad pastvinami púšte do žalospevu, lebo sú spustošené, takže tam nik neprejde, ani hlas stáda nezačujú. Od vtákov nebeských po zvieratá všetko ušlo a odbehlo. A Jeruzalem zmením na hrbu skál, na brloch šakalov, a judské mestá zmením na pustatinu bez obyvateľov. Kto je taký múdry, aby to vysvetlil a aby oznámil, čo hovorili ústa Hospodinove, prečo hynie krajina, spustošená sťa púšť, takže nik ňou neprejde. Tu riekol Hospodin, opustili môj zákon, ktorý som im predložil, a neposlúchli môj hlas, ani podľa neho nechodili, ale chodili za svojim zatvrdnutým srdcom a za bálmi, čo mu ich naučili otcovia. Preto takto vraví Hospodin mocností Boh Izraela. Aj hľa, nakrmím tento ľud palinou a napojím ich jedovatou vodou. Rozptýlim ich medzi národy, ktoré nepoznajú ani oni, ani ich otcovia, a pošlem za nimi meč, kým ich nevykynožím. Takto vraví Hospodin mocností. Uvážte a zavolajte plačky, nech prídu, a pošlite pomúdre ženy, nech dôjdu. A nech sa rýchlo dajú do kvílenia nad nami. Nech nám oči slzy ronia a myhalnice vlhnú vodou. Lebo počuť nárek Siona, ako sme len spustošení, veľmi sme zahambení. Opustili sme krajinu, lebo nám rozmetali príbytky. Ženy, počujte slovo Hospodinovo, nech vaše ucho vníma slovo jeho úst a naučte svoje céry kvíleniu a jedna druhú žalospevu. Lebo smrť nám lezie do okien a vstúpila do našich palácov kinožiť deti z ulice a mládencov z námestí. Hovor, toto je výrok Hospodinov. Tak padnú mŕtvoli ľudí ako hnoj na pole, ako snopy za žencom, a niet nikoho, kto by ich pozbieral. Takto vraví Hospodin. Nechváľ sa múdry svojou múdrosťou. Nechváľ sa silák svojou silou. Nechváľ sa boháč svojím bohatstvom. Ale kto sa chváli, nech sa chváli tým, že je rozumný a že mňa pozná, že ja, Hospodin, preukazujem milosť, právo a spravodlivosť na zemi, lebo v týchto veciach mám záľubu. Znie výrok Hospodinov. Aj hľa, prichádzajú dni, znie výrok Hospodinov, že potrestám všetkých obrezaných na predkoške, Egypt, Júdu, Edom, Ammoncov, Moab a všetkých zostrihanými sluchami, ktorí bývajú na púšti. Lebo všetky národy sú neobrezané, aj celý Izrael má neobrezané srdce.

Pane, ty ma skúmaš a poznáš všetko o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím, o všetkých

119. žalm. Blahoslavený, kto bez úhony chodí a verný stojí v Božom zákone. Blahoslavený, kto sa pridrža svedectiev Pánových a zo srdca ho hľadá, pretože takí nekonajú hriešne po jeho cestách chodiaci. Ty sám si vydal svoje rozkazy na verné plnenie ľuďom. O, kiež sú pevné moje cesty v konaní toho, čo si ustanovil. Potom sa nikdy hanbiť nebudem príkazom tvojim tvárou v tvár. Úprimným srdcom ďakovať ti budem, akže sa tvojim právam naučím. Zachovám verne, čo si ustanovil. Len ma, ó Pane, celkom neopusť. Čo mladý človek urobí, aby mal čistý chodník pod nohami? Pri tvojom slove bude stáť. Z celého srdca hľadal som ťa. Nedaj mi zablúdiť od tvojich príkazov. Do srdca som si značil tvoju reč, aby som nikdy nešiel proti tebe. Požehnaný si, Hospodine. Nauč ma tomu, čo si ustanovil, aby môj jazyk stále počítal myšlienky, ktoré výjdú z tvojich úst.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 10. kapitola.
1: Počujte slovo, ktoré vám hovorí Hospodin. Dom Izraela, takto vraví Hospodin. Nepriúčajte sa ceste pohanov a znamení nebies sa neľakajte, lebo pohania sa ich ľakajú. Veď náboženstvo národov je nič, len drevo vyťaté v hore, dielo umelcovej ruky zhotovené sekerou. Okrášlia ho striebrom a zlatom, upevnia ho klincami a kladivom, aby sa neklátilo. Sú ako strašiak na uhorkovom poli, nehovoria, treba ich nosiť, lebo nechodia. Nebojte sa ich, lebo neublížia a ani dobre robiť nemôžu. Niet tebe podobného, Hospodine, veľký si a veľké je tvoje meno. Kto by sa nebál teba, kráľ národov? Naozaj tebe to patrí, veď medzi mudrcami pohanov ani v ich všetkých kráľovstvách niet tebe podobného. Na pospol hlúpi sú a pochabí, modlárska náuka, to je len drevo, tepané striebro dovezené staršíša a zlato z Ufázu, dielo umelca z rúk zlievača. Fialová a purpurová látka je ich odev, všetko je to dielo znalcov. Ale Hospodin je pravý Boh. On je živý Boh a večný kráľ. Pred jeho hnevom trasie sa zem, pohania nevydržia jeho prchkosť. Takto im povedzte. Bohovia, ktorí nevytvorili nebo ani zem, stratia sa zo zeme a spod neba. On stvoril svojou silou zem, múdrosťou svojou postavil svet a svojou dvoumyselnosťou rozopel nebesá. Na rachot jeho hromu zahučia vody na nebi. On zdvihne oblaky od končín zeme. K dažďu tvorí blesky a vietor vypúšťa zo svojich komôr. Teraz je každý človek hlúpy a nechápavý, každý zlievač vyšiel na hanbu pre modlu, lebo odliadky jeho sú len klamom a dychu v nich nieto. Ničotou sú a dielom na posmech, zhynú, keď príde čas ich trestu. Podiel Jákobov nie im je podobný, lebo on je tvorcom všetkého a Izrael je jeho vlastným kmeňom, Hospodin mocností je jeho meno. Zober svoj batoh zo zeme, ty, ktorá bývaš v obliehanom meste. Lebo takto riekol Hospodin, aj hľa tento raz ja odhodím obyvateľov krajiny a spôsobím im súženie, aby to pocítili. Beda mi, lebo som doráňaný, boľavá je moja rana. Ale ja som povedal, je to choroba, ktorú znesiem. Môj stan je spustošený, potrhané sú všetky moje laná, moji synovia mi odišli a nie tých. Môj stan mi nikto znova nepostaví, nikto nevystrie moje plachty. Pretože pastieri boli hlúpi a Hospodina nehľadali, preto nemali úspech a celé stádo sa im rozprchlo. Počuj, aj hľa prichádza zvesť, a veľký otras zo severnej krajiny, aby mestá Judska boli obrátené na púšť a brloch šakalov. Viem, Hospodine, že človek nemá v moci svoju cestu a ten, kto chodí, neurčuje svoje kroky. Karhaj ma, Hospodine, ale s mierou, nie v svojom hneve, aby si ma nezničil. Vylej svoju prchkosť na národy, ktoré ťa nepoznajú, a na pokolenia, ktoré nevzývajú tvoje meno. Lebo zožierali Jákoba, zožierali ho, aj skoncovali s ním a spustošili jeho obydlie.

0: Vitajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 30.
1: Zvelebovať ťa budem, Pane, preto, že si ma z hlbín vyviedol, že nedoprial si mojim nepriateľom radosti z môjho pádu. Ach, Hospodine, na teba som volal, ty si ma počul, uzdravil. Vyviedol si mi dušu zo záhrobia, spomedzi mŕtvych vrátil ku živým. Nuž, ospevujte Pána pobožný a slávujte jeho svetú pamiatku, lebo len na chvíľočku vzplanie jeho hnev, no jeho láska celý život trvá. Zaplačeš k večeru, ráno je plač už ďaleko. Vo chvíľach šťastných takto som si riekol. Nepotknem sa a nepadnem. Pre svoju milosť nahoru si ma postavil. Tak som sa bál, keď skryl si svoju tvár. A za tebou som volal, Hospodine, pred svojím Bohom takto kvílil som. Načo ti moja krv, ak pôjdem do jamy? Varí ťa prach môj bude oslavovať? Zmiluj sa, Pane, nado mnou. Ach, Hospodine, buď mi pomocníkom. Môj nárek premenil si na tanec. Smútočné rúcho si mi vyzliekol a opásal ma radosťou, aby ťa bez úmlku chválila moja duša. Nuž, Pane, Bože môj, budem ťa chváliť na veky.
0: Večer ponocuje plač a ráno už má plesanie. Nadpis tohto žalmu nás informuje, že išlo o pieseň pri posvetení domu Hospodinovho. Biblickí komentátori sa vo výklade tohto miesta líšia, no mnohí ho považujú za odkaz na to, keď Dávid kúpil Ornánovo humno, kde postavil oltár Hospodinovi a kde mal byť postavený chrám. 1. Kronická 21:22. Dávid začína tento žalm chválou Boha za jeho záchranu pred jeho nepriateľmi. Potom volá na Boží ľud, jeho svätých, aby chválili Hospodina a vzdávali mu vďaky. 5. verš. Dávid si pripomína čas, kedy bol ľahkovážny a spoliehal len na seba. Ja som bol povedal vo svojej bezstarostnosti. Nepohnem sa na veky. Verš 6. Materiálna prosperita a duchovné požehnanie sa môžu stať osídlom, ktoré nás ťahne odvrátiť zrak od Pána. Tak ľahko dokážeme zabudnúť na nepriateľa našich duší, ktorý nikdy nespí. Obdobia slnečného svetla v našich životoch môžu byť nebezpečnejšie ako búrky. Nikdy nesmieme padnúť do pasce predstavy, že dokážeme viesť bohactiaci život z našej vlastnej sily. Každý deň potrebujeme milosť a silu od Boha. Pán nás bude karhať, aby nás vymanil z našej bezstarostnosti a môže nás potrestať tým, že pred nami skrie svoju tvár. Verš 7. V takých chvíľach sa nám Boh zdá byť ďaleko od nás, čo by nás malo trápiť dosť na to, aby sme ho úprimne hľadali a volali k nemu. Verše 3, 4, 9, 11. Karhanie Božieho dieťaťa je úplne iné ako súdy nad bezbožnými. Čítame v 1. liste Korinským 11. kapitola 32. Pán nás karha preto, lebo nás miluje. List Židom 12, 5, 6. Pre veriaceho Boh na chvíľu trvá vo svojom hneve, ale dať milosť má vo svojej záľube. Večer ponocuje plač a ráno už má plesanie. Toľko verš 6. Náš plač nebude trvať naveky. Ráno príde plesanie. Boh obráti náš zármutok na plesanie a odeje nás radosťou. V posledných dvoch veršoch žalmu čítame: Môj nárek premenil si v tanec, rozviazal si mi smútočné rúcho a opásal si ma radosťou, aby ťa moja duša ospevovala a neumlkla. Hospodine, Bože môj, na veky ťa budem oslavovať.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 11. kapitola.
1: Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina. Počujte slová tejto zmluvy. A ty ich povedz.
0: Kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 11. kapitola.
1: Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina. Počujte slová tejto zmluvy. A ty ich povedz mužom Júdu a obyvateľom Jeremiášovi.

slovami: Počúvajte môj hlas a robte všetko, ako vám prikazujem, a budete mojim ľudom a ja budem vašim Bohom, aby som splnil prísahu, ktorú som dal vašim otcom, že im dám krajinu oplývajúcu mliekom a medom, ako je to dnes. Na to som odpovedal: Amen, Hospodine. Riekol mi Hospodin: Rozhlasuj všetky tieto slová po judských mestách a po uliciach Jeruzalema. Počúvajte slová tejto zmluvy a plňte ich, lebo som dôrazne napomínal vašich otcov v čase, keď som ich viedol z Egypta, napomínajúc ich ustavične až po dnešný deň slovami: Počúvajte môj hlas. No neposlúchali, ani nepočúvali, ale chodili každý podľa svojho zatvrdnutého zlého srdca, takže som naplnil na nich všetky slová tejto zmluvy, ktoré som prikázal plniť, ale neplnili ich. Vtedy mi riekol Hospodin: Medzi Júdejcami a obyvateľmi Jeruzalema sa zistilo sprisahanie. Navrátili sa k previneniam svojich dávnych predkov, ktorí sa zdráhali poslúchať moje slová a sami chodili za inými bohmi, aby im slúžili. Dom Izraela a dom Júdov zrušil moju zmluvu, ktorú som uzavrel s ich otcami. Preto takto vraví Hospodin: Aj hľa, privediem na vás pohromu, ktorej nebudú môcť uniknúť. Keď budú volať ku mne, nebudem ich počúvať. A keď judské mestá a obyvatelia Jeruzalema pôjdu a budú volať o pomoc bohov, ktorým kadievali, tí im vôbec nepomôžu v čase ich pohromy. Veď koľko je tvojich miest, toľko je tvojich bohov, Júda, a koľko je ulíc v Jeruzaleme, toľko oltárov ste nastavali božstvu hanby, oltárov na kadenie Bálovi. Ty sa však nemodli za tento ľud a nevysielaj zaň prosbu ani modlitbu, lebo ja ich nevypočujem, keď budú vo svojom nešťastí volať ku mne o pomoc. Čo chce môj miláčik v mojom dome? Uskutočňovať nekalé úmysly? Či sľuby a posvetné meso odstránia od teba pohromu? Budeš potom plesať? Zelenou olivou s krásnym úhľadným ovocím pomenoval ťa Hospodin, ale v hučaní veľkej búrky zapáli na nej oheň a tak poškodia jej vetvy. A Hospodin mocností, ktorý ťa zasadil, vyriekol zlé proti tebe pre zlo domu Izraela a domu Júdovho, čo popáchali, aby ma popudzovali kadením Bálovi. Hospodin mi dal poznať, nuž dozvedel som sa. Vtedy ty si mi zjavil ich výčiny. Bol som však ako krotký baránok, vedený na zabitie, ani som nezbadal, že snujú proti mne úklady. Znivočme strom v jeho miazge a vytnime ho zo zeme živých, nech sa už ani jeho meno nespomína. Ale, Hospodine mocností, ktorý spravodlivo súdiš a skúmaš ľadviny i srdce, kiež uzriem tvoju pomstu na nich, lebo tebe som prenechal svoj spor. Preto tak vraví Hospodin o mužoch z Anatótu, ktorí ti siahajú na život a vravia: Neprorokuj v mene Hospodinovom, ak nechceš zomrieť našou rukou. Preto tak vraví Hospodin mocností: Aj hľa, ja ich potrestám. Ich mládenci padnú mečom, ich synovia a céry pomrú hladom. Ani len zvyšok nezostane z nich, keď privediem pohromu na mužov z Anatótu v ten rok, keď ich navštívim.

87. žalm. To, čo Pán založil, na svätých vrchoch leží. Miluje brány Siona viac ako všetky siene Jákobove. Preslávne veci o tebe sa hovoria, ty mesto Boha nášho. Rahab a Babylon spomínajú, Etiópiu, Filištínsko, Týrus. Hovorí sa, ten sa tam narodil. Aj o Sione tak sa bude vravieť, ten i onen sa tam narodil. Sám najvyšší svoj Sion podopiera. Pán zaznačí pri súde národov, tento sa tam, ten onam narodil. A v kruhu budú spievať ako v tanci. V tebe je, Pane, prameň všetkých nás.

0: Tak máme pokoj s Bohom. Keď sme teda ospravedlnení z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Rimanom 5. kapitola 1. verš.
1: Chceme si dnes vysvetliť, ako môžeme prijať nevyhnutný pokoj s Bohom. Hore uvedené slovo z Biblie nám hovorí, že máme pokoj s Bohom, keď sme ospravedlnení z viery. Akí sú to ľudia, ktorí sú ospravedlnení? To nie sú takí, ktorí robia dobré skutky a spravodlivé činy. Ospravedlnení pred Bohom sú tí, ktorí uznávajú spravodlivosť Ježiša Krista ako svoju vlastnú, ktorú im Boh nezaslúžene určil. A radujú sa vo viere zo spravodlivosti, ktorú sami nespôsobili, ale ktorú získal Ježiš a ktorú im Otec odozdal z čistej milosti. Týmto právnym úkonom môžu pred ním veriaci stáť ako celkom spravodliví, tak, ako je Kristus spravodlivý pred ním, a tak sa už viac nemusíme báť odsúdenia. Z tejto neuveriteľnej pravdy ospravedlenia prichádza náš pokoj s Bohom. Ten, kto nemá zdravé učenie o ospravedlnení z viery a milosti, nemôže v skutočnosti dosiahnuť pokoj ani mať pokoj pre dušu. Náš pokoj s Bohom pramení z toho, že sme si vo viere istí, že sme milosťou ospravedlnení. A čím viac sa nám táto nádherná pravda transformuje do tela a krvi, tým pevnejšie sedí v našom srdci a tým viac je náš pokoj neotrasiteľný. Vždy a zase si môžeme s radosťou pripomínať, že neprekonateľná priepasť medzi našou nespravodlivosťou a Božou spravodlivosťou bola prekonaná spravodlivosťou Krista, ktorá nám bola z čistej milosti oblečená ako biele rúcho. Toto učenie si musíme zapamätať a nikdy na nezabudnúť, lebo len vtedy môžeme prežívať vzácny pokoj s Bohom. Keď niektorí ľudia v niečo veria, ale presne nevedia, čomu veria, a prežívajú len isté dotyky, tak nikdy nemôžu mať trvalo zdravú istotu spasenia. Pokoj týchto ľudí príde len z pocitu a pominie sa tak rýchlo, ako prišiel. Skutočný pokoj s Bohom neprichádza prostredníctvom nálad, ale prostredníctvom zakorenenej viery v Božie učenie, že sme Bohom navždy ospravedlnení v Ježišovi Kristovi. Preto čítajme, kto ich odsúdi, je to Ježiš Kristus, ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po Božej pravici a prihovára sa za nás. List Rimanom, 8. kapitola, 34. verš. V tomto spočíva náš pokoj.
2: Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
3: Počúvate Rádio Logos.

0: Lepší je chudobný, ktorý chodí vo svojej bezúhonnosti, ako človek pokrivený húst, ktorý je blázon. Snaha bez poznania nie je dobrá, kto beží prenáhlene, zmýli si cestu. Človeka vlastné bláznovstvo zvedie na cestie, ale jeho srdce sa hnevá na Hospodina. Bohatstvo rozmnožuje počet priateľov, ale chudobného opúšťa jeho priateľ. Falošný svedok neostane bez trestu a ten, kto dýchal lžou, sa nezachráni. Mnohí sa líškajú vznešenému a každý je priateľom tomu, kto rozdáva dary. Chudobného nenávidia všetci jeho bratia, tým viac sa ho stránia priatelia. Ženie sa za nimi slovami, ale nie tých. Kto získava miluje svoj život, kto zachováva rozumnosť, dobre sa mu povedie. Falošný svedok neostane bez trestu a ten, kto dýchal lžou, zahynie. Nestačí bláznovi blahobyt, ani otrokovi, aby panoval nad kniežatmi. Chápavosť robí človeka zhovievavým a je mu cťou prehliadnúť hriech. Ako revanie levíčata je hnev kráľov, ale jeho láskavosť je ako rosa na rastline. Bláznivý syn je na skazu svojmu otcovi, a škriepky ženy sú sťa neprestajné kvapkanie cez strechu. Dom i majetok dedia sa po otcoch, ale rozumná žena je od Hospodina. Lenivosť ponára do tvrdého spánku a nedbalý človek bude hladovať. Kto zachováva prikázanie, zachová si život, zomrie však, kto nedbá na svoje cesty.
1: Kniha prísloví, 19. kapitola. Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na tvoje rozhodnutie. Žalm 119, 43.
2: Počúvate Rádio Logos.

Hospodinovi požičiava, kto sa zmilúva nad chudobným, on mu odplatí jeho dobrodenie. Trestaj syna, kým je ešte nádej, ale nedaj sa strhnúť k tomu, aby si ho usmrtil. Veľký hnev musí znášať pokutu, ak sa ho však snažíš odstrániť, ešte ho zväčšíš. Poslúchaj radu a príjmi napomenutie mu, aby si ho usmrtil. Veľký hnev musí znášať pokutu, ak sa ho však snažíš odstrániť, ešte ho zväčšíš. Poslúchaj radu a príjmi napomenutie, aby si napokon bol múdry.

0: Ten, kto ju má, odpočíva síty, nenavštívi ho nešťastie. Lenivec siahne rukou do misy, ale k ústam ju už nestiahne. Ak zbiješ posmešníka, prostý sa stane opatrným, ak pokarháš rozumného, získa poznanie. Kto zle zaobchádza s otcom a vyháňa matku, je hanebným a potupným synom. Prestaň, syn môj, počúvať napomenutia a zatúľaš sa od rozumných slov. Ničomný svedok posmieva sa právu a ústa bezbožných chrlia neprávosť. Na posmešníkov pripravené sú prúty a na chrbty bláznov údery.
1: Kniha Prísloví, 19. kapitola.
2: Počúvaj srdcom, Rádio Logos.

0: Od vína je človek posmešník, od opojného nápoja krikľúň. Nezmúdry je nik, kto sa od nich potáca. Ako revanie levíčaťa je hrozba kráľova, kto ho rozhnevá, hreší proti vlastnému životu. Je cťou pre človeka držať sa ďaleko od sporu a blázon je každý, kto vybuchne v hneve. Lenivec v jeseni neorie, keď potom za žatvy hľadá, niet ničoho. Rada v srdci človeka je ako hlboké vody, ale rozumný muž z nej načerpá. Mnohí sa chvália svojou dobrotou, ale kto nájde spoľahlivého muža? Spravodlivý kráča vo svojej bezúhonnosti, blahoslavené budú jeho deti po ňom. Kráľ, ktorý sedí na sudcovskej stolici, vysúdi svojim pohľadom všetko zlé. Kto môže povedať, očistil som si srdce, čistý som od svojho hriechu? Dvojaké závaží a dvojaká miera, obidvoje je ohavnosťou Hospodinovi. Už zo skutkov chlapca sa dá poznať, či je jeho konanie čisté a správne. Ucho, ktoré počuje, a oko, ktoré vidí, oboje učinil Hospodin. Nemiluj spánok, aby si neschudobnil, otvor oči a nasýtiš sa chleba. Zlé, zlé, vraví, kto kupuje, keď však odíde, potom sa chváli. Je mnoho zlata a korálov, ale najvzácnejšou ozdobou sú chápavé pery. Vezmi mu šaty, lebo sa zaručil za iného, a vezmi od neho záloh za cudzích. Človeku chutí chlieb, získaný klamom, ale nakoniec sa mu ústa naplnia štrkom. Plány uskutočňuj po porade a vojnu veď s múdrou rozvahou. Kto chodí ako ohovárač, odhaľuje tajnosti, preto nemaj dočinenia s klebetníkom. Kto zlorečí svojmu otcovi alebo matke, toho svieca zhasne, keď nastane tma. Dedičstvo na počiatku chvatne získané, nakoniec nebude požehnané. Nehovor, odplatím za zlé, dúfaj v Hospodina, on ti pomôže.
1: Kniha prísloví, 20. kapitola.
2: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.

0: Spokojnosť jasá nad milosťou. Spokojné srdce nachádza svoju spokojnosť v darcovi a tak je oslobodené od žiadostivej túžby po ďalších a ďalších veciach. Hriech v nás spôsobuje dve zásadné veci. V prvom rade nás vedie k tomu, aby sme si do stredu svojho sveta postavili samých seba. A tým pádom sa celý náš život točí okolo nás samých. Keď sme zameraní sami na seba, príliš nás poháňajú naše priania, potreby a pocity, takže si viac uvedomujeme, že niečo nemáme, než to, že sme už dostali toľko úžasných požehnaní. Ale to nie je všetko. Pretože sme sústredení sami na seba, máme sklon neustále porovnávať svoje výsledky s tým, ako sú na tom iní, a pozerať sa, o koľko viac alebo menej než my toho nazbierali. Je to život naplnený nespokojnosťou a závisťou. Závisť je vždy sebecká. Druhou, nemenej dôležitou vecou, ktorú v nás hriech spôsobuje, je snaha získať v horizontálnej rovine to, čo môžeme nájsť iba vertikálne. Snažíme sa nájsť život, nádej, pokoj, spočinutie, naplnenie, identitu, zmysel, význam, vnútorný pokoj a motiváciu v stvorení. Stvorenie však nie je určené na to, aby uspokojilo naše srdce. Má slúžiť ako veľký ukazovateľ, ktorý nás vedie k tomu jedinému, kto to dokáže. Mnohí z nás sa dnes ráno zobudili a určitým spôsobom od stvorenia žiadajú, aby sa stalo ich spasiteľom a dalo im to, čo im môže dať len Boh. Kohože mám na nebi? A keď som s tebou, netúžim po zemi. Aj keď mi hynie telo i srdce, Boh mi je skalou srdca na veky a mojim údelom. Žalm 73, 25 až 26. Toto sú slová človeka, ktorý pochopil tajomstvo spokojnosti. Slobodu od neukojiteľnej túžby po naplnení, ktorá toľkých ľudí vyčerpáva, zažijeme až vtedy, keď spokojne spočinieme v darcovi, v ktorom jedinom môžeme nájsť život. Naše nepokojné srdce naozaj nájde pokoj až vtedy, keď spočinie v Bohu. A potom sa z neho stane to najkrajšie ovocie milosti. Spokojné srdce, ktoré skôr uctieva, než aby si nárokovalo. Srdce, v ktorom je viac radostnej vďačnosti, než úzkostlivého chtíča. Iba z čistej milosti pramení spokojný život. Načiahnete sa dnes po tejto milosti?
1: Veľkým ziskom je však pobožnosť spojená so spokojnosťou. Nič sme totiž nepriniesli na svet a nič z neho nemôžeme ani odniesť. Ak máme pokrm a odev, budeme s tým spokojní. Ale tí, ktorí chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla, do mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do skazy a záhuby. Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom, do čoho niektorí upadli, a tak zblúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí.
0: Prvá Timoteovi 6, 6 až 10.

Úcta a rešpekt. Biblia nám jasne hovorí, že každý veriaci by mal rásť v bázni Božej. Tá skutočná Božia bázeň sa prejavuje s úctou a rešpektom, no ide ešte o čosi oveľa viac. Toto sú slová kráľa Dávida v Žalme 36 v 2. verši. V srdci bezbožníka prehovára zloba a Božia bázeň chýba pred jeho očami. Hovorí nám, keď vidím, ako sa niekto odáva zlu, moje srdce mi hovorí, že takýto človek nemá bázeň pred Bohom. Nevšíma si svoj hriech a nepočuje Boha, ktorý ho povoláva k svetosti. Faktom je, že zbožná bázeň nám dáva moc udržať si víťazstvo aj v zlých časoch. No ako ju dosiahneme? Odpoveď je v písme, v proroctve Jeremiáša, v 32. kapitole, vo veršoch 39 a 40. Dám im jedno srdce a jednu cestu, aby sa ma báli po všetky dni, pre svoje dobro a pre dobro svojich synov. Uzavriem s nimi večnú zmluvu, že im neprestanem preukazovať dobro a vložím im do srdca svoju bázeň, aby sa odo mňa neodvrátili. Toto prekrásne Pánovo zasľúbenie nás ubezpečuje, že On nám dá svoju svetú bázeň. Boh ju do našich srdc nevloží akýmsi nadprirodzeným zásahom, ale prostredníctvom svojho slova. Božia bázeň sa v nás usídli, keď sa vedome rozhodneme poslúchnuť každé slovo, ktoré prečítame v písme. Vieme, ako zbožnú bázeň získal Ezdráž a píše o tom v 7. kapitole v 10. verši. Ezdráž si totiž zaumienil skúmať Hospodinov zákon a plniť ho. O bázni Božej nám nehovorí len starý zákon, ale sa spomína v obidvoch zákonoch. Maj bázeň pred Hospodinom a odvráť sa od zla. Príslovia 3. kapitola 7. verš. A v ich očiach niet bázne pred Bohom. List Rimanom 3. kapitola 18. verš. Preto majme bázeň pred Pánom, s úctou a s rešpektom, no tiež preto, aby sme si zachovali víťazstvo v zlých časoch. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

On sa páčil Bohu. Henoch sa tešil z veľmi blízkeho vzťahu s Hospodinom. Ich vzájomná komunikácia bola veľmi dôverná, vrúcná a tak ho Pán povolal a preniesol k sláve dávno predtým, než sa jeho život na zemi nachýlil ku koncu. Pre vieru bol Henoch prenesený, aby neuzrel smrť a nenašli ho, lebo Boh ho preniesol. Ešte pred prenesením dostal svedectvo, že sa páči Bohu. List Hebrejom 11. kapitola 5. verš. Prečo si Hospodin vybral práve Henocha, aby ho vzal do neba? Úvodné slová tohto verša nám o tom hovoria veľmi jasne. Bolo to pre Henochovu vieru, ba dokonca zo záverečných slov sa dozvedáme, že Henochova viera sa Bohu páčila. Základ gréckeho slova páčiť sa tu znamená plne jednotný, spojený, v absolútnej zhode. V krátkosti sa dá povedať, že Henoch mal to zvedáme, že Henochova viera sa Bohu páčila. Základ gréckeho slova páčiť sa tu znamená plne jednotný, spojený, v absolútnej zhode. V krátkosti sa dá povedať, že Henoch mal to najbližšie možné spojenie s Hospodinom,

0: rokov a v dôvernom spoločenstve s Bohom prežil ďalších 300 rokov. List Hebrejom nám objasňuje, že Henoch mal taký blízky vzťah s otcom, dokázal s ním plný viery celé hodiny tak dôverne komunikovať, až sa Boh rozhodol, že si privedie Henocha k sebe domov. Hospodin v podstate Henochovi povedal asi toto. Pokiaľ si v tele, nemôžeš sa mi ešte viac priblížiť. Musím ťa preniesť k sebe, aby som s tebou mohol mať ešte dôvernejší vzťah. A tak bol zrazu Henoch vzatý do neba. Podľa listu Hebrejom, 11. kapitola, 5. verš, bola to práve Henochova hlboká viera, ktorá sa Bohu páčila. Veď vieme, že tento muž nikdy neurobil žiaden zázrak, nikdy neohlasoval nejaké hlbokomyselné učenie, ba nikdy neurobil nič mimoriadne, čo by stálo za to, aby sa písmo o tom zmienilo. Nie, my namiesto toho čítame o živote tohto veriaceho muža úplne jednoduchú charakteristiku. Henoch chodil s Bohom. Henoch mal veľmi dôverný vzťah s otcom. Jeho život je svedectvom skutočného života vo viere. Pamätajme si, Boh ako náš otec má radosť z nás ako svojich detí.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Tajomstvo duchovnej sily. Takto hovorí Pán, Hospodin, Svätý Izraela. V obrátení a upokojení bude vaša záchrana, v stíšení a dôvere bude vaša sila, ale vy nechcete. Izajáš, 30. kapitola, 15. verš. Toto je Božie tajomstvo duchovnej sily. V stíšení a dôvere bude vaša sila. V hebrejčine znamená slovo stíšenie vnútorný pokoj. A vnútorný pokoj znamená byť tichý, uvoľnený, oslobodený od každej úzkosti. Byť v stave pohody, spokojne odpočívať. Nie veľa súčasných kresťanov charakterizuje tento druh stíšenia a dôvery. Mnohí sú vtiahnutí do šialenstva hyperaktivity, bláznivo sa naháňajú za materiálnym blahobytom, vlastníctvom a potešením. Dokonca aj medzi duchovnými nachádzame Božích služobníkov ustarostene pobehujúcich, pochybujúcich, hľadajúcich odpovede na konferenciách, seminároch či v najlepšie sa predávajúcich knihách. Každý túži po odpovediach, ponaučeniach, riešeniach. Všetci chcú niečo, čo upokojí ich ducha. No hľadajú to vo všetkých možných zdrojoch, len nie v Pánovi. Vôbec si neuvedomujú, že Boh k nim už prostredníctvom Izajáša prehovoril. Ak sa neobrátia k nemu ako k jedinému zdroju, ich námaha skončí zmetkom a zármutkom. Izajáš opisuje, čo v nás zamýšľa Božia spravodlivosť vykonať. Pokoj bude dielom spravodlivosti a jej výsledkom bude pohoda i bezpečnosť na veky. 32. kapitola, 17. verš. Ak naozaj žijeme v spravodlivosti, náš život prinesie ovocie pokojného ducha, stíšeného srdca i odpočinutie v Pánovi. Keď sa Izajáš rozhliadol okolo seba, videl Boží ľud, čo utekal pre pomoc do Egypta, dôveroval ľuďom, nie Bohu, spoliehajúca na kone a bojové vozy. Vyslanci prichádzali a odchádzali a vodcovia ľudu zvolávali porady o bojovej stratégii. Všetci nariekali, bedákali, všade vládla panika. Čo len budeme robiť? Izajáš im v plnej vážnosti hovoril. Takto nesmiete postupovať. Odvráťte sa od nesprávnej cesty. Kajajte sa za svoju vzdorovitú dôverčivosť v cudzincov. Obráťte sa k Hospodinovi a on vás zahalí prikryvkou pokoja. Pán vám dá odpočinúť uprostred všetkého, čomu ste teraz vystavení. Toto je tajomstvo duchovnej sily. Pamätajme si, Boh má radosť, keď nás pretvára k novému životu.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov. Biblický text na dnešný deň je z 1. Korintianom 11. kapitola 2. verš. Chválim vás, že pamätáte na mňa vo všetkom. Uznanie znamená povedať ďakujem. Znamená vyjadriť to, že som si všimla niečo dobré, čo môj manžel urobil. Uznanie znamená rozpoznať úsilie a oceniť ho vďakou. Znamená slovami alebo pocitmi komunikovať to, že som vďačná za teba i tebe. Tu je niekoľko spôsobov, ako môžete partnerovi vyjadriť uznanie. Pochvala partnerovi za preukázanie pozitívneho postoja alebo charakterovej črty. Verejná pochvala partnera za nejaký pozitívny skutok. Chválenie sa partnerom pred ostatnými. Upútať skôr pozornosť na to, čo váš partner robí dobre, ako na to, čo robí zle. Slovami, o drahá, oceňujem, že si tak ťažko robila v záhrade. Vyzerá to skvelo. Alebo slovami, ďakujem, že sa tak staráš o moju rodinu. Uvedomujem si, že si ťažko pracovala počas ich poslednej návštevy. Zaslanie e-mailu alebo kartičky so slovami vďaky v pošte. David a ja sme často mali problém vidieť toho druhého uznanlivými očami. Niekedy sme sa skôr sústreďovali na to negatívne. To, čo sa nám nepáči, čo nemáme alebo čo pre seba nerobíme. Niekedy nám to pomohlo zmýšľať o tom druhom uznanlivo. Spomenúť si na pozitívne charakterové črty, ktoré nás k sebe priviedli. Mne sa na Davidovi páčili jeho odvážne tendencie v kombinácii s jeho schopnosťou ísť s prúdom. Jemu sa zase na mne páčila moja bezprostrednosť a spontánnosť. Ak nad tým budeme rozmýšľať, pospomíname si na veci, ktoré sa nám na sebe páčili, keď sme sa vzali. Je úžasné sledovať a spomínať na to, ako sme sa do seba zaľúbili a vyvoláva to v nás pocity vďačnosti a nádeje. Modlím sa. Otče, pripomínaj mi často silné stránky môjho manžela. Pripomínaj mi, prečo som sa do ňoho zamilovala. Na záver je tu otázka. Čo z toho, čo váš partner je alebo robí, aby ste dnes mohli oceniť, je mojou modlitbou, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

Bázeň hospodinová je počiatkom známosti, múdrosťou a kázňou pohrdajú blázni. Kniha Prísloví, 1. kapitola, verš 7. Netreba obzvlášť dokazovať, ako málo bázne naproti Bohu je medzi ľuďmi. Ako poklesla bázeň podriadených voči predstaveným, žiakom voči pedagógom, detí voči rodičom a tak ďalej. Preto už dávno volá prorok: Nie je pri tebe mojej bázne. Ako je napísané v knihe proroka Jeremiáša v 2. kapitole vo verši 19. Bez pokornej bázne niet opravdovej múdrosti ani poznania Boha. Preto je tu vážne napomenutie. Nadobudni múdrosti. Tak, ako je napísané v knihe Prísloví v 4. kapitole vo verši 5. Vďaka, že v Novej zmluve sa stal pre všetkých veriacich tou múdrosťou Pán Ježiš. Touto nebeskou múdrosťou však mnohí pohrdajú a nestoja o ňu. Cennejšia im je veda a múdrosť sveta. Skrze svetskú múdrosť ľudia nepoznajú Boha, jeho vôľu, svoj pôvod a svoje poslanie. Pod rúškom vedy býva človek odvádzaný od Boha, hoci pravá múdrosť vedie k nemu. Ešte sa nestalo, aby niekto bol našiel Boha ďalekohľadom. Blahoslavení, ktorí ho hľadajú nie cez brúsené sklá, ale pokorným srdcom. Nech nám znejú slová Martina Lutera: Máme sa Pána Boha báť a máme ho milovať.

Kto vás počúva, mňa počúva. A kto vami pohrdá, mnou pohrdá. A kto mnou pohrdá, pohrdá tým, ktorý ma poslal. Evanjelium podľa svätého Lukáša, 10. kapitola, verš 16. Je smutnou skutočnosťou, že väčšina ľudstva pohrdá svojim stvoriteľom a pánom. Na toto sa žaluje aj prorok Izaiáš. Pohrdli rečou svätého Izraelovho. Tak, ako je napísané v knihe proroka Izaiáša v 5. kapitole vo verši 24. Táto reťaz pohrdania pretrváva už veky. Dejiny kresťanskej cirkvi to len potvrdzujú napríklad slovami, keď sa protivili a rúhali, tak, ako je napísané

skutkoch svätých apoštolov v 18. kapitole vo verši 6, alebo tejto sekte sa všade protivia. Je napísané v skutkoch svätých apoštolov v 28. kapitole vo verši 22. Svet nenávidí ľudí pravdy, pohrda nimi, tma sa neznáša so svetlom, medzi nami a nimi je veľká priepasť. Je napísané v Evanjeliu podľa svätého Lukáša v 10. kapitole vo verši 26. Iste nejeden z nás zakúsil na sebe, že čím viacej sa chcel ľúbiť Bohu, tým väčším pohrdaním sa stal u ľudí sveta. O slávnom oblaku Božích svedkov čítame, ktorých svet nebol hoden. Je napísané v liste Židom v 11. kapitole vo verši 38. To bola Božia elita na zemi, ale svet si ju nevážil a pohrdol ňou, lebo pohrda aj samým ich pánom. Kresťan je však vedený, aby ničím a nikým nepohrdal. V každom človeku je iskra Božia. Niet inej cesty, ako v pokore a láske presviečať neprajníkov pánových o Božej milosti.

Ten, kto pohrdá slovom Božím, škodí sám sebe, ale tomu, kto sa bojí prikázania, bude odplatené. Kniha Prísloví, 13. kapitola, verš 13. Je zvrchovanou ľahostajnosťou pohrdať slovom Božím. Ak niekto pohrdal Mojžišovým zákonom, bez milosrdenstva mal zomrieť. Nie to významnejšej knihy pre život nad Bibliu. Možno aj ty pohrdáš, ale nevieš dokedy. Pochybovač, ktorý vedome odmieta Božiu reč, ochudobňuje svoj život, až napokon duchovne vyschne. Kto pohrdá Božou rečou a zakladá si na sebe, pestuje márnu pýchu. Pohrdnúť Božím hlasom znamená pohrdnúť Božou milosťou a ochranou. S Božím hlasom je to ako s liekom. Hoci je liek nieraz horký, je veľmi účinný. Boh nechce mať maškrtné deti, ktoré nie sú súce pre život. Musia sa naučiť tvrdosti ako ostrieľaný bojovník. Abeceda Božej reči je užitočná a výchovná. Sú to duchovné vitamíny, bez ktorých si duchovný život nevieme ani predstaviť. Pomáha nám k správnemu duchovnému vývinu. Beda tomu, kto pohrdá slovom Božím, taký si podrezáva konár svojho stromu života.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Dnešný príbeh má názov Sila Biblie.
1: Ha, ha, ha, smial sa muž a pohládzal si fúzy. Milý pán farár, dajte mi so svojim kresťanstvom pokoj. Jeden tvrdí to a druhý ono a napokon človek nevie, čomu má veriť. Ja som sa utvrdil vo svojej vlastnej viere. Moje vyznanie viery znie. Kilo hovädzieho stačí na dobrú polievku. Rozlúčil som sa. Je to ako pichnutie v srdci, keď farár pri svojich návštevách rodín naďabí na takú povrchnú a predsa rozhodnú obranu. Tu sa zdal každý ďalší rozhovor zbytočný, preto som odišiel. Kto opíše môj bezhraničný údiv, keď som o štvrť roka stretol tohoto muža na mieste, kde by som to najmenej čakal? V malej miestnosti som každý týždeň mával biblickú hodinu. A tu v jeden večer sedel tento muž v prvom rade a priateľsky mi mával. Po biblickej hodine prišiel a povedal: Pán farár, mám k vám prosbu. Keď budem vedieť, rád vám vyhoviem. O čo ide? Mám švagrinu, je členkou nejakej sekty a teraz má celkom detský prístup k Biblii. Stále ma prenasleduje svojimi biblickými výrokmi. Žiaľ, nedokážem vôbec nič namietať, pretože Bibliu nepoznám. Je to náročná kniha. Keďže svojej švagrinej chcem teraz správne odporovať, chcel by som vás poprosiť, aby ste ma naučili, ako čítať Bibliu. Poznáte abecedu? Zasmial som sa. Ale iste, to vám darujem, ak mi sľúbite, že to celé prečítate. Podal som mu svoju vreckovú novú zmluvu. Prisľúbil, zobral novú zmluvu a odišiel. Celý štvrť rok som o ňom nepočul. Jedného dňa sa pri mne zas objavil. Nuž, spýtal som sa ho, ako pokračujete s Bibliou? Bol veľmi vážny. Pomaly a uvážene mi vysvetľoval. Prebiehalo to celkom zvláštne. Začal som čítať. Bolo toho veľa, čomu som nerozumel. Ale keďže som sľúbil, že celú tú knihu prečítam, pokračoval som. Mnoho vecí ma vydesilo. Bolo to, ako by ma niekto podpichoval. Naradšej by som bol tú knihu otrepal o stenu. Ale pretože som prisľúbil, čítal som ju ďalej. Niečo ma aj nudilo, ale pokračoval som v čítaní. Musím otvorene priznať, že som našiel aj to, čo ma potešilo tak, ako ma ešte nikdy nič nepotešilo. A keď som tú knihu celú prečítal, musel som priznať, že ak je to pravda, a to teda je, potom som stratený muž, ak budem ďalej žiť bez Boha ako doposiaľ. V mojom srdci bol ťažký zápas, kým som tú knihu správne prijal. Teraz ju mám za základ svojho života. Odvtedy uplynulo mnoho rokov a ten muž je verným nasledovníkom Ježiša Krista, ktorého našiel v Biblii.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Koreň nevďačnosti. Že hoci poznali Boha, neoslavovali ho ako Boha a neďakovali mu, ale v mudrovaním upadli do prevrátenosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. List Rímskym, 1. kapitola, 21. verš. Keď v ľudskom srdci vzíde vďačnosť voči Bohu, on je zvelebovaný ako bohatý zdroj nášho požehnania. Je uznávaný a oslavovaný ako darca a dobrodinec. Keď v našich srdciach vďačnosť za obrovskú Božiu dobrotu nevzíde, pravdepodobne to znamená, že mu nechceme vzdávať chválu a velebiť ho ako nášho dobrodinca. Existuje veľmi dobrý dôvod, prečo ľudské bytosti zo svojej podstaty nechcú velebiť Boha ani ho oslavovať ako svojho dobrodinca. Dôvod je ten, že to uberá na našej vlastnej sláve. A všetci ľudia zo svojej podstaty milujú svoju vlastnú slávu viac ako tú Božiu. Koreňom každej nevďačnosti je láska k vlastnej veľkosti. Skutočná vďačnosť uznáva, že sme príjemcami nezaslúženého daru. Sme žobrákmi a mrzákmi, ktorí sa opierajú o barlu Ježiša Krista v tvare kríža. Sme bezvládnymi a žijeme minútu za minútou na umelej pľúcnej ventilácii Božieho milosrdenstva. Sme deti, ktoré spia v nebeskom kočíku. Prirodzený človek bez spásnostnej milosti nenávidí premýšľanie o sebe v obrazoch ako som nehodný príjemca, som mrzák, som bezvládny, som dieťa. Tieto obrazy človeka oberajú o jeho slávu tým, že všetko pripisujú Bohu. Pokiaľ človek miluje svoju slávu, vyvyšuje svoju sebestačnosť. Nenávidí premýšľanie o sebe ako o niekom, kto je hriešne chorý a bezmocný, nikdy nepocíti skutočnú vďačnosť voči pravému Bohu a nikdy ho nebude velebiť tak, ako by ho mal. Bude velebiť iba seba samého. Ježiš povedal, nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešných. Evanjelium podľa Marka, 2. kapitola, 17. verš. Ježiš neprišiel slúžiť tým, ktorí sú presvedčení, že nič nepotrebujú. Požaduje od nás niečo veľké. Aby sme uznali, že nie sme veľkými. To je zlá správa pre arogantných ľudí. Ale sú to sladké slová pre tých, ktorí sa vzdali svojej hrdosti o vlastnej sebestačnosti a hľadajú Boha.

Povedzte mi, či nie, je úžasná vec, že môžeme slúžiť Bohu. Myslím, že nie je úžasná vec, že môžeme patriť a že On patrí nám, dobroreč Pánovi, a vzdá Jeho menu chválu.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Jediný čistiaci prostriedok na svedomie. O to viac krv Krista, ktorý mocou večného ducha sám seba priniesol Bohu ako nepoškvrnenú obetu. Očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu. List Židom, 9. kapitola, 14. verš. Žijeme v modernej dobe. V dobe internetu, smartfónov, cestovania vesmírom a transplantácií srdca. Ale náš problém je v zásade stále rovnaký. Naše svedomie nás odsudzuje a dáva nám pocítiť, že sme pre Boha nepriateľnými. Sme od Neho odsudzení. A naše svedomie to dosvedčuje. Môžeme sa trýzniť, hodiť svoje deti do posvetnej rieky, dať $1,000,000 na charitu, slúžiť vo vývarovni, vykonať 102 kajúcnych skutkov alebo sa fyzicky týrať a výsledok bude stále ten istý. Škvrna zostane a smrť desí. Vieme, že naše svedomie je poškvrnené. Nie vonkajšími vecami, ako je dotýkanie sa mŕtvoly, špinavej plienky alebo kúska bravčového mesa. Ježiš povedal, že to, čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka. Nie to, čo vchádza dovnútra. Sme poškvrnení postojmi ako pýcha, sebaľútosť, zatrpknutosť, smilstvo, závisť, žiarlivosť, žiadostivosť, apatia a strach. Jedinou odpoveďou v tejto modernej dobe, ako v každej inej dobe, je Kristova krv. Keď sa tvoje svedomie prebudí a bude ťa odsudzovať, kam sa obrátiš? List Židom, 9. kapitola, 14. verš, dáva odpoveď. O čo viac krv Krista, ktorý mocou večného ducha samého seba obetoval Bohu v bezvadnú obeť. Očisti nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme slúžili živému Bohu. Odpoveď znie, obráť sa ku Kristovej krvi. Obráť sa na jediný čistiaci prostriedok vo vesmíre, ktorý ti môže poskytnúť úľavu v živote a dať pokoj v smrti.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Triumfujúca potupa kríža. Ani nie preto, aby sa opätovne obetoval ako veľkňaz, ktorý vchádza do svätyne každý rok s cudzou krvou. Veď inak by musel trpieť znovu a znovu od stvorenia sveta. A on sa zjavil raz pri skončení vekov, aby svojou obeťou zahladil hriech. List Židom, 9. kapitola, 25. a 26. verš. Nepovažujeme za samozrejmosť, že by v nebi mali byť hriešnici vítaní. Boh je svätý, čistý a dokonale spravodlivý. Celý príbeh Biblie však spočíva v tom, ako je možné, že tak veľký a svätý Boh víta vo svojej priazni tak špinavých a nesvätých ľudí, ako si ty a ja. Ako sa to môže diať? List Židom 9.25 hovorí, že Kristova obeť za hriechy nie je rovnakou obeťou, akú prinášali židovskí veľkňazi. Každoročne vchádzali do svätyne a prinášali zvieracie obety ako odčinenie za hriechy ľudu. Avšak tieto verše hovoria, že nevstúpil na nebesia, aby sa opätovne obetoval. Veď inak by musel trpieť znovu a znovu od stvorenia sveta. Ak by Kristus nasledoval vzor kňazov, musel by zomierať každý rok. A keďže hriechy, ktoré sa majú zakryť, zahrňajú aj hriechy Adama a Evy, musel by začať svoje každoročné umieranie pri založení sveta. Avšak písateľ to považuje za nemysliteľné. Prečo je to nemysliteľné? Pretože by tým smrť Božieho syna vyzerala slabo a neúčinne. Ak by sa opakovala rok čo rok po celé stáročia, aký by bol triumf? V čom by sme videli nekonečnú hodnotu jeho obete? Stratila by sa v potupnom každoročnom utrpení a smrti. Na kríži bola prítomná potupa, ale išlo o víťaznú potupu. Ježiš pohrdol potupou a posadil sa na pravici Božieho trónu. Toto je evanjelium o Kristovej sláve, ktorý je obrazom Božím. Modlím sa, aby bez ohľadu na to, ako veľmi si pošpinený alebo znesvetený hriechom, si uvidel svetlo tejto slávy a uveril.

Raz milujem, raz nenávidím. Raz dávam a zas beriem späť. Raz príjmam, potom odmietam, kto vlastne som. Rozhodnem sa a cúvnem späť. Postavím a potom búram, raz prajem a zas závidím, kto vlastne som.

0: Otázky a odpovede.
1: Ako mám múdro povedať vyznávajúcemu veriacemu, že si nemyslím, že je spasený?
2: Ja by som možno začal tým, že chvíľu premýšľam tým, že prečo vlastne to tomu veriacemu chcem povedať, že čo ma k tomu vedie. Hej, že či je to skutočne záujem o toho človeka, či mu skutočne, či ten záujem je láskavý a pokorný. Možno ešte by som v tom chvíľu zostal v tom zmysle, že samozrejme, keď pozerám na život iného človeka a nejakým spôsobom sa mi to javí, ten jeho život, tak stále tu ešte je tá možnosť, že to nevidím dobre, že to neprečítam dobre, že sa v tom môžem mýliť. Hej. A často sa mýlime pri nejakom posudzovaní alebo pohľade na iných ľudí v tom zmysle, že my máme tendenciu prenášať svoju skúsenosť a svoje premyšľanie na druhých ľudí. Napríklad, že keď sa niekto obráti pod mostom, má tendenciu viesť iných pod most, aby sa obrátili. Samozrejme, že to nie je vždy a všade, ale tá tendencia nejakú nás je. Tak určite by som si na začiatok sám sebe a samozrejme ešte dôležitejšie, že Bohu položil tie otázky, že prečo to tomu človeku chcem povedať. Biblia nás na veľa miestach nabáda k tomu, aby sme rozsudzovali, hej, že aby sme hľadali, ako veci sú, aby sme poznávali pravdu, aby sme veci, ktoré sú mimo, aby sme ich nejakým spôsobom konfrontovali a usmerňovali. Súčasne nás Biblia varuje pred odsudzovaním a posudzovaním. A to niekedy býva tenká čiara medzi rozsudzovaním a odsudzovaním. A rozsudzovanie je veľmi dobré a prospešné v cirkvi aj vo vzťahoch a odsudzovanie je zničujúce. Tak preto som na začiatku hovoril, že by som si nechal ten čas, aby som najskôr sám sebe, že to nejako rozsúdil, že či to, čo si myslím, je vidím dobre, či to je skutočne pravda. No a keď si dám ten čas na to, že získam v tom takú nejakú vnútornú istotu, že to celé premodlím, tak potom je to niečo veľmi jednoduché. Treba to tomu človeku povedať v pokore, v úprimnosti a čím najotvorenejšie, najpravdivejšie, ako sa dá. Hej. A to je podľa mňa veľká výzva, to apoštol Pavol v Efeským hovorí, že hovoríte pravdu v láske. Hej. Že ja si myslím, že to je veľké umenie, že byť pravdivý a úprimný, čomu nás písmo jednoznačne vyzýva, a súčasne byť milujúci. A že k tomu fakt väčšinou potrebujeme, že nejaké také Božie vedenie a zmocnenie, alebo aspoň byť teda čas s Bohom, aby sme to vedeli spojiť. A keď niekoho konfrontujeme, hovoríme, čo si myslíme, čo je pre neho nepríjemné, tak je dôležité, aby ten človek v tom aspoň mal šancu zachytiť, že za tým, za tú našou konfrontáciu je nás záujem o neho. A že tam je aj nejaký postoj nejakej sebareflexie a nejakej pokory. A bez tohoto by som radšej niekoho nekonfrontoval s týmto. A s tým postojom by som zase kľudne posmeril toho dotyčného, aby to urobil. Myslím, že jednu vec treba mať na mysli práve pri akýchkoľvek konfrontáciách, či aj diskusiách, alebo aj tak, že niekoho sa snažíme napomenúť, že ten cieľ toho napomenutia nie je zvíťaziť nad tým človekom, ale je nejakým spôsobom, že získať ho pre Krista. Hej. Lebo to často sa zvrhávajú, že konfrontácie do toho, že sa snažíme jeden druhému ukázať, že aký je ten druhý hlupák, pretože to nevidí dobre, alebo nevidí tak, ako my. A to je zničujúci prístup. Takže Boh nás vyzýva hovoriť pravdu v láske. Tak ak bola otázka, že ako to povedať, tak sa k tomu vrátim, tak pravdivo a láskavo. Potom ako sa pravdivo pozriem do svojho života.
1: Možno v tomto kontexte mi ešte napadá, bolo by dobre si objasniť, čo to znamená, že spasený, že no. ten človek nie je vlastne kresťan, alebo iba neniesie nejaké konkrétne znaky, aké by mal niesť, alebo čo mu vlastne chcem povedať?
2: Áno, áno, to je tiež dôležitá súčasť toho, tej otázky. No, zjednodušene povedané, že spasený je človek, ktorý verí v Krista ako svojho spasiteľa, že ktorý vierou mu otvoril svoj život a otvára, ktorý ho nasleduje. No a niekedy nám presne tie naše definície, že máme spasenie, že takto to musí byť, nám to môže komplikovať. Tak to je súčasť toho, že to, čo som hovoril, že treba, aby sa ten človek pozrel, či tomu dobre rozumie, tak to je súčasť toho, že hľada nejak, ako to vlastne je. Ale spasenie by sa dalo zjednodušenie, že patrí Kristovi, že je odovzdaný Kristovi, že verí v Neho. Mm-hmm.
1: Ale bez ohľadu na to, či človeka chceme súdiť alebo odsúdiť, alebo aký je náš motív, vieme my zvonku vôbec zhodnotiť, či niekto je veriaci? Lebo
2: ja si myslím, že toto je nakoniec veľmi ťažké. Akože ja som mal, keď som tú otázku počul, tak nakoniec som mal tendenciu povedať, že toto by som až tak neriešil, lebo to nikdy nevieme. Ale úplne by som to nevylúčil v tom, že niekedy fakt nám Boh posiela človeka, ktorý je mimo a žije v seba klame. A vtedy je dobré ho konfrontovať. Hej? Ale fakt by som bol v tomto taký, že opatrný, ale opatrný v tom svojom posúdení tej situácie hlavne. Potom už nie. Mm-hmm. Za to by som sa hlavne modlil za ten vrat, že či to tak je. Hej?

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Slyšte, kdo můžete. Ptejte se stromů, kytek a polí. Řek se ptejte. Ptejte se kamenů, potoků, lesů. Hor se ptejte. Ve všem je život. Slunce se ptejte.
1: Podiel sa so svojím životom s ostatnými. Venujme pozornosť jeden druhému, aby sme sa povzbudzovali k láske a dobrým skutkom. List Hebrejom, 10. kapitola, 24. verš.
2: Slávny americký politológ profesor Robert Putman povedal tieto zarážajúce slová. Ak človek nepatrí do žiadnej skupiny a potom sa rozhodne k nejakej pridať, zníži tým riziko svojho úmrtia v budúcom roku zhruba o polovicu. Je ťažké predstaviť si, že by sa vôbec našiel niekto, kto by si nechcel znížiť riziko úmrtia o 50%. Preto si niektoré cirkvi osvojili heslo Pripoj sa k skupine alebo zomri. Jednou z charakteristík ranej cirkvi bola ich vernosť vzájomným vzťahom. Keďže vedeli, že spolupatričnosť nevznikne len tak sama od seba. Stretávali sa každý deň, jedli spolu, postupne to však vyprchalo. Preto písateľ listu Hebrejom hovorí, venujme pozornosť jeden druhému, aby sme sa povzbudzovali k láske a dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenie, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme. List Hebrejom 10. kapitola, verše 24 a 25. Kresťanský autor a pastor John Ortberg vysvetľuje. Čím viac potrebuje športovec povzbudenie od fanúšikov, tým menej je pravdepodobné, že ho dostane. Keď na ihrisko nastúpi slabší hráč, fanúšikovia prehrávajúceho tímu si málo kedy povedia, poďme ho trošku povzbudiť. Príliš často sa stáva, že ľudia, ktorí potrebujú povzbudenie najviac, ho dostanú najmenej. Každý jeden človek, ktorého poznáš, musí každodenne čeliť životu a nejde o málo. V stávke je večnosť. A život má mnoho spôsobov, ako človeka zraziť k zemi. My všetci potrebujeme podpornú skupinu. Každý z nás potrebuje rameno, o ktoré sa môže z času na čas oprieť. Niekoho, kto sa za nás bude modliť k Bohu. Všetci potrebujeme pocítiť objatie a počuť hlas, ktorý hovorí, nevzdávaj sa.

0: Tvoj sen stále žije. Ich otec Jákob pookrial na duchu. Prvá kniha Mojžišova, 45. kapitola, 27. verš.
1: Ak máš pocit, že sen, ktorý si dostal od Boha, je dávno mŕtvy, prečítaj si toto. Oznámili mu, Jozef ešte žije, ba panuje nad celým Egyptom. No otcovo srdce ostalo chladné, lebo im neveril. Keď mu však vyrozprávali všetko, čo im hovoril Jozef, a keď videl vozy, ktoré Jozef poslal, aby ho odviezli, ich otec Jákob pookrial na duchu. Prvá kniha Mojžišova, 45. kapitola, verše 26 a 27. Jákob celé roky veril, že jeho milovaný syn s tými zvláštnymi snami je dávno mŕtvy. Nebola to však pravda. V starobe za ním prišli vozy naložené pokladmi, aby ho odviezli späť za synom, z ktorého sa medzičasom stal správca Egypta. Všimni si, že keď to Jákob počul prvýkrát, neveril im. Ak človek roky žije s pocitom porážky a zúfalstva, je ťažké veriť vo víťazstvo. Žiaden problém. Boh je trpezlivý. Bude na tebe naďalej pracovať. Preukáže svoju milosť a dobrotu takým spôsobom, že mu znovu začneš dôverovať. Keď videl vozy, ktoré Jozef poslal, aby ho odviezli, ich otec Jákob pookrial na duchu. Never tomu, že tvoj sen je mŕtvy a nikdy sa už nenaplní. A never ani tým, ktorí ti hovoria, že si už príliš starý na to, aby si sa dožil jeho naplnenia. Boh môže do posledných kapitol tvojho života vložiť o mnoho viac, ako do všetkých tých, ktoré im predchádzali. Vaši starci budú mávať sny. Boh je darcom snov a nie len, že ich dáva, on ich aj oživuje a dáva silu na ich uskutočnenie. Ešte nie je neskoro, nie si príliš starý. To, čo Boh urobil pre Jákoba, môže urobiť aj pre teba.

0: bezúhonnosť. Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne. Čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí. Príslovia, 10. kapitola, 9. verš.
1: Čo je podľa teba najdôležitejšou vlastnosťou pre niekoho, kto chce byť úspešný a zmeniť svet? Niekto by povedal, že je to inteligencia. Napokon, vo vedomostiach je sila, a to v mnohých ohľadoch. Podľa iných je potrebná charizmatická osobnosť, zanietené odhodlanie dobiť svet, ktoré sa prenáša aj na iných. Ďalší tvrdia, že nutná je schopnosť porozumieť problému do hĺbky, starý dobrý zdravý rozum doplnený o prezieravosť. Biblia však hovorí, že najpodstatnejšou vlastnosťou potrebnou pre úspech je integrita. To je bezúhonnosť. Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne. Čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí. Kniha Prísloví, 10. kapitola, 9. verš. Bezúhonnosť alebo jej nedostatok sa skôr či neskôr u každého prejaví. Všetci sme sa už v živote stretli s ľuďmi s mimoriadnou inteligenciou, ale nulovým charakterom a vidíme, ako ich neskôr ich spôsoby vyradia z hry. Ďalší išli do toho s veľkým nadšením a zanietením, ale nie veľmi čestne a skončili rovnako. A rovnaký výsledok platí aj pre ľudí s veľkým prehľadom,

ale nulovou integritou. Podľa slovníka je integrita kľúčová etická hodnota, ktorá sa týka poctivosti, pravdivosti a súdržnosti charakteru. Bezúhonnosť začína v tvojom privátnom svete, v tej oblasti, ktorú okrem teba pozná iba Boh. Potom sa prejaví v tvojom osobnom živote, v oblasti, ktorú odhalíš úzkemu okruhu dôverných rodinných príslušníkov a možno niekoľkým priateľom. Potom prichádza tvoj profesný život. Ľudia ťa tu poznajú podľa tvojho produktu, tvojej pracovnej morálky či tvojich zručností. A každý z nich si kladie tú istú otázku. Či sa ti dá dôverovať? A napokon sa tvoja integrita prejaví aj v oblasti verejného života. Preto sa ťa pýtam, ako si na tom s bezúhonnosťou?

0: bezúhonnosť. Spravodlivý kráča vo svojej bezúhonnosti. Blahoslavené budú jeho deti po ňom. Príslovia, 20. kapitola, 7. verš.
1: Tu je 6 ingrediencií pre trvalý úspech. Poprvé, informácie. Ak nebudeš na tepe dňa, ostaneš pozadu. Po druhé, intuícia. Niekedy ju nazývame šiesty zmysel. Hovoríme, že to cítime v kostiach. Po tretie, iniciatíva. To je vtedy, keď sme ochotní vykročiť vo viere a konať na základe toho, čo vnútri vieme. Po štvrté, intencia. Máme jasný úmysel a sme pripravení stanoviť si konkrétne ciele a termíny na ich dosiahnutie. Po piaté, intenzita. Počiatočné nadšenie nestačí. Bez vytrvalosti to nepôjde. Po šieste, integrita. To je lepidlo, ktoré drží predchádzajúcich 5 vecí pohromade. Rozvíja sa vo vnútri, v súkromí a pramení z tvojho osobného vzťahu s Bohom. Často počujeme architektov, inžinierov a staviteľov, ako hovoria. Táto budova má štrukturálnu integritu. Čo tí myslia? Že základom vonkajšej krásy, vysokého mrakodrapu, je jeho vnútorný neviditeľný základ, ktorý je pevne skonštruovaný a hlboko zapustený do zeme. Práve táto skrytá kvalita dodáva budove jej štrukturálnu integritu. Vidíme to aj u ovocného stromu. Jeho skrytým životom je jeho neviditeľný koreňový systém, ktorý preniká hlboko do zeme. Len vďaka nemu nám strom dokáže každý rok priniesť šťavnaté, chutné ovocie. A tak je to aj s tebou. Bezúhonnosť musí byť zakorenená v tvojom súkromnom živote. Začni sa starať o svoju bezúhonnosť už teraz. Nečakaj s tým dovtedy, kým budeš na očiach verejnosti, to už bude neskoro. Tvoj talent ti môže priniesť úspech, ale na jeho ochranu a udrženie je potrebný charakter. Pravdou je, že keď je integrita hlboko zakorenená v tvojom privátnom svete, nutne sa odrazí aj v tvojom osobnom, profesnom a verejnom živote.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, 12. kapitola Genesis, ktorú máme pred sebou, otvára druhú časť tejto knihy. Atmosféra je tu úplne iná ako v prvých 11 kapitolách a my trochu spomalíme krok. Dôraz prechádza od udalostí, veľkolepých udalostí, k jednotlivým postavám. Nie všetky boli úžasné, ale všetky boli dôležité. V knihe Genesis sa stretávame so štyrmi postavami. S ďalšími sa stretneme v nasledujúcich knihách Biblie. V prvých 11 kapitolách sme videli štyri veľké udalosti. Stvorenie, pád človeka, potopu a babylonskú vežu. Uprostred všetkých týchto veľkých udalostí sa Boh zaoberal ľudstvom ako celkom. Okrem Adama a Abraháma sa Boh nezjavil nikomu inému. Boh sa venoval celému ľudskému pokoleniu. V 12. kapitole dochádza k radikálnej zmene. Stretávame sa so štyrmi postavami. Boh sa už nevenuje udalostiam, ale človeku. A z toho jedného človeka urobí národ. V prvej časti uvidíme Abraháma, muža viery, potom Izáka, milovaného syna, ďalej Jákoba, vyvoleného a pokoreného syna a nakoniec Jozefa, jeho utrpenie a slávu. Títo štyria patriarchovia sú mimoriadne dôležití pre pochopenie Božieho slova. Do konca knihy Genesis sa budeme venovať ich životným príbehom. Po páde človeka vidíme Kainov veľký hriech. Čo bol jeho hriech? Pýcha. Nahneval sa, lebo hlboko vo svojom srdci bol pyšný na obeť, ktorú priniesol Bohu. Keď Boh jeho obeť odmietol a jeho bratovu prijal, vzrástla v ňom nenávisť voči jeho bratovi. Nenávisť ho viedla k vražde a koreňom toho všetkého bola pýcha. Dovolte mi pripomenúť, že pýcha bola aj Satanov hriech. Pýcha je hriech mysle. V čase potopy tým hriechom bola žiadosť tela. Videli sme, že skutky a dokonca zmýšľanie ľudí bolo zamerané na uspokojenie tela. Boh musel zoslať potopu, aby odsúdil človeka v čase, keď zostal ešte jeden veriaci, Noach. Keby s potopou čakal ešte jednu generáciu, stratil by celé ľudstvo. Boh bol určite trpezlivý so svetom. Čakal 969 rokov, celý Matúzalemov život. Dať ľuďom 969 rokov na to, aby zmenili názor a postoj, je dosť dlhá doba. Namiesto toho, aby sa obrátili k Bohu, sa otvorene búrili proti nemu. Naďalej sa utvrdzovali vo svojom postoji proti Bohu. V nadväznosti na potopu babylonská veža potvrdzuje, že nikto nehľadá Boha. Po babylonskej veži Boh prechádza od ľudstva ako celku k jednotlivcovi. Z tohto človeka vytvorí národ. Tomuto národu dá zjavenie a z tohto národa vzíde vykupiteľ. Podľa všetkého toto bol jediný spôsob, akým to Boh mohol spraviť. Alebo to poviem takto. Ak aj existovali iné spôsoby, toto bol ten najlepší. Môžeme veriť Bohu, že robí to, čo je najlepšie. Keď si Boh vyvolil Abraháma, vyvolil si muža viery. Nech by sme použili akékoľvek merítko, vyšlo by nám, že bol veľkým človekom. Bol jedným z najväčších ľudí, akí na tejto zemi žili. Ako dnes hodnotíme veľkosť ľudí? V prvom rade ten človek musí byť slávny a Abraham to splňal. V prvom rade ten človek musí byť slávny a Abraham to splňa. Je pravdepodobne najslávnejší na svete. Dokonca aj dnes v dobe rôznych médií o Abrahamovi počulo viac ľudí, než o komkoľvek inom. O Abrahamovi počulo viac ľudí ako o prezidentoch, filmových hviezdach či športovcoch. Tri veľké svetové náboženstva sa odvolávajú na Abraháma: judaizmus, islám a kresťanstvo. V Ázii a Afrike dnes žijú milióny ľudí, ktorí počuli o Abrahámovi, no nikdy nepočuli o titulkoch z našich novín. Známka toho, že niekto je veľký, je jeho sláva. Abraham bol veľký človek. Ďalšou známkou toho, že je niekto veľký, je, že je šľachetný a štedrý. Viete si predstaviť niekoho štedrejšieho ako Abraháma? Pochybujem, že by sa dnes našiel človek, ktorý by spravil to, čo Abraham. Keď sa spolu so synovcom vrátil do Palestíny, povedal Lótovi, aby si vybral akúkoľvek časť, ktorú chce, a on si vezme to, čo zostane. Myslíte si, že by dnes niekto takto obchodoval? Nerobí sa to ani v cirkvi, a už vôbec nie v tvrdom obchodnom svete. Ale Abraham bol štedrý. Postrehli ste niekedy, aký bol štedrý ku kráľom Sodomy a Gomory? Povedal im, že nevezme ani len nitku, ani remienok z obuvy, pretože toho, čo hľadal, bol Boh. Po tretie, veľký človek spravidla žije vo významnej dobe. Musí byť, ako Napoleon povedal, mužom osudu. Človek a správny čas sa musia stretnúť na križovatke života. O Abrahamovi to určite platí. Som presvedčený, že hocikto na svete by so mnou súhlasil v prvých troch bodoch. Ktoré som spomenul. To, s čím by azda niekto nesúhlasil, je, že podstatou veľkého človeka je to, že je človekom viery. Ak by ste pozorovali život veľkých osobností, zistili by ste, že aj keď neboli kresťania, vždy mali niečo, v čo verili. Boh povedal o Abrahámovi, že bol mužom viery. To najdôležitejšie, čo Biblia o Abrahámovi hovorí, je, že uveril Bohu. V liste Rimanom 4. kapitole 3. verši sa píše: Abraham však uveril Bohu a započítalo sa mu to za spravodlivosť. Ako budeme prechádzať týmito kapitolami knihy Genesis, budeme vidieť, že Boh sa mu zjavil 7 krát. Za každým, aby budoval vieru v jeho živote. To neznamená, že bol dokonalý. V skutočnosti mnohokrát zlyhal. Boh ho 4-krát skúšal a 4-krát padol. Ale ako Šimon Peter, vstal, otriasol sa a začal znova. Zaručujem vám, že keď sa Boh dotkne vášho srdca a vášho života, môžete padnúť a znova vstanete a začnete od znova. Uvidíme to v Abrahámovom živote, keď budeme prechádzať touto kapitolou. Otvorme si teda knihu Genesis, 12. kapitolu, budem čítať prvé 3 verše. Hospodin povedal Abrahámovi: Odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa, zvelebím tvoje meno. Buď požehnaním. Požehnám tých, ktorí teba žehnajú, a tých, čo tebe zlorečia, prekliajem. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. Prvú vec, ktorú Boh Abrahámovi zasľúbil, bola krajina. Boh hovorí: Odíď do krajiny, ktorú ti ukážem. Druhá vec, ktorú mu zasľúbil, bol národ. Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa a zvelebím tvoje meno. Takisto hovorí: Požehnám tých, čo teba žehnajú, a tých, čo tebe zlorečia, prekliajem. Tretia vec, ktorú Abrahamovi zasľúbil, je, že ho učiní požehnaním. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. Teraz vyvstáva otázka. Splnil Boh svoje zasľúbenia Abrahámovi? Je isté, že Boh z neho urobil veľký národ a tento národ má pravdepodobne najdlhšie trvanie zo všetkých národov na zemi. Žiaden iný národ sa mu v tomto nevyrovná. Čo druhé zasľúbenie? Bol Abrahám požehnaním pre celé ľudstvo? Áno, skrze Pána Ježiša Krista je požehnaním pre celý svet. Božie slovo sa k nám takisto dostalo cez Abraháma. Boh naplnil všetky svoje zasľúbenia Abrahámovi, až na to prvé. Boh povedal: Abrahám, dám ti tú krajinu. A pozrite sa, čo sa tam v dnešnej dobe deje. Držia sa tej krajiny zubami nechtami, ale nemajú ju. Niekto povie: Boh to nesplnil. No neunáhlime sa. Dajme Bohu šancu. 2/3 tohto zasľúbenia sa splnili do písmena. Ale Boh povedal, že im nedovolí prebývať v tej krajine, ak budú neposlušní a odvrátia sa od neho. A dnes sú od neho odvrátení. Preto tam dnes majú problémy. Nehovorte, že Boh neplní svoje sľuby. V skutočnosti Boh robí presne to, čo povedal. Príde deň, keď Izraelitov znova navráti do tej krajiny a vtedy im bude patriť viac ako len zapiať zeme. Ich krajina bude siahať ďaleko na východ po rieku Eufrat, na sever až po bývalú ríšu Chetitov a smerom na juh k egyptskej rieke, ktorá sa nachádza v arabskej púšti. Nikdy skutočne neobývali krajinu, ktorú im Boh dal. Na vrchole svojej moci zaberali územie o rozlohe necelých 80 tisíc štvorcových kilometrov. Ale to nie je všetko, čo im Boh dal. V skutočnosti im dal 800 tisíc štvorcových kilometrov. Majú ešte dlhú cestu pred sebou, no podarí sa im to za podmienok a v čase, ktoré Boh určí. Organizácia Spojených národov s tým nič neurobí. A ani Spojené štáty či Rusko ich problém nevyriešia. Prišiel som na to, že Boh riadi chod sveta. Preto nemusím byť vystrašený tým, čo čítam v novinách, ani sa znepokojovať tým, čo sa deje vo svete. Boh má veci pod kontrolou a On docieli to, čo si zaumieni. V prvom verši čítame, Hospodín povedal Abrámovi. Z iných textov písma vieme, že Boh povolal Abráma, keď ešte žil v chaldejskom Úre. V skutkoch 7, 2 až 4 čítame. Boh slávy sa zjavil nášmu otcovi Abrahámovi, keď bol ešte v Mezopotámii, skôr ako sa usadil v Charáne a povedal mu, odíď zo svojej krajiny, od svojich príbuzných a choď do krajiny, ktorú ti ukážem. Potom odišiel z krajiny Chaldejcov a usadil sa v Charáne. A odtiaľ ho Boh po smrti jeho otca presťahoval do tejto krajiny, v ktorej vy teraz žijete. Abraham poslúchol Boha, opustil svoj domov, svoju prácu a vyspelú úrskú civilizáciu, nevediac, kam ide. Napriek tomu si môžeme všimnúť, že nebol úplne poslušný, pretože, ako sme čítali, vzal si zo sebou časť svojej rodiny. Vzal zo sebou svojho otca Teracha a Boh mu povedal, aby ho zo sebou nebral. Prečo Bohu záležalo na tom, aby odišiel zo svojej krajiny a od svojich príbuzných? Dozvedáme sa to v knihe Jozú, 24. kapitole, 2. verši. Vaši otcovia, Terach, otec Abraháma a Nachóra, kedysi bývali za veľriekou a slúžili iným bohom. Slúžili iným bohom, Abraham bol modlárom. V tom čase bol dosť ďaleko od Pána Boha. Boh musel takto konať a chcel ľudstvo zachrániť. Druhou alternatívou pre neho bolo všetkých zničiť a začať odznova. Som rád, že to neurobil. Keby to spravil, nebol by som tu, pretože som sem prišiel ako hriešnik. Všetci hriešnici by boli vyhladení. Vďaka Bohu, že je Bohom milosrdenstva a milosti a zachraňuje hriešnikov. Pôjdeme teraz podľa textu písma a budeme ho nazývať Abrámom až do 17. kapitoly, kde mu Boh zmení meno na Abraháma. Čítajme teda 4. verš. Vtedy Abrám odišiel, ako mu prikázal Hospodin. Šiel s ním aj Lót. Abrám mal 75 rokov, keď odišiel z Charánu. Abrám odišiel, ako mu prikázal Hospodin. Odteraz bude nasledovať Boha, ktorý ho povedie do kanánskej krajiny. Šiel s ním aj Lót. Achjaj, neposlúcha Boha úplne. Berie so sebou svojho synovca Lóta. So svojím otcom Terachom už ďalej nejde, pretože ten medzi tým v Charáne zomrel. 5. verš. Abrám vzal svoju ženu Saraj, svojho synovca Lóta, všetok majetok, čo nadobudli, i služobníctvo, ktoré získali v Charáne. Pohli sa a šli do Kanánu. Abrám vzal svoju ženu Saraj. A to bolo samozrejme v poriadku. Svojho synovca Lóta, všetok majetok, čo nadobudli, i služobníctvo, ktoré získali v Charáne. Čas strávený v Charáne, ten dlhý čas, ktorý venoval podnikaniu, predstavoval pre Abráma okrem zdanlivého prínosu predovšetkým oddialenie Božieho požehnania. Boh sa totiž Abrámovi už viac nezjavil, až kým sa nepresunul do Palestíny. Kým sa neoddelil aspoň od svojich bližších príbuzných. Ako sme čítali, vzal so sebou už len Lóta. 5. a 6. verš. Keď prišli do Kanánu, Abrám prešiel krajinou až k posvetnému miestu v Sícheme, k k Morého dubu. Vtedy bývali v krajine Kanánčania. Tu máme záznam o tom, že Kanánčania boli potomkovia Chámovho syna Kanána. Chcem v tomto bode dodať niečo veľmi dôležité. Mnohí ľudia majú predstavu, že Abrám opustil hrozné chaldejské mesto Úr a prišiel do krajiny kukurice, vína a krajiny mlieka a medu, kde všetko bolo krásne. Myslia si, že Abrám si skutočne prilepšil, keď prišiel do tejto krajiny. Neverte tomu. Biblia to vôbec netvrdí. Vďaka archeológii vieme, že chaldejský Úr mal v tej dobe vyspelú civilizáciu. V skutočnosti Abrám a Saraj mohli mať vo svojom dome vaňu. Úr bolo veľké a prosperujúce mesto. Abrám toto všetko opustil a prišiel do kanánskej krajiny. Vtedy bývali v krajine Kanánčania, hovorí písmo. Kanánčania neboli civilizovaný národ. Boli to barbari a predovšetkým neznabohovia. Tým, že Abrám prišiel do Kanánu, určite si neprilepšil a nešiel tam pre lepšie životné podmienky. Prišiel do Kanánu v poslušnosti na Boží príkaz. Teraz poslúchol a pozrime sa, čo sa stalo. 7. verš. Abrámovi sa zjavil Hospodin a povedal mu: Túto krajinu dám tvojmu potomstvu. Potom tam postavil oltár Hospodinovi, ktorý sa mu zjavil. Abrám postavil oltár Hospodinovi, keď sa mu zjavil druhýkrát. Kým bol v Charáne, v meste, ktoré znamenalo oddialenie Božieho požehnania, sa mu Boh nezjavil. Viete, jeden z dôvodov, prečo nemáme vždy požehnanie sčítania Božieho slova, je ten, že poznanie, ku ktorému sme dospeli a ktoré sa dotklo nášho srdca, neuplatňujeme vo svojom živote. Keby sme boli poslušní voči Bohu, dostalo by sa nám aj požehnanie. Z Abrámovej skúsenosti vidíme, že Boh sa mu nezjavil, kým nezačal Boha poslúchať na základe poznania, ktoré už predtým mal. Teraz sa mu teda znova zjavil a vidíme, že postavil oltár. Ako budeme ďalej čítať, uvidíme, že z Abráma sa stal skutočný staviteľ oltárov. 8. verš. Odtiaľ odišiel do pohoria na východ od Bételu a tam si rozložil stan. Na západ od neho bol Bétel, na východ Aj. Tam postavil Hospodinovi oltár a vzýval Hospodinovo meno. Abrám spravil dve veci, keď prišiel do kanánskej krajiny. Rozložil svoj stan, čo je niečo, ako keby si kúpil nový dom a nasťahoval sa doň. Tam, kde rozložil svoj stan, sa ubytoval. Potom postavil oltár. Oltár zároveň slúžil ako svedectvo o Bohu. Kamkoľvek išiel, zanechal po sebe svedectvo o Bohu. Milý poslucháč, čo je tvojím svedectvom? Nemusíš mať pred svojim domom alebo bytom vystavené letáky alebo si dať kresťanské nálepky na auto. To nie je žiadne svedectvo. Abrám v tichosti uctieval Boha a Kanánčania sa čoskoro dozvedeli, že on je človek, ktorý uctieva Pána Boha. Čítajme ďalej 9. verš. Potom Abrám pokračoval v ceste k Negevu. Smerom na juh sa vydal za teplejším počasím. Svrbeli ho nohy. Bol to nomád. Teraz sa pred nami v živote Abráma objavuje škvrna. Ak by sme mali byť dôslední, je už v poradí druhá. 10. verš. Keď v krajine nastal hlad, Abrám odišiel do Egypta, aby tam začas pobudol, lebo v krajine sa veľmi rozšíril hlad. Abrám sa nachádzal v krajine, ktorú mu ukázal Boh, a toto bola krajina požehnania. Boh mu nikdy nepovedal, aby odišiel. Lenže nastal hlad a myslím si, že jedno ráno Abrám vyšiel zo svojho stanu, poobzeral sa a povedal: Saraj, vyzerá to tak, že všetci odchádzajú do Egypta. Nastal hlad a len sa to zhoršuje. Asi by sme mali nad tým porozmýšľať. A predpokladám, že Saraj odvetila: Akokoľvek sa rozhodneš, Abrám, som tvoja žena, pôjdem s tebou. Po niekoľkých dňoch sa Abrám dal do reči s niektorými pútnikmi, ktorí putovali od severu a prinášali správu, že hlad sa rozširuje smerom na juh. Predstavujem si, ako jedného večera povedal Saraji: Myslím si, že by sme sa mali pobaliť a ísť do Egypta. A tak sa Abrám spolu so Saraj vybrali do Egypta. Všimnite si, že Boh mu to nepovedal. Keď sa mu zjavil naposledy, povedal: Toto je tá krajina, Abrám, ktorú ti dávam. budeš požehnaním a tuto ťa požehnám. Ale ako vidíme, Abrám neveril Bohu. Odišiel do Egypta. Egypt je v Biblii obrazom sveta. Budeme to vidieť naprieč celým písmom. Myslím si, že dodnes je obrazom sveta. A myslel som si to, aj keď som tam bol. Ale Abrám odišiel do Egypta. Keby ste stretli Abráma na ceste do Egypta a zastavili by ste ho slovami počkaj, Abrám, ideš nesprávnym smerom, mal by si zostať v tejto krajine. Asi by vám dal dobrý dôvod, prečo sa takto rozhodol. Možno by povedal, pozri, moje ovce vychudli a nemám tu pre ne žiadne pasienky. V Egypte ich je veľa, tak ideme tam. A tam aj išli. Hneď na to však narazili na problém, ktorý sa týkal Saraj, pretože bola krásna žena. 11. a 12. verš. Keď sa chystali vojsť do Egypta, povedal svojej žene Saraj. Pozri sa, viem, že si žena krásneho vzhľadu. Keď ťa uvidia Egypťania, povedia si, toto je jeho žena. Mňa zabijú a teba nechajú nažive. Ako možno viete, na pobreží Mŕtvého mora sa v jaskyniach našli starodávne zvitky, známe ako rukopisy od Mŕtvého mora. Neveriaci učenci si najprv mysleli, že sa našlo niečo, čo Bibliu vyvráti. Ale všimli ste si, ako kritici Biblie stíchli? Nenašli nič, čo by odporovalo Biblii. Medzi zvitkami sa našla sada rukopisov, ktoré sa nemohli rozvinúť, pretože boli tak krehké, dlhé roky neboli roztvorené, že by sa rozpadli na kúsky. Dalo sa na nich prečítať jedno meno, meno Lemech, a tak ju označili za časť knihy Lemechovej a povedali, že ide o jednu z apokryfných kníh Biblie. Ako sa len mýlili. Izrael ju odkúpil a v múzeu ich odborníci začali zvlhčovať a zmekčovať, až kým sa im ich nepodarilo roztvoriť. Zistili, že obsahovali 12., 13., 14. a 15. kapitolu Genesis, ale nie ako biblický text, ale jeho výklad. Časť, ktorá sa týka 12. kapitoly, rozpráva o Sarajinej kráse a opisuje, aké mala črty a aká bola nádherná. Potvrdzuje to, čo čítame v Božom slove. Ten istý zvitok opisuje, ako Abrám preskúmal krajinu po jej dĺžke a šírke, ako mu Boh prikázal v Genesis 13. kapitole 17. verši. Tento rukopis podáva správu o Abrámovej ceste v prvej osobe a potvrdzuje biblický opis krásy a úrodnosti tejto krajiny. Tento očitý svedok, nevieme, či to bol naozaj Abrám, potvrdzuje text Biblie. Veľa ľudí, ktorí dnes navštívia túto krajinu, nedokážu pochopiť, ako sa mohla niekedy nazývať krajinou mlieka a medu. No v knihe Deuteronomium sa dozvedáme, čo spôsobilo spustošenie, ktorého sme dnes svedkami. Ale v Abrámovej dobe to bola nádherná krajina. Vráťme sa ešte k nášmu príbehu. Cesta do Egypta viedla Abráma ku kompromisom. Nielenže odišiel z krajiny, ktorú mu Boh dal, ale rozhodol sa klamať, aby si zachránil život. To malo vážne následky. Nezabudnime však, že tým hlavným, čo je pre nás v týchto príbehoch zachytené, je veľké Božie milosrdenstvo a zľutovanie, ktoré má Boh so svojimi ľuďmi, aj keď niekedy zlyhajú.
0: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke www.ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.
2: Radio Logos. Slová záchrany pre večnosť.

0: Prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom. Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Už samotný fakt, že si nesmierne slávny Boh všimol našu existenciu, je úžasný. Ale to, že nás pozval do svojej rodiny, je milosť, ktorá skutočne presahuje všetky hranice nášho pochopenia. Táto skutočnosť je taká neuveriteľná, taká neprirodzená a tak presahujúca akékoľvek naše doterajšie skúsenosti s čímkoľvek iným, že je pre nás veľmi ťažké pochopiť jej vznešenosť. Neexistuje človek natoľko tvorivý a obdarený takou predstavivosťou, aby dokázal vymyslieť takýto príbeh. Môžeme ho čítať v Biblii, ale pretože naše myslenie nemá kategórie, ktoré by dokázali obsiahnuť jeho hĺbku a šírku, aj tak sa môže stať, že sa nenecháme náležite uniesť jeho slávou. Dokonca platí, že na to, aby sme naozaj pochopili, o čo v tomto príbehu ide, musíme najprv získať to, o čom je. Jedine dar Božej milosti nám totiž môže pomôcť pochopiť aspoň kúsok z jeho úžasnej milosti. Rozsah prenikajúcej Božej milosti je tak nádherný a má takú moc premieňať, že keď John Newton písal svoju známu pieseň Úžasná milosť na túto tému, vybral pre ňu ten najvhodnejší prívlastok Úžasná. Skúsme sa teraz zamyslieť. Žiaden človek nikdy nedokázal naplniť Boží zákon okrem Ježiša. Nikto nikdy nepreukázal Bohu úctu primeranú jeho menu. Nikto nežil životom plným uctievania Boha, hoci je to povinnosť a povolanie každého človeka na zemi. Všetci ľudia sa vzbúrili voči Bohu a ešte k tomu si aj vytvorili súbor svojich vlastných, sebestredných pravidiel. Nielenže sme mu nevzdali slávu, ktorá mu patrí, ale začali sme uctievať iných falošných bohov. Každý človek nielenže nerozpoznal, že stredom všetkého je Boh, ale ešte k tomu dosadil na miesto Boha samého seba. Každý z nás nielen príležitostne poruší nejaký Boží zákon. My všetci sme v istom zmysle porušili každý z jeho zákonov. A nielenže zneužívame Božie stvorenie, ale kladieme ho na miesto, ktoré patrí iba Bohu, a na miesto uctievania Boha uctievame stvorenie. Vzhľadom na to, ako hlboká a odporná je naša vzbúra voči Bohu a jeho sláve, je pozoruhodné, že nás Boh nezničil. Už samotná skutočnosť, že si nás všimol, je prejavom jeho úžasnej milosti. Ale on urobil ešte oveľa, oveľa viac. Skrze život, smrť a zmrtvých stanie svojho syna nám dal možnosť vstúpiť s ním do blízkeho rodinného vzťahu. Doslova si nás adoptoval, aby sme bez ohľadu na to, na čo by sme si kedy mohli zaslúžiť, jednoducho dostali plnosť práv a privilégií jeho detí. A nielenže tieto dary dostávame tu a teraz, ale dostali sme ich na veky vekov. Okrem toho nám zasľúbil, že skoncuje s hriechom, chorobami, smútkom a utrpením, ktoré naša vzbúra do tohto sveta priniesla. Božia milosť nám dáva všetko toto, teda všetko, čo potrebujeme. Milosť robí kráľa kráľov, našim otcom a jeho syna, nášho spasiteľa, našim bratom. To je oveľa viac, než dokáže vyjadriť slovo úžasná. Modlíme sa, aby to naše oči uvideli, naše srdce prijalo a potom, aby to povznieslo našu dušu.
1: Preto i ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske, ktorú máte voči všetkým svätým, neprestávam za vás ďakovať, keď vás spomínam vo svojich modlitbách, aby vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, keď ho poznávate, dal ducha múdrosti a zjavenia, aby osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, k akej nádeji vás povolal, aké je bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svätými a aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás, ktorí veríme tak, ako v nás pôsobí jeho mocná sila. Tu dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a posadil v nebi po svojej pravici nad každé kniežatstvo, moc, silu a panstvo a nad každé meno, ktoré sa spomína nie len v tomto, ale aj v budúcom veku. A všetko mu poddal pod nohy. Jeho však, ako hlavu nad všetkým, dal cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý naplňa všetko vo všetkom.
0: List Efeským, 1. kapitola, verše 15 až 23.

nepočíta. Ty si pán môj, Boh, ktorý nepočíta. Ty si pán môj, Boh, ktorý nepočíta, viem.

0: a budú znamenia na slnci a na mesiaci i na hviezdach. A na zemi úzkosť národov, ktoré budú bezradné pre hučanie mora i vlnobytia. Ľudia zamrú strachom v očakávaní vecí, ktoré prídu na celý svet. Lebo nebeské moci budú sa pohybovať. A vtedy uzrú syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a slávou veľkou.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 21. kapitola, verše 25 až 27. Ježiš tu vedie svojich poslucháčov až na samotný záver ľudských dejín. Čo bude charakterizovať príchod konca? Na slnku, na mesiaci i na hviezdach budú znamenia. Biblia pri opise udalostí, ktoré otrasú celým svetom, používa obrazy vesmírnych úkazov všetkými ľuďmi viditeľného diania na oblohe. Podobné obrazy tu používa aj Ježiš, keď hovorí: nebeské mocnosti sa budú chvieť. Aj apoštol Ján, keď chce vyjadriť blížiaci sa príchod konca, hovorí: keď otvoril šiestu pečať, videl som, že nastalo veľké zemetrasenie, slnko zčernelo ako srstené vrece a mesiac bol celý ako krv. Nebeské hviezdy padali na zem. Nebo sa stiahlo ako zvitok a všetky vrchy a ostrovy sa pohli zo svojich miest. Ako je napísané v zjavení Jána v 6. kapitole vo veršoch 12 a 14. Niektorí vykladači považujú tieto symboly za obraz politického chaosu, do ktorého upadne celý svet. Jedno je isté, keď príde koniec, bude to zrejmé všetkým obyvateľom zeme. A čo bude platiť o nich? Ľudia budú zmierať strachom. To nebude strach z toho, čo sa bude diať vo svete. Bude to strach z toho, čo príde na svet. Vtedy uvidia syna človeka prichádzať v oblaku s veľkou mocou a slávou. Keď Ježiš Kristus príde druhýkrát na svet, ľudia prepadnú priam smrteľnému strachu. Tí, ktorí sa mu dovtedy rúhali alebo posmievali, prípadne v neho vôbec neverili, tí všetci ho uvidia. Jeho viditeľný príchod ukončí obdobie skrytosti a neviditeľnosti. Ježišova veľká moc a sláva už nebude poznaná len veriacimi, ale aj neveriacimi. Pre neveriacich to však bude také hrozné videnie, že si radšej budú prijať smrť, ako by sa mali s ním stretnúť. Budú si túžobne žiadať umrieť, ale smrť od nich utečie. Ako je napísané v zjavení Jána v 9. kapitole vo verši 6. Bude to dovtedy úplne nepoznaný strach, zdesenie a hrôza, ktorému sa ani strach zo smrti nevyrovná. Naopak, smrť sa stane natoľko žiadúcou, že v nej budú vidieť záchranu a vykúpenie všetci tí, čo záchranu a vykúpenie, ktoré Ježiš dovtedy ponúkal, odmietli. Lebo pri jeho príchode pochopia, že tento nimi odmietnutý pán predstavuje pre nich väčšiu hrozbu ako smrť. Ako je napísané v zjavení Jána v 6. kapitole vo verši 16. A pritom všetko mohlo byť inak. Aké smutné, aké tragické. Pane, prosíme za našich neveriacich blížnych a priateľov, aby raz nebolo pre nich neskoro.

Zmysel stvorenia. Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Prvá kniha Mojžišova, 1. kapitola, 27. verš. Boh stvoril človeka na svoj obraz, aby bol svet plný Božej podoby. Sme Božie podoby. 7 miliárd živých obrazov Boha, aby si nikto nemusel nevšimnúť zmysel stvorenia. Nikomu, ak nie je slepý ako kameň, nemôže uniknúť zmysel existencie ľudstva. Vidieť Boha, ktorý nás pozná, miluje a prejavuje sa. Anjeli volajú v Izajašovi v 6. kapitole v 3. verši: Svätý, svätý, svätý je Pán zástupov, celá zem je plná jeho slávy. Je plná 7 miliárd živých nositeľov obrazov jeho slávy. Slávne obrazy. Ale nie sú to iba ľudia. Je to aj príroda. Prečo nás obklopuje taký úchvatný svet? Prečo je taký nekonečne obrovský vesmír? Raz som čítal, že vo vesmíre je viac hviezd, ako je slov, ktoré kedy vyslovili všetci ľudia všetkých čias. Prečo je ich toľko? Také veľké? Také jasné? V takých nepredstaviteľných vzdialenostiach Biblia o tom hovorí úplne jasne. Nebesá zvestujú Božiu slávu. 19. žalm, 1. verš. Ak sa niekto pýta, ak je Zem jedinou obývanou planétou a človek jediným rozumným obyvateľom medzi hviezdami, prečo je vesmír taký veľký a prázdny? Tak odpovedáme. Prečo je vesmír taký veľký a prázdny? Nie je to kvôli nám. Je taký kvôli Bohu. A to je slabé prirovnanie. On je slávnejší. Väčší vo svojej moci. Väčší vo svojej veľkosti. Väčší v jasnosti. Väčší ako všetky galaxie dohromady. Jeden múdry muž povedal, že vesmír je ako oriešok, ktorý Boh nosí vo vrecku. Boh nás stvoril, aby sme ho poznali, milovali a ukazovali, aký je. A naznačil nám, aký je. Je ako vesmír.

0: A budú znamenia na slnci a na mesiaci i na hviezdach. A na zemi úzkosť národov, ktoré budú bezradné pre hučanie mora i vlnobytia. Ľudia zamrú strachom v očakávaní vecí, ktoré prídu na celý svet. Lebo nebeské moci budú sa pohybovať. A vtedy uzrú syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a slávou veľkou. Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite hlavy, pretože približuje sa vaše vykúpenie. Potom povedal im podobenstvo. Pozrite si figovník a všetky stromy. Keď vidíte, že už pučia, sami viete, že je leto už blízko. Tak aj vy. Keď uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že blízko je kráľovstvo Božie. Veru hovorím vám, že sa toto pokolenie nepominie, kým sa všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 21. kapitola, verše 25 až 33. Vtedy uvidia syna človeka prichádzať v oblaku s veľkou mocou a slávou. Ježišov druhý príchod ukončí dejiny sveta. Pre cirkev sa tým skončí obdobie, o ktorom platí. Nevideli ste ho a predsa ho milujete. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte v neho. Prvý list Petra, 1. kapitola, verš 8. Vieru konečne vystrieda videnie. Ten, ktorý bol celé tisícročia skrytý ľudským očiam, sa teraz stane viditeľným. Vtedy uvidia syna človeka. Uvidia ho rovnako veriaci, ako aj neveriaci, cirkev aj svet. Ale to, čo pre jedných bude znamenať nesmiernu radosť, pre druhých bude znamenať nesmiernu hrôzu. Ľudia budú zmierať strachom. Svet, ktorý žil celý čas v nevere a v odpore voči Bohu, na svoje veľké zdesenie uvidí Pána neba i zeme. Ľudí zachváti hrôza a smrteľný strach pred tým, ktorý sa stane ich sudcom, hoci sa mohol stať ich spasiteľom. Mohol, keby chceli. Nestal sa, lebo nechceli. Ľudí zachváti hrôza a smrteľný strach pred tým, ktorý sa stane ich sudcom, hoci sa mohol stať ich spasiteľom. Mohol, keby chceli. Nestal sa, lebo nechceli. Ako však môžu mať Ježišovi učiteľi

nestane. Ešte generácia učeníkov sa dožije naplnenia jeho slov o konci Jeruzalema. A rovnako sa naplnia jeho slová o konci sveta. Lebo nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. Aký je Ježiš, také sú aj jeho slová. Ako je on spoľahnutia hodný, také sú aj jeho slová. Preto sa splní každý sľub, ktorý dal a každé slovo, ktoré vyslovil. Pane, ďakujeme, že ty raz určite prídeš.

Je zavčas rána, viniem sa k tebe, v tichu ťa hľadám, kedy už prídeš, po tebe túži telo aj duša.

byť v tomto svete ťa nenahradí. Prosím, buď blízko, vo dne aj v noci.

slabý, a keď ťa zrádzam, aj keď mám pocit, že to sám zvládam, aj keď som šťastný.

vládca celej prírody. Los sa síce hádže do náprsného vrecka, každé rozhodnutie je však od Hospodina. Príslovia 16. kapitola, 33. verš. Moderným jazykom by sme povedali: kocky sú hodené, ale o každej hre rozhoduje Boh. Povedané inými slovami: žiadne udalosti nie sú také bezvýznamné, aby ich Boh nepoužil pre svoje zámery. Ježiš povedal: nepredávajú sa vari dva vrabce za halier, ale ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. Vám sú však spočítané aj všetky vlasy na hlave. Evanjelium podľa Matúša 10, 29 a 30. Každá kocka v kasínach, každý drobný vtáčik, ktorý zahynie v lese, o tom všetkom Boh vie. V knihe Jonáš Boh prikazuje rybe, aby prehltla človeka, prikáže rastline, aby vyrástla v tieni, a prikáže červovi, aby ju zahubil. A vysoko nad rybami a červami sú umiestnené hviezdy, ktoré na Boží príkaz zaujímajú svoje pozície. Pozdvihnite oči a pozrite, kto to stvoril. Ten, čo vyvádza nebeské zástupy v plnom počte, všetkých volá po mene. Pre jeho veľkú silu a nesmiernu moc nebude chýbať ani jeden. Izajáš 40, 26. A čo viac môžeme povedať o prírodných udalostiach na tomto svete, od počasia cez pohromy až po choroby a smrteľné postihnutia. Ustanovuje svoje zákony, určuje hviezdam a slnku ich dráhy a poslušne tam svietia, kopce a hory, rieky a pramene, hlbiny oceánu. Ohlasujú jeho svetosť. Nech všetko žije, od Catherine Davis. Stojme teda v pokoji a úžase, lebo vieme, že žiadna prírodná udalosť nie je mimo Božích múdrych a dobrých zámerov a nevymkne sa spod jeho dokonalej kontroly.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Väzeň alebo slobodný. Bol to zvláštny pohľad. Strážne veže, oplotenie s ostnatými drôtmi, ozbrojení vojaci s ťažkými zbraňami chránili objekt. Z diaľky bolo počuť štekanie strážnych psov a zatváranie ťažkých oceľových dvier. Nebol som vôbec pripravený na ponurú, tmavú atmosféru tohto ruského väzenia. Spolu s evangelizačnou skupinkou zo Švajčiarska som prišiel do Ruska zvestovať evanjelium. Božím riadením sme dostali povolenie k vstupu do tejto perfektne zabezpečenej väznice. Prešli sme niekoľkými bezpečnostnými kontrolami a cez niekoľko zamknutých dvier. Ocitli sme sa v kancelárii riaditeľa, z ktorej bol výhľad na celú pevnosť. Bol to zážitok, ktorý drásal nervy. Čo keď nás sem vlákali pod falošnou zámienkou? Ak áno, začlenili by sme sa k stovkám iných kresťanských mučeníkov, ktorých pohltili ruské väznice a nikto ich nikdy viac nevidel. Na stene nad stolom visel na čestnom mieste obraz Lenina. Dostalo sa nám vrelého privítania. Som rád, že ste prišli k našim väzňom s posolstvom nádeje, povedal s úsmevom riaditeľ. Udivili ma jeho príjemné slová. Ako zvláštne sa veci zmenili, čudoval som sa. Ešte pred niekoľkými mesiacmi naši kresťanskí bratia a sestry trpeli za týmito múrmi. Pozeral som sa do vnútorného dvora. Zhromaždili tam všetkých väzňov dokopy a mali čakať na náš program. Na príkaz strážcu sa pomaly zoraďovali do jedného radu. S oholenými hlavami a vpadnutými očami vyzerali, ako by vstali z hrobu. Všetci mali oblečené, ošarpané tmavomodré uniformy. Všimol som si, ako sa mnohí z nich snažili cez kovové mreže zahliadnúť aspoň kúsok modrej oblohy a zelenú trávu. Zišli sme na dvor medzi nich a s pomocou tlmočníkov sme sa snažili s nimi rozprávať. Keď sa muži pomaly odvážili ku konverzácii, jeden z nich sa k nám naklonil a povedal: Viete, ešte mám 20 rokov. 20 rokov. Takmer do konca života na tomto jednotvárnom neznesiteľnom mieste. Súcitil som s týmto mužom. Potom som zrazu úchytkom oka zbadal na dvore peknú mačku. Jej srsť sa vo večernom slnku leskla ako zlaté pradená. Na rozdiel od väzňov vyzerala dobre udržiavaná, dobre krmená a dlhá srsť ju zrejme dobre zohrievala. Sebavedome si pomaly vykračovala priamo uprostred väznice, slobodne si preliezla cez kovové mreže von a dnu. Vysoké oplotenie a múry pre ňu nepredstavovali žiadny problém. Ona žila v úplne odlišnej dimenzii. Táto mačka bola pre mňa symbolom slobody, ktorú máme v Kristovi. Iste často žijeme ako väzni, obmedzený a obkolesený rôznymi prekážkami okolo seba. No predsa, Kristus nám dal slobodu k životu v inej dimenzii. Ďakujem ti, Pane Ježišu, že si ma vyslobodil z pút tohto sveta. Pomôž mi žiť v slobode, ktorú si mi ty vydobil.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S Rádiom Logos. S Rádiom Logos. S Rádiom Logos.

Modlitba za pokoru. Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, pretože je pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukou. Skutky svätých apoštolov, 17. kapitola, verš 24. Otče môj, túžim mať postoj Jána Krstiteľa, že Ježiš bude väčší, keď sa ja umenším. Daj mi tvoj ustavične sa zväčšujúci obraz, aby som sám seba videl čoraz jasnejšie a aby som sa každý deň tešil z tvojej úžasnej milosti. Vzdiaľ odo mňa pochabú pýchu a daj mi cit preto, aby som sa vedel ponížiť zdravým spôsobom, ktorý prinesie silu a radosť všetkým okolo mňa. Prosím, Pane, sústavne mi pripomínaj, že držíš môj život, dých a večnú budúcnosť vo svojich láskyplných rukách a všetko dobré, čo mám, pochádza od Teba. Daj, nech na to nikdy nezabudnem, pretože bez Teba nie som schopný urobiť nič a v Kristovi môžem všetko. Je to tak vďaka Tebe. Modlím sa v Ježišovi.

ešte vždy hodný pretvárania. Veď Ty, Bože, si nás vyskúšal, pretavil si nás ohňom, ako sa taví striebro. Voviedol si nás do osídla, na plecia si nám naložil súženia. Prešli sme cez oheň a cez vodu, ale napokon si nám dal pookriať. 66. žalm, verše 10 až 12. Na Božej nákove, možno ste tam práve teraz, rozstavený, amorfný, zničený, položený na nákovu, lebo vás treba pretvoriť. Máte priveľa drsných rán. Potrestať? Dobrý otec vie aj trestať. Skúšať? Ale prečo až tak tvrdo? Viem to. A ja som bol na nákove. Je to drsné. Duchovná kríza, vyprahnutie. Môže ju zapríčiniť smrť, rozpad vzťahu, bankrot, strata sily na modlitbu. Spínač sa vypne a miestnosť stemnie. Tresk, tresk, tresk. Dúfam, že nie ste na nákove. Ak to nepotrebujete, ak áno, tak dúfam, že ste. Času strávenému na nákove sa nevyhneme. Treba ho zažiť. Je to pripomienka, kto sme my a kto je Boh. Nemali by sme sa usilovať uniknúť nákove. Pretože času strávenému na nákove sa nevyhneme. Treba ho zažiť. Je to pripomienka, kto sme my a kto je Boh. Nemali by sme sa usilovať uniknúť nákove, pretože by sme tak mohli uniknúť Bohu. Boh vidí náš

Vera a ohnutý skrutkovač si zasluhujú pozornosť a rovnako aj my. Dobrý kováč sa stará o správny tvar svojich nástrojov. Boh takisto. Takže ak vás Boh položí na svoju nákovu, buďte mu vďační. Znamená to, že vás ešte vždy považuje za hodných pretvárania.

Ako poraziť rozdeľovača? Potom duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. Evanjelium podľa Matúša, 4. kapitola, verš 1. Ježiš práve vystúpil z rieky Jordán. Len pred chvíľou ho Ján pokrstil a pri krste ho Boh prostredníctvom holubice a hlasu ubezpečil. Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 3. kapitole vo verši 22. Vystúpil z vôd, posmelený Božím požehnaním. No svoju misiu nezačal uzdravovaním chorých ani kázňou, ale odhalením satanových plánov. Dokonalý začiatok. Ako vysvetlíme zlo v nás? Naše zaťaté srdcia, zraňujúce ruky a zákerné spôsoby. Ako vysvetlíme Osvienčim, obchod s ľuďmi, zneužívanie? Keby som bol diabol, zvalil by som zlo na nefunkčný politický systém. Ochromenú ekonomiku, vrch kockov, zákernú ježibabu zo západu. Chcel by som, aby ste mali pocit, že na vás útočí nedefinovateľná hmlistá sila. Ak nevieme diagnostikovať zdroj svojej choroby, ako ju môžeme liečiť? Keby som bol diabol, svoje meno by som z toho vynechal. Boh však nedovolí, aby to diablovi prešlo a hovorí nám jeho meno. Grécke pomenovanie diabla je diabolos a má spoločný koreň so slovesom diabalein, čo značí rozdvojiť, oddeliť. Diabol je rozdeľovač, vrážač klinov. V rajskej záhrade oddelil od Boha Adama a Evu a jeho zámerom je urobiť to isté aj s nami. Obviňme zo všetkého nepokoja jeho. Za našu úzkosť nemôže upadajúca ekonomika či hrozný diktátor. To sú len satanové nástroje. No ten, ktorý prinútil zutekať satana, môže poraziť a porazí satana i v našom živote.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

Milí poslucháči, naše životy sú plné prekvapení. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy sa zasa udalosti vyvinú inak, ako by sme chceli. Niekedy sú radosné, inokedy smutné. Mnohé udalosti môžu byť však veľmi poučné a majú aj všeobecnú platnosť. Mnohí z nás sa o tom presvedčili. Aj Božia dobrá správa, evanjelium, často zasahuje do života ľudí inak, ako by sme si mysleli. Ale jeho odkaz je zachraňujúci pre večnosť a má moc meniť človeka. K tomu uverí, prežije najväčší zázrak svojho života a zaručene zažije veľa dobrých prekvapení. V rámci pokračovania programového cyklu čítania zaujímavých kníh sme pre vás pripravili krátke príbehy z knihy s názvom Inak, ako by sme si mysleli, od autora Friedhelma Koeniga. Pri počúvaní príbehov tejto zaujímavej knihy túžime vyvolať vo vás, milí poslucháči, rad myšlienok, ktoré by vás inšpirovali ku hľadaniu skutočne dôležitých životných otázok. Prajeme vám, aby ste si našli chvíľu čas utíšiť sa od každodenného zhonu a mohli venovať čas počúvaniu a uvažovaniu nad uvádzanými príbehmi.

najrýchlejší muži sveta. Beh ako športovú disciplínu praktizovali už v staroveku. Svedčí o tom množstvo arén z vtedajších čias. Aj v Biblii nájdeme výrazy ako bežecká trať, bežec, preteky v behu a odmena za preteky. Teda toto odvetvie ľahkej atletiky vyniká medzi rôznymi športami históriou, ktorá siaha do najvzdialenejšej minulosti. Najznámejším je historický maratónsky beh, hoci v tomto prípade nešlo o naplnenie športových ambícií. Okolo roku 490 vyplávalo proti Grécku 600 plachetníc perskej flotily. Mocný perský král Dárius so svojimi najlepšími bojovníkmi si chcel podmaniť Grékov. S vierou isté víťazstvo sa vylodili na východnom brehu Atického poloostrova. Doniesli si ešte aj reťaze, ktorými chceli spútať Grékov, aby ich ako otrokov mohli odvliecť na východ. Ale čoskoro sa objavil odvážny grécky vojvodca Miltiades. Jeho oddiely smelým útokom prepadli Peržanov a prebehli cez smrteľný dážď šípov lukostrelcov. Na rovine Maratón potom prinútili roztrpčených bojovníkov slávneho perského kráľa na útek. Pri západe slnka tí, čo prežili, ledva stihli újsť na svoje lode a s krvácajúcimi ranami ponížene opúšťali atické brehy. Grécky bežec o dušu bežal cez vinice a olivové háje do 40 kilometrov vzdialených Atén. Víťazstvo, víťazstvo, kričal z posledných síl a padol mŕtvy na hlavnom námestí Atén. Tu sa príbeh končí. Odvtedy nikto nezastavil maratónsky beh. Dokonca ho zaradili do programu moderných olympijských hier. Tieto najdlhšie preteky merajú presne 42,195 kilometrov. Až dodnes sú absolútnym vrcholom každej olympiády. Ak sa však dá hovoriť na poli športu o divoch, tak je to najskôr v bežeckých disciplínach ľahkej atletiky. Potvrdilo sa to aj na olympiáde v Helsinkách v roku 1952, kde Emil Zátopek, ktorý žil v rokoch 1922 až 2000, získal trojnásobné víťazstvo v behu na 5000 metrov, 10000 metrov a v maratóne. Jeho triumf dodnes nikto nezopakoval. Keď českú lokomotívu, ako ho volali, poprosili, aby okomentoval svoje trojnásobné zlato, usmievajúc sa povedal: ryby plávajú, vtáci lietajú a ľudia bežia. Neskôr, ako dôstojník československej armády, v roku 1968 podporoval tzv. Pražskú jar, čo bol pokojný demokratizačný proces v Československu a snaha vymaniť sa spod bolševickej samovlády. Keď sovietské vojská vpochodovali do Prahy, v kapitánskej uniforme vyliezol na ruské pancierové auto a oslovil Sovietov: "Choďte domov." Táto fotografia obletela celý svet. Len čo komunisti potlačili Pražskú jar, okamžite ho zatkli a musel pracovať v uránovej bani. Od neho pochádza, okrem iných, aj toto vyhlásenie. Každé ráno musíme čítať Marxa, aby sme lepšie pochopili našu vládu. Ja to nerobím, lebo mojím čítaním je Biblia. V nej nachádzam silu, aby som robil to, čo považujem za správne. Všetko na svete je pominuteľné, ale duchovná sila vzťahu s Bohom nie. Ďalším bežeckým zázrakom bol Etiópčan Abebe Bikila,
ktorý žil v rokoch 1935 až 1973. Člen cisárskej kráľovskej stráže získal pre svoju krajinu dvakrát maratónske zlato. V Ríme v roku 1960 s výsledkom 2 hodiny 15,16 minút a v roku 1964 v Tokiu s časom 2 hodiny 12,11 minút. Dodnes je prvým bežcom, ktorému sa podarilo v olympijskom maratónskom behu zvíťaziť dvakrát po sebe. Zvláštnym spôsobom prebehol túto obrovskú vzdialenosť bosý. V roku 1968 po autonehode ochrnul. Pohyboval sa na vozíčku, ale svoju športovú ctižiadosť nestratil. Keď dostal v roku 1970 ako divák pozvánku na preteky saní v Nórsku, získal na 10 a 25 kilometrovej vzdialenosti zlatú medailu. Obdivuhodné sú aj súčasné maratónske rekordy. Svetovým rekordérom je Keňan Paul Tergat, narodený v roku 1969. Dôstojník kenských vzdušných síl zdolal 28. septembra 2003 na berlínskom maratóne časom 2 hodiny 4,55 minút ako prvý hranicu 2 hodiny 5 minút. Tak rýchlo ako 182 cm vysoký a len 62 kg vážiaci, elegantne bežiaci Afričan ešte nik klasickú trať nezabehol. Je to ťažko predstaviteľné, no znamená to, že priemerná rýchlosť maratónskeho bežca je 20 km za hodinu. Najlepším svetovým časom roka 2 hodiny 5,56 minút ho nakoniec dobehol Etiópčan Gebreselassie na berlínskom maratóne v roku 2006. Keď sledujeme najrýchlejších mužov sveta, nesmieme vynechať šprintérov. Mnohí fanúšikovia ľahkej atletiky považujú práve šprint na 100 metrov za najatraktívnejšiu disciplínu, pretože sa pri nej namerajú najväčšie rýchlosti. Svetový rekord v roku 2005 získal aténsky zlatý medailista v roku 1982 narodený Jamajčan Asafa Powell. Na olympijskom štadióne v Aténach 14. júna 2005 zdolal 100-metrovú vzdialenosť pod rozprávkových 9,77 sekúnd. Základ tohto času snov tvorí výbušný štart s reakčným časom len 0,105 sekundy a na svete ho ešte nik neprekonal. Plným právom ho môžeme považovať za najrýchlejšieho muža sveta, keďže v roku 2006 v Cürichu presne tento svetový rekord zopakoval. Priemerná rýchlosť na 100-metrovej trati bola 10,23 metrov za sekundu alebo 36,84 km za hodinu. Merania jednotlivých úsekov ukázali, že pri 60 metroch dosiahol rýchlosť až 43,56 km za hodinu. Svetový rekordér ochotne vyznal svoju vieru v Krista a znova zdôrazňoval, akú silu preňho znamená Božie slovo. Ak je reč o najrýchlejších mužoch sveta, ale aj o viere v Krista, nemôžeme vynechať Erika Liddella. Jeho športové nadanie objavili na Univerzite v Edinburgu, kde študoval od roku 1920. Mal nadanie pre ľahkú atletiku, ale bol aj vášnivým hráčom rugby. Liddell získal právo zúčastniť sa ako šprinter v roku 1924 olympijských hier v Paríži. V behu na 400 metrov, čo je najdlhší šprint v ľahkej atletike, sa Liddell, čoskoro oddelil od skupinky,
nezlomnou silou prerazil dopredu a časom 47,6 sekúnd získal zlatú medailu a zároveň vytvoril svetový rekord. Jeho výkon bol taký významný, že aj v behu na 100 metrov každý rátal s jeho víťazstvom. Ale aké prekvapenie! Lidl sa nasledujúcu nedeľu neobjavil na štarte. A jeho druhé víťazstvo bolo takmer isté. Ale ako veriaci kresťan sa odmietol zúčastniť akcie, ktorá sa konala v nedeľu. Prekvapeným novinárom povedal: "Páni, v dnešnej dobe je dobré, ak má človek pevné presvedčenie. Pre mňa je nedeľa svätá." A Erik Lidl v deň, keď sa v Paríži bežala stovka, vyhľadal anglosaskú bohoslužbu. Niekto možno povie: "Aj ja verím v Boha, ale nie je toto trocha prehnané?" Tento športovec však bol presvedčený o niečom väčšom. Mal osobný vzťah s Božím synom, svojim spasiteľom, Ježišom Kristom. Preto si myslel, že to nie je priveľa uctiť si a zasvetiť deň Pánovho zmrtvých stania nedeľu. Je pravda, že tak konať môže len človek, ktorý osobne spoznal Božiu lásku. A čo znamená vzdať sa medaily v porovnaní s nebeskou odmenou? Známa brazílska futbalová hviezda Jorginho, ktorý je veriacim kresťanom, pred poslednými majstrovstvami sveta citoval Bibliu. Lebo čože to osoží človeku, keby získal hoci aj celý svet a svoju dušu by utratil? Ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 16. kapitole vo verši 26.

Prečo máme telo? Boli ste draho vykúpení, oslavujte teda Boha vo svojom tele. 1. list Korinťanom 6. kapitola 20. verš. Boh nestvoril fyzicko-materiálny svet bez účelu. Jeho zámerom bolo navonok prejaviť a zjaviť svoju slávu. Nebesia rozprávajú o Božej sláve, obloha hlása dielo jeho rúk. Žalm 19.1. To je dôvod, prečo sa nám Boh zjavuje vo svojom stvorení. Naše telá patria do tej istej kategórie fyzických vecí, ktoré Boh stvoril pre svoje oslávenie. A tento svoj plán osláviť sa prostredníctvom ľudských bytostí chce naplniť. Prečo si Boh dáva tú námahu, aby si tak povediac zašpinil ruky našim hriechom, poznačeným telom, aby ho obnovil ako skriesené telo a odiel ho slávou a nesmrteľnosťou? Odpoveďou je, že jeho syn zaplatil svojou smrťou, aby sa naplnil otcov zámer s hmotným svetom, totiž, aby bol v ňom oslávený, a to aj v našich telách až do večnosti. To je to, čo hovorí text. Boli ste draho vykúpení, konkrétne smrťou jeho syna. Preto oslavujte Boha vo svojom tele. Boh si dielo svojho syna nikdy nezneváži ani nezneúctí. Boh si uctí dielo svojho syna tým, že vzkriesi naše tela z mŕtvych a my budeme používať svoje tela na to, aby sme ho oslavovali na veky vekov. Práve preto máme teraz telo. A práve preto bude vzkriesené, aby bolo podobné Kristovmu oslávenému telu.

tak bezpečný, ako je Boh verný. A tých, čo predurčil, tých aj povolal, a tých, čo povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. List Rimanom, 8. kapitola, 30. verš. Od minulej večnosti Božieho predurčenia až po budúcu večnosť Božieho oslávenia nie je nikto stratený. Každý, kto je predurčený k synovstvu, bude aj povolaný. A každý, kto je povolaný, bude aj ospravedlnený. A každý, kto je ospravedlnený, bude aj oslávený. Toto je neroztrhnutelne pevná reťaz Božej vernosti svojej zmluve. Preto Pavol môže povedať: Som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí až do dňa Krista Ježiša. List Filipanom, 1. kapitola, 6. verš. Preto Pavol môže povedať: Som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí až do dňa Krista Ježiša. List Filipanom, 1. kapitola, 6. verš. On vás bude upevňovať až do konca,

8 a 9. Toto sú zasľúbenia nášho Boha, ktorý nemôže klamať. Tí, ktorí sa znovu zrodili, sú v ňom takí bezpeční, ako je verný Boh.

10 vlastností mena Jahve. Boh ešte povedal Mojžišovi: Izraelitom povedz toto: Poslal ma k vám Hospodin, Boh vašich otcov, Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba. Toto je moje meno na veky, ktorým si ma budú pripomínať a vzývať z pokolenia na pokolenie. Druhá kniha Mojžišova, 3. kapitola, 15. verš. Božie meno sa v anglickej Biblii takmer vždy prekladá ako Lord. Všetko veľkými písmenami. V slovenskom preklade sa používa Hospodin. V hebrejčine by sa však vyslovovalo približne ako Jahve. A je odvodené od slovného spojenia som, ktorý som. Takže za každým, keď počujeme slovo Jahve, alebo za každým, keď v slovenskej Biblii vidíme slovo Hospodin, mali by sme si pomyslieť: toto je jeho vlastné meno, ako Peter alebo Ján, postavené na slovnom spojení som, ktorý som. A pripomína nám, že Boh má večnú existenciu. Existuje najmenej 10 vecí, ktoré meno Jahve, som, ktorý som, znamená. Poprvé, nikdy nemal začiatok. Každé dieťa sa pýta, kto stvoril Boha? A každý múdry rodič odpovie: Boha nikto nestvoril. Boh jednoducho je a vždy bol, nemá začiatok. Po druhé, Boh nemá koniec. Ak nevznikol, nemôže zaniknúť, pretože je večným bytím. Po tretie, Boh je nekonečne prítomný. Pred ním neexistovala žiadna prítomnosť. Neexistuje žiadna prítomnosť mimo neho, pokiaľ ju on nechce a nevytvára. On je všetkým, čo bolo od vekov. Pred ním nebolo nič. Žiadny priestor, žiadny vesmír, žiadna prázdnota. Vždy bol iba on, Boh. Po štvrté, Boh je úplne nezávislý. Nie je závislý od ničoho, čo by ho priviedlo k bytiu, čo by mu s niečím poradilo, alebo ho urobilo tým, čím je. Po piate, všetko, čo nie je Boh, je úplne závislé od Boha. Celý vesmír je úplne druhoradý. Vznikol vďaka Bohu a zostáva v bytí okamih za okamihom na základe Božieho rozhodnutia udržať ho v bytí. Po šieste, celý vesmír je v porovnaní s Bohom ako nič. Podmienená závislá existencia je k absolútnej nezávislej existencii ako tieň ku predmetu, ako hrom k blesku. Všetko, čo nás vo vesmíre a v galaxiách udivuje, je v porovnaní s Bohom ako ničota. Po siedme, Boh je stály. Je ten istý včera, dnes a na veky. Nemožno ho vylepšiť. On sa ničím nestáva. Je taký, aký je. Po ôsme, Boh je absolútnym meradlom pravdy, dobra a krásy. Neexistuje žiadna kniha zákonov, do ktorej by sa musel pozrieť, aby vedel, čo je správne. Nepotrebuje žiadnu encyklopédiu, ktorá by mu definovala pojmy. Nepotrebuje vyjadrenie žiadneho umelca, ktorý by určoval, čo je vynikajúce alebo krásne. On sám je meradlom toho, čo je správne, čo je pravdivé, čo je krásne. Po deviate, Boh robí, čo sa mu zachce. A vždy je to správne, vždy krásne a vždy v súlade s pravdou. Všetku skutočnosť, ktorá je mimo neho, stvoril, navrhol a riadi s absolútnou istotou. Je úplne slobodný, bez akýchkoľvek obmedzení, ktoré nepochádzajú z rady jeho vlastnej vôle. Po desiate, Boh je najdôležitejšia a najcennejšia realita a bytosť vo vesmíre. Je hodný väčšieho záujmu, pozornosti, obdivu a radosti než všetko ostatné, čo nás obklopuje, vrátane celého vesmíru.

0: zo života ľudí s Bohom. Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov:
1: V akom zmysle Boh zmieril všetko so sebou?

0: Vitajte opäť pri našom podcaste. Dnes si odpovieme hneď na niekoľko otázok. Všetky súvisia s veršom z listu apoštola Pavla Kolosanom 1. kapitoly 20. verša. Čo znamená, že Boh so sebou zmieril všetko na nebi aj na zemi? A prečo potreboval všetko so sebou zmieriť? Poslucháč píše: Drahý pastor John, s priateľom sme diskutovali o verši Kolosanom 1. kapitoly 20. verša, ktorý hovorí o zmierení všetkého skrze krv na kríži. Čo to znamená pre nevyvolených? Hovorí sa v Kolosanom 1. kapitole 19. až 20. verši o zmierení pre vyvolených alebo aj pre nevyvolených? Ďakujem veľmi pekne. Ďalší poslucháč píše: Pastor John, chápem, že svet potrebuje zmierenie. Ale čo potrebuje zmierenie v nebi? Iná poslucháčka kladie rovnakú otázku. Pastor John, zdá sa mi, že Kolosanom 1. kapitola 20. verš naznačuje, že s Bohom bola zmierená nie len zem, ale aj nebo. Sestry v mojej biblickej študijnej skupine sa na tejto otázke nevedia zhodnúť. Niektoré si myslia, že Pavol má na mysli vesmír vo všeobecnosti. Iné si myslia, že má na mysli miesto Božieho prebývania. Rozmýšľame, čo je správne. Ja si myslím, že keď diabol zhrešil, poškvrnil nebo, a preto súčasťou Kristovho vykúpenia bolo očistenie nebeskej svätyne. Je to v súlade s písmom? Ako vidíte, zhromaždili sme naozaj veľa otázok o texte z listu Kolosanom 1. kapitole 20. verši. A tu je odpoveď Johna Pipera.
1: Pozrime sa na text z listu Kolosanom, 1. kapitola, 19. až 20. verš. Veď Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho v ňom zmieril všetko, čo je na zemi i v nebesiach, keď nastolil pokoj preliatím jeho krvi na kríži. Naši poslucháči sa teda predovšetkým pýtajú, čo to znamená, že Boh skrze obeť Božieho Syna zmieruje so sebou všetky veci. Slovo všetko vyvoláva v mysliach mnohých ľudí otázku, či sa nehovorí o univerzalizme. To by znamenalo, že všetci ľudia, démoni, ba aj samotný Satán, budú zmierení s Bohom. Nebude teda existovať žiadne peklo, žiadny posledný súd, žiadne konečné zatratenie? To je prvá otázka. Druhá otázka sa týka slovného spojenia na zemi aj v nebi. Čo by to znamenalo, že človek bude zmierený aj v nebi? Kto v nebi potrebuje zmierenie? A tretia otázka, ktorú si poslucháči kladú, znie: Ako Ježišova krv prináša pokoj na zemi aj v nebi? Venujme sa týmto otázkam postupne.
0: Budú všetci zachránení?
1: Poprvé, Boh skrze Krista zmieril so sebou všetko na zemi aj v nebi. Znamená to teda, že spasenie je univerzálne, že nebude existovať peklo a všetci neveriaci, démoni, aj samotný Satan budú zmierení s Bohom a spasení? Hlavný problém tohto výkladu spočíva v tom, že sám Pavol v liste Kolosanom a na iných miestach učí, že ľudia padnú pod večný Boží hnev. Nehovorí o tom, že zatratení prestanú existovať úplne, takzvaná anihilácia. Napríklad v liste Kolosanom, 3. kapitola, 5. a 6. verš sa píše: Úmrtvujte teda svoje údy, ktoré sú na zemi, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť a lakomstvo, ktoré je modloslúžbou. Pre tieto veci prichádza Boží hnev na synov neposlušnosti. Možno sa pýtate, ako dlho bude tento hnev trvať a čo bude zahŕňať. Pavol v druhom liste Tesalonickým, 1. kapitola, 6. až 9. verš píše: Spravodlivé je totiž u Boha, že súžením odplatí tým, čo vás súžujú, ale vám, ktorí ste súžovaní, odplatí odpočinkom spolu s nami, keď sa z neba zjaví Pán Ježiš s anielmi svoje moci, aby v plameni ohňa trestal tých, čo nepoznajú Boha, ako aj tých, čo sú neposlušní evanjeliu nášho Pána Ježiša. Za trest sa dostanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a od slávy Jeho moci. Ak sa chceme uistiť, že Pavlovi rozumieme správne, stačí sa pozrieť na to, čo učili Ján a Pán Ježiš. Napríklad v Matúšovi 25. kapitole a 46. verši sa píše: A títo pôjdu do večného trápenia, ale spravodliví do večného života. Keďže večný život je protipólom večného trápenia, je zrejmé, že večné trápenie bude trvať rovnako dlho ako večný život. A v Zjavení 14. kapitola, 9. až 11. verš, Ján používa na vyjadrenie večnosti najvýstižnejší grécky výraz. Hovorí: Ak sa niekto bude kláňať šelme a jej obrazu a príjme znak na svoje čelo alebo na ruku, aj ten bude piť z vína Božieho hnevu, nezriedeného, naliatého do kalicha jeho hnevu a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anielmi a pred baránkom. Dym ich múk vystupuje na veky vekov a nemajú odpočinku vo dne ani v noci tí, ktorí sa kláňajú šelme a jej obrazu, ani ten, kto príjme znak jej mena. V gréčtine sa to snáď ani nedá vyjadriť jasnejšie. Aionon znamená na veky vekov. Vidíme teda, že hnev trvá na veky. Tvrdenie, že list Kolosanom, 1. kapitola 20. verš, učí, že všetci budú zmierení s Bohom a budú spasení bez pekla, večného trestu a démonov, je jednoducho nesprávne. Pavol hovorí, že to nie je pravda.
0: Čo znamená slovo všetko?
1: Vyvstáva teda otázka, čo tým Pavol myslí? Ak to neznamená univerzalizmus alebo zánik, čo potom znamená, že skrze neho zmieril všetky veci na zemi aj na nebi? Chcel by som sa spýtať našich poslucháčov, zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo sa nepíše, skrze neho zmieril všetko na zemi, na nebi aj v podsvetí? Prečo Pavol vynecháva slovné spojenie pod zemou? Pýtam sa preto, lebo keď v liste Filipským 2. kapitola 10. verš Pavol hovorí, že sa Ježišovi pokloní každé koleno a vyzná, že je Pán, dodáva: Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby sa pri mene Ježiš zohlo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi, aj v podsvetí, a aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca. Ježiš Kristus je Pán. V liste Kolosanom, 1. kapitola 20. verš, sa však nehovorí, že všetko pod zemou bude s ním zmierené. Hovorí len, že všetko na zemi a na nebi bude zmierené. Podľa môjho názoru Pavol vôbec nepopiera skutočnosť, že Biblia učí o večnom súde nad Satanom, jeho démonmi a ľuďmi, ktorí nečinia pokánie, ale títo všetci budú poslaní na miesto mimo nového neba a novej zeme. V Matúšovi, 22. kapitola, 13. verš, Ježiš nazýva toto miesto temnotou, vonkajšou tmou. Vtedy král povedal sluhom: Zviažte mu nohy a ruky a vyhoďte ho von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Budú na mieste, ktoré nebude súčasťou nového neba a novej zeme. Všetko v novom nebi a na novej zemi, čo bolo nejakým spôsobom poznačené hriechom, bude zmierené a vykúpené. Keď teda Pavol hovorí, že všetko v nebi aj na zemi bude zmierené s Bohom, myslí tým, že keď Boh dokončí svoje zámery, ani na zemi, ani v nebi nebude nič, čo by nebolo s ním zmierené vďaka Kristovmu dielu. Pre démonov a neveriacich bude vyhradené úplne iné miesto pod zemou, nazývané aj vonkajšia tma. To však nebude súčasťou nového stvorenia. Toľko k prvej časti otázky. Prejdime k druhej otázke. Čo znamená zmieriť niečo alebo niekoho v nebi? Čo je potrebné v nebi zmieriť? Čo mal Pavol na mysli, keď napísal, že skrze Krista Boh zmieril všetko na zemi aj v nebi? Na túto otázku som už čiastočne odpovedal. Pavol nehovorí o zmierení toho, čo je v nebi teraz, ale toho, čo bude potom v novom nebi a na novej zemi. Pavol chce ukázať, že nové nebo a nová zem nebudú znečistené hriechom. Všetci budú zmierení s Bohom. Niekto môže namietať, ale zdá sa, že Pavol hovorí o súčasnom nebi a súčasnej zemi, nielen o novom nebi a novej zemi. Ak by to však bola pravda, poukázal by som na to, čo Pavol učí napríklad v liste Kolosanom, 3. kapitola, 1. až 4. verš. Ak ste teda boli spolu s Kristom vzkriesení, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Myslíte na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Lebo ste umreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. Keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy spolu s ním zjavíte v sláve. Na základe toho by som odpovedal na možnú námietku, že hovorí o súčasnom nebi, nielen o budúcom. Kresťania sú v nebi vďaka vykúpeniu skrze Kristovú krv. Posledná otázka. Ako Ježišova krv spôsobuje pokoj na nebi a na zemi? Pavol píše, že Boh nastolil pokoj skrze krv Kristovho kríža. Túto otázku kladiem z dvoch dôvodov. Poprvé preto, že démonické bytosti neobývajú len zem. Napríklad v liste Efezanom 6. kapitola, 12. verš, sa dozvedáme, že pôsobia v nebeských sférach. Kniha Job učí, že Satan má určitý prístup k Bohu. Po druhé, Pavol v liste Kolosanom, 2. kapitola, 13. až 15. verš, spája Kristovú krv s víťazstvom nad démonickými vládami a mocnosťami. Uvádza, že záznam našich hriechov bol pribitý na kríž, vďaka čomu boli odstranené naše previnenia a dostali sme odpustenie. Hovorí, že Boh prostredníctvom Kristovho diela odzbrojil démonské vlády a autority a zviditeľnil ich, aby sme sa proti ním mohli postaviť. Pavol píše, aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v previneniach a neobrieske svojho tela, oživil spolu s ním, keď nám odpustil všetky previnenia, keď vymazal dlžobný úpis, ktorý svojim nariadeniami svedčil proti nám a úplne ho zrušil tým, že ho pribil na kríž. Odzbrojil a verejne odhalil kniežatstvá a mocnosti a cez Krista nad nimi zvíťazil. Chápem to tak, že Kristova krv berie Satanovi jeho jedinú zbraň, moc obviňovať nás z hriechu. Všetky naše hriechy sú odpustené. Vďaka Kristovej krvi stratil túto zbraň. Bol odzbrojený. Vďaka tomuto víťazstvu nad Satanom a jeho démonickými silami sú všetky Satanove nádeje na víťazstvo zmarené a Satan bude nakoniec poslaný do úplnej temnoty. V novom nebi a na novej zemi tak bude nastolený dokonalý pokoj. Keď teda Pavol hovorí, že Boh nastoluje pokoj skrze krv svojho syna, myslí tým nielen to, že kresťania nebudú odsúdení a budú sa navždy tešiť z pokoja s Bohom, ale aj to, že Satanovi a jeho silám bude úplne znemožnené vykorisťovať, zvádzať a ničiť. navždy budú poslaní za hranice nového neba a novej zeme.

0: Halleluja. Sláva Bohu. Božie slovo hovorí, že jedného dňa bude zem naplnená slávou Božou. Verím tomu, že Boh nás povolal k tomu, aby sme ho chválili, aby sme ho chválili v duchu a v pravde. A verím tomu, že to nie je len pre nás, ale pre všetky národy, aby mu vzdali chválu, aby vzdali chválu Pánovi zástupov.
1: Ty, čo sa cítiš sám,

Jozef mal 30 rokov, keď ho predstavili faraónovi. Skôr, ako nastal rok hladu, Jozefovi sa narodili dvaja synovia. Prvorodenému dal meno Menáše, lebo povedal: Boh mi dal zabudnúť na všetky moje trápenia a na celú rodinu mojho otca. Druhému dal meno Efraim, lebo povedal: Boh ma urobil plodným v krajine mojho utrpenia. Genesis 41. kapitola, 46. verš, 50. až 52. verš. Faraón povedal Jozefovi: Pozri, ustanovujem ťa za správcu celého Egypta. Jozef sa zo dňa na deň stane kancelárom najmocnejšej ríše tej doby. Druhý muž po faraónovi. Čo to s ním urobí? Neublíži mu premena z hebrejského mládenca na egyptského vládcu? Odpoveď dostaneme pri narodení jeho dvoch synov. Nedá im egyptské, ale hebrejské mená. Pritom ich menami Jozef vyjadrí to, čo prežíva. Stav svojho vnútra, v ktorom sa nachádza. Prvý syn dostane meno Menáše, čiže syn zabudnutia. Lebo ako sám hovorí: Boh mi dal zabudnúť na všetky moje útrapy a na celú rodinu mojho otca. Pamäť je veľké požehnanie, lebo vďaka nej si človek môže pamätať minulosť, ukladať si informácie, vedomosti a spomienky. Keď však človek prežije niečo ťažké, bolestivé a zraňujúce, tak pri spomienke na to sa niekedy staré rany otvoria. Bolesť sa obnoví, horkosť a pocit krivdy vypláva na povrch. Jozef tu však vyjadrí Bohu vďačnosť za to, že mu dal zabudnúť na všetko trápenie a bolesť minulosti. Ako dáva zabudnúť? Nie tak, že z pamäti človeka vymaže všetky spomienky na to, čo bolelo. On časom uzdraví bolesť, vyhojí rany minulosti a dá silu odpustiť. Vďaka tomu spomienky na minulosť už nespôsobujú bolesť. Človek pri nich už neprežíva horkosť, ani krivdu či hnev. Jozef si minulosť pamätal. Na to sa nedalo zabudnúť. Ale keď si na ňu spomenul, už to bolo bez bolesti a bez sebaľútosti či pocitu krivdy a hnevu na tých, ktorí mu ublížili. Jozef nie je zahorknutý človek ani na bratov, ani na Potifarovú ženu, lebo má Boha, ktorý uzdravuje zranené duše a lieči bolestivé spomienky. Druhý syn dostane meno Efraim, čiže syn plodnosti, lebo Boh ma urobil plodným v krajine môjho utrpenia. Egypt nie je pre Jozefa zem zasľúbená, ale krajina utrpenia. Zasľúbená zem je Kanán, zem jeho otcov, do ktorej sa raz na jeho žiadosť prenesú jeho kosti. Čítame v Genesis 50:25. Ale aj v krajine utrpenia, v situácii, kde už nič dobre nečakáme, Boh má pre nás pripravené svoje požehnanie. On predsa nezabúda na svojich. Nech sa nachádzajú na akomkoľvek mieste a v akejkoľvek situácii. Ani vtedy, ani dnes. Pane, ďakujeme, že Ty dávaš zabudnúť na zlé a požehnávaš dobrým.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Pavel, keby si mal v krátkosti povedať, o čom vlastne celá Biblia je, čo by si povedal?
2: Myslím, že na túto otázku je dobre odpovedať v niekoľkých úrovniach. Pri prvom pohľade by sa dalo povedať, že Biblia je o všetkom, čo je dôležité pre myslenie a život človeka. Takže napríklad o stvorení, teda o pôvode všetkých vecí, o cieli existencie, o večnosti, o tom, odkiaľ je na svete zlo a čo Boh s tým zlom urobí, alebo čo si o ňom myslí a čo bude, ako sa rozhodol s tým naložiť. Je tam o spáse, teda o vyslobodení z hriechu a o neviditeľnom svete, o Božom synovi. Najdôležitejšie samozrejme je to, čo je tam o Ježišovi, ako synovi Božom a spasiteľovi. Takže to na prvý pohľad, alebo na ten prvá odpoveď je, že je to o všetkých najdôležitejších veciach pre človeka. Keby sme chceli trošku teologickejšie odpovedať, tak by sme asi upozornili na to, že Ježiš povedal v Jánovom evanjeliu, že písmo je o ňom, že teda všetky písma svedčia o ňom. On povedal o mne. Isté, že nemôžeme čakať, že ja neviem, knihe Jobovej bude správa o Ježišovi z Nazareta, ale tie písma ukazujú na neho tým smerom, že všade je predpoklad alebo predstava či očakávanie spásy. A pretože on je spasiteľ, tak všetky písma ukazujú na neho. No, možno ešte zložitejšia a trošku vážnejšia či náročnejšia odpoveď by bola, že téma písma alebo téma Biblie, teda to, o čom je Biblia, je dobre zhrnuté. Tá téma je zhrnutá v tom, čo nazývame vierou všeobecnou kresťanskou. Niekedy sa to volá krédo alebo apoštolské vyznanie viery. A tam sú tie najdôležitejšie témy. Verím v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa. Najdlhšia časť tohto vierovýznania je o Ježišovi Kristovi. A potom je tam ešte téma Duch Svätý. Takže vlastne je to delené na podľa Trojice, Božej Trojice. No a na záver toho vierovýznania je verím vo vzkriesenie a večný život. Takže tam máme to, prečo človek má záujem o Bibliu, alebo prečo čítame a študujeme Bibliu, lebo nám hovorí o večnom živote. Vierovýznanie, ak by niekto nevedel, o čom to je, tak ľahko ho nájde aj na slovenskom internete, vo Wikipédii pod názvom Apoštolské vyznanie viery.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

Milí poslucháči, v rámci pokračovania výkladov biblických textov, ktorých autorom je Jaroslav Bán, vám chceme ponúknuť ďalší cyklus jeho úvah. Autor ich nazval Ježišove listy. Sú to listy pána Ježiša siedmým zborom v Malej Ázii, tak ako ich Duch Svätý zjavil apoštolovi Jánovi. Ján tieto listy napísal, keď bol vo vyhnanstve na ostrove Patmos. Listov je 7. Na záver každého listu vám položíme niekoľko otázok na zamyslenie. Ak nám pošlete na adresu redakcie spolu aspoň 3 odpovede na ľubovoľné otázky z ľubovoľných kapitol, ktoré sme odvysielali, 5 z vás pošleme, ak si to budete želať, knihu Ježišove listy s vlastnoručným venovaním a podpisom autora týchto zamyslení. Tešíme sa na spoločné uvažovanie nad knihou Ježišove listy, listy pána Ježiša 7. zborom v Malej Ázii, ktorej autorom je Jaroslav Bán.

0: predstavenému zboru v Smirne napíš. Tento odkaz je od toho, ktorý je prvý i posledný, ktorý bol mŕtvy, ale teraz žije. Viem o vašom utrpení aj o vašej chudobe. Ale v skutočnosti ste bohatí. Viem aj o tom, ako vás osočujú tí, ktorí sa pokladajú za pravoverných Židov, ale sú to vlastne prisluhovači Satana. Nebojte sa utrpenia, ktoré ešte príde. Diabol uvrhne niektorých z vás aj do väzenia a 10 dní bude skúšať vašu vernosť. Buďte verní až do smrti a dám vám cenu víťazov, večný život. Počúvajte pozorne, čo duch hovorí zborom. Kto zvíťazí, ten druhej večnej smrti nepodľahne.
1: Kapitola 3. Ježišov list do Smirny. V poradí druhý list pána Ježiša je adresovaný do cirkevného zboru v Smirne. Vráťme sa na chvíľu ku odkazu do Efezu. Z listu do efeského zboru sme rozumeli, že ťažisko problému toho zboru bolo v tom, že opustili prvú lásku. Povedali sme si o tom, že o akú prvú lásku ide, že to nie je to, ako sme sa my kedysi na začiatku našej cesty za pánom cítili, alebo čo sme cítili voči nášmu pánovi, ale že je to skutočnosť, že on nás prvý miloval. Tá protos agapé tam znamená, že to, čo je najdôležitejšie, je iniciatívna Božia láska, ktorá je najdôležitejšia v čase a priestore. Tak sme tomu rozumeli, že motívom nášho fungovania musí byť práve takáto Božia láska. Žiadna naša láska k Bohu, vyplývajúca z toho, ako my to vieme, ako by sme to my chceli a ako najlepšie zo srdca by sme to my radi robili. Tú iniciatívnu Božiu lásku, tú lásku nič nenahradí, lebo aj to najlepšie z nás je katastrofa. Zjavná katastrofa. Hoci ako sa nám zdá, že by to nemuselo byť až také zlé, ale nakoniec môže to tak byť a aj býva, a preto pán Ježiš hovorí, že urob s tým niečo. To fungovanie na základe tvojej lásky nechcem. Ale všimnime si, že išlo o motív služby, hybnú silu, prečo slúžime pánovi. V každom čase života vlastne musíme hľadieť, musíme sa vracať ku uvedomeniu si Kristovej lásky, lásky, ktorou nás on prv miloval. Veľmi naliehavo potrebujeme rozumieť prvotnosti takejto lásky, znova a znova prežívať jej zvrchovanosť. A to je niečo, čo dáva víťazstvo. Teraz sme v odkaze do Smirny. Opäť je to napísané anielovi smirianskému zboru. V úvode k listom sme rozoberali možné výklady toho, kto je ten aniel. Ďalší výklad, vychádzajúci z možného prekladu slova aniel ako posol, ktorý sme nespomínali, je, že niektorí aniela zboru stotožňujú s poslom. Teda ako by text hovoril, napíš poslovi, ktorý odniesie ten môj odkaz do Smirny. Aniel je teda posol, je to Boží posol a slovo, list je reč k tomu poslovi, ktorý následne odniesie to posolstvo do zboru. Teraz ten list má byť poslaný tomu poslovi, ktorý pôjde do smirnianského zboru. Pán Ježiš ako odosielateľ posolstva sa na úvod predstaví jedným zo svojich 250 mien či titulov v písme a povie: toto hovorí ten prvý a posledný, ktorý bol mŕtvy a ožil. Som prvý a posledný tu znamená, že pán Ježiš je počiatkom i koncom všetkého. Ako by povedal, bol som na počiatku všetkého a budem i pri ukončení všetkých vecí. Dávno pred Rímskou ríšou aj Alexandrom Veľkým som bol ja. Bol som, keď ešte neboli, a budem aj potom, keď pominú. Pre každého človeka normálne platí, že žil a je mŕtvy. Iba pre pána Ježiša platí opak. Bol mŕtvy a ožil. Pozrite, smirňania, aj pre vás to môže platiť. Fyzická smrť nie je koniec. Smrť nezvíťazila nado mnou a nezvíťazí ani nad vami. Bude dobre, ak získate takýto pohľad na mňa. Špecifikum tej charakteristiky písateľa listu má svoj dôvod. Posolstvo tomu zboru je už predznamenané, keď sa takto pán Ježiš predstavuje. Pán chce už svojim vlastným predstavením povedať, kým je on, špecificky pre zbor v Smirne, a teda aj čo bude zvestovať, v čom spočinie dôraz jeho posolstva. V samotnom predstavení sa však nakoniec odrazí aj nádej Smirňanov pre ich situáciu.

Lepšie porozumieme, čo im chcel pán povedať, ak sa prv zoznámime s antickým mestom Smyrna. Smyrna ležala veľmi blízko Efezu. Je vo vzdialenosti iba okolo 55 kilometrov od Efezu. Nachádzame sa, samozrejme, na pobreží Egejského mora v západnej časti Antólie v Malej Ázii, v dnešnom Turecku. Kým Efezus je obrovské megapolis, obrovská obývaná plocha, Smyrna je krásne mesto. Na rozdiel od megapolisu, ktorý obyčajne má nejaké supercentrum, menšie mesta nemusia mať také supercentrá. Dôraz býva obyčajne niekde inde. V okolí obrovského mesta, akým je napríklad New York, kde pracuje veľmi veľa ľudí, sú satelitné mestečka, ktoré sú veľmi pekné, priam parádne. Je to obyčajne preto, lebo tam bývajú bohatí ľudia. Smyrna dbá o to, aby bola najkrajšia v Ázii. Na jednej z mincí z Malej Ázie je napísané, že Smyrna je najkrajšia v Ázii. Smyrna bola prístavným mestom a ležala na mieste dnešného Izmiru, na pobreží Stredozemného mora. Mesto bolo založené v 11. storočí pred Kristom aeolskými Grékmi z ostrovov Lesbos a Kyme. Neskôršie je osídlené aj jónskymi Grékmi. Okolo roku 500 pred Kristom bolo úplne zničené. Podľa historika Straba mesto živorilo dlhú dobu a bolo obnovené až Lysimachom, ktorý bol generálom Alexandra Veľkého. V 3. storočí pred Kristom začína helenistické obdobie mesta. Z hľadiska listov 7. zborom je zaujímavé obdobie mesta v čase Rímskej ríše. To obdobie bolo zvláštne tým, že čelní predstavitelia mesta sa považujú za vlastencov a súčasne sú veľmi oportunistickí. Možno, že by sme mali povedať, že boli extrémne nezdravo oportunistickí. Majúc za sebou pohnutú históriu po veľkom obnovení mesta, začína u miestnych prevládať názor, že vždy je dobré sa priateliť so silným. Pozerali sa naokolo a keď videli silného na blízku, tak s ním chceli byť za dobre. Takýmto postojom hľadania Smyrna po nejakom čase porozumela, že tu je zjavne na vzostupe Rímska ríša. Megapolis Efezus má chrám bohyne Diany. Už roky rokúce je tam uctievaná Artemis a ten kult si žije vlastným životom. Efeskí sa nepozerajú napravo a naľavo, uctievajú Dianu aj preto, že je to tradícia aj veľký biznis súčasne. Nie tak v Smyrne. Smyrna sa pozerá naokolo a tam je už veľký Rím. Tak si vraj postavíme chrám boha Ríma. Sú prví v Ázii, čo postavia chrám bohyni Róme, pôvodnej bohyne mesta Rím. Bolo to ešte predtým, ako sa rímski cisári povýšili za bohov. Smyrňanom je ale jedno, kto je boh Ríma. Je to jedno, kto to je dnes, či bude zajtra. Ako jedni z prvých začínajú uctievať rímskeho cisára ako boha. Robia tak spontánne a iniciatívne. Kto však nie je súčasťou toho občianskeho hnutia, je považovaný za zradcu a nepriateľa mesta. Cirkev samozrejme nejako nemôže súhlasiť s takýmto občianským vlastenectvom. My do toho nášho chrámu, ktorý bude centrom nášho mesta, posadíme vždy toho správneho boha, hovoria si Smyrňania. Sú takí spontánni a iniciatívni, že ako prví v Ázii majú aj oficiálne právo uctievať ako boha cisára Tibéria. Tento prístup zaručí, že uctievajú vždy aktuálneho boha, sú vždy v tej správnej strane či na tej správnej strane. Zdá sa, že za nejakú dobu sa tá skutočnosť veľmi vyplatí, lebo rímski cisári sa po nejakom čase prehlasujú za bohov a tým pádom do chrámu iba dosadili bustu toho správneho chlapíka a všetko bolo v poriadku. No a zvláštne je, že hoci sa najprv pozerajú po mocnom, ktorý by ich ochránil, tak dajú pozor aj na to, že by niekto s nimi nesúhlasil a chcel tak nepriamo ohroziť ich bohatstvo, tak sa veľmi snažia, aby ho oni sami mohli prenasledovať.

O zbore v Smírne z časov napísania nášho listu máme strohé informácie. S najväčšou pravdepodobnosťou je zbor založený približne 40 rokov pred napísaním nášho listu kresťanmi zo susedného Efezu, ktorý je veľmi aktívny rôznymi spôsobmi, medzi inými aj evangelizáciou. Kresťanská mimobiblická tradícia vie o tom, že apoštol Pavol strávil v Smírne jednu noc na svojej ceste do Efezu. Pavol tam prespal v dome Timoteovho brata. Informácie o zbore v Smírne máme z diel kazateľa a neskôr biskupa miestneho zboru Polikarpa, respektíve z diel, ktoré sa týkajú jeho života. Príbeh martýra Polikarpa, vysvetený za biskupa v Smírne apoštolom Jánom, je jedným z najúžasnejších mimobiblických príbehov znášania utrpenia všetkých čias. Vyššie spomínané historické fakty veľa hovoria o tom, ako sa asi žilo kresťanom v Smírne. Historické fakty o oportunizme Smírňanov spolu so slovami listu poznám tvoje súženie aj chudobu, ale si bohatý, poznám i rúhanie tých, čo hovoria o sebe, že sú Židia, no nie sú, sú však synagógou Satana, hovoria jasnou rečou o prenasledovaní miestnych kresťanov rôznymi spôsobmi. Okrem tej bohatej vrstvy ľudí v Smírne sa do toho mesta nasťahujú aj Židia. Židia sú v Smírne už od 4. storočia pred Kristom a výrazne prispejú k tomu, že je to mesto prekvitajúce biznisom, ktorý Židia vedia robiť. Židia do Smírny prinesú samozrejme aj svoje náboženstvo. Počas vlády Cezara je judaizmus uznaný ako legálne náboženstvo Rímskej ríše. Politika cisárov legalizovať náboženstva súčasne znamenala aj to, že neuznané náboženstva nemohli byť praktizované a nasledovníci takých náboženstiev mohli byť prenasledovaní rímskymi úradmi. Okrem legalizácie judaizmu, Židia v Malej Ázii dosiahnu veľmi zvláštnu vec. Dostanú výnimku z uctievania cisára ako boha. To je niečo neslýchané.

Kresťanstvo je vo svojich počiatkoch ponímané ako židovská sekta a z hľadiska rímskeho práva sú prví kresťania akoby pod pokrývkou judaizmu a sú teda legálnym náboženstvom. Situácia v tomto právnom ohľade sa začína ale dramaticky meniť s rastom kresťanstva. Tá zmena neprichádza zo strany úradov Rímskej ríše, ale zo strany Židov. Ortodoxní Židia si s rastom prvotnej cirkvi začínajú uvedomovať, že kresťania to nie sú iba Židia, ale že kresťanmi sa stávajú aj pohania. Viac poburujúca pre Židov je viera kresťanov založená na tom, že Ježiš je pán. Ježiš pre Židov nie je pánom. To je dokonca rúhanie hodné hrdelného trestu. A postupne sú to Židia, ktorí sú takí protikresťanskí, že kresťanov udávajú úradom, hovoria o nich nepravdivé obvinenia a aj svojim postavením podporujú ich prenasledovanie a hubenie. Pre Židov tu doslovne platí fráza z listu do Smyrny. Hovoria, že sú Židia, no nie sú. Sú však synagógou satana. No a predstavte si, že máte bývať v meste, ako je Smyrna. Ráno sa zobudíte a neviete, či uctievate správneho boha, lebo čo keď predošlý boh cisár zomrel a vy ste ešte nezorientovaní a niekto vás obviní ako to, že sa nehlásiš k tomuto cisárovi. Aj tá rivalita cisárskych fanúšikov je obrovská a ak povieš niečo proti aktuálnemu bohu, tak máš problém. Kresťania žijúci v Smyrne to majú ešte oveľa ťažšie ako obyčajní, uvedomelí a vlasteneckí občania. Pre svoj nekompromisný postoj neuznania iného pána ako Ježiša sú vlastne vystavení perzekúcii a nakoniec aj chudobe zo strany každého. Je to tak aj zo strany Židov, ktorým tiež ide o prosperitu, využiť tú prosperitu pre seba, využiť tú oportunistickú situáciu mesta. Židia samozrejme rozumejú, že Hospodin je pán, Jahve je pán, nie nejaký cisár niekde v Ríme. Sami majú výnimku z uctievania cisára Bohom, ale rovnaké právo tvrdo upierajú kresťanom. Situácia miestnych kresťanov je teda vyhranená v tom zmysle, že majú problém s každým. Samozrejme, že majú problém s vlasteneckými občanmi mesta. Oni majú problém ale aj s veľkou židovskou komunitou. Miestni kresťania svojimi postojmi vlastne ohrozujú bohatstvo a prosperitu mesta a tak kresťania v Smyrne sú prenasledovaní a v dôsledku toho aj chudobní. Časť kresťanov prirodzene pochádzala z chudobných pomerov, ale určite chudoba ostatných kresťanov Smyrne súvisí s ich svedeckým životom, s tým, že svedčia, s tým, ako žijú, vlastne s tým, že ich život je svedectvom o Ježišovi ako pánovi. Zo srdca by sme im prijali menej prenasledovania a utrpenia, však. Preto je nám na prvý pohľad veľmi ťažko prijať, že týmto ľuďom treba odkázať, že budú trpieť ešte viac. A ešte aj so zdanlivo lacným dodatkom neboj sa toho. Veď oni už dosť trpia a v 10. verši odkazu pre nich je napísané: neboj sa toho, čo máš vytrpieť. Hľa, diabol niektorých z vás uvrhne do väzenia, aby ste prešli skúškou a budete sužovaní 10 dní. Vykladači hovoria, že tých 10 dní pravdepodobne znamená 10 rokov, respektíve obmedzené obdobie, ale v žiadnom prípade to nie je tých relatívne krátkých 10 fyzických dní. To je iste obrazné prorocké slovo a nezávisle na vykladačoch z histórie vieme, že ešte aj o 50 rokov sú v Smyrne zabíjani kresťania pre svoju vieru. No povedali by ste takto prenasledovaným ľuďom, že budú ešte viacej trpieť? Prečo by ste im to povedali? Aký dôvod by ste na to mali? Myslím, že je tu na to zvláštny dôvod. Nie je to ale ľudský dôvod, nie je ani logický, ale Boží, kristovský, hodnotový, pýtajúci sa po zmysle života s Kristom. Najprv nám napadne, že dôvodom by mohlo byť, aby sa tí kresťania v Smyrne vedeli pripraviť, alebo aby vedeli, že to všetko je v Božej réžii, aby mali nádej na zlepšenie.
tým skutočným dôvodom je niečo oveľa, oveľa väčšie, krajšie a vážnejšie. Verím, že za tým je vlastne fantastická idea uistenia i otázky: vieš čo, Boží človeče? Ja viem, že si už prenasledovaný, ja viem, že si aj chudobný, ale dokážeš ešte aj viac trpieť pre mňa? Pýta sa pán cirkvi. Je tvoja viera v pána Ježiša Krista natoľko silná, máš také bohatstvo v Kristovi, že ti to stojí nielen za to súženie, ktoré teraz prežívaš, ale sa nemusíš báť ani súženia, ktoré ešte iste príde? Neuveriteľná otázka.

Ten odkaz do Smyrny indikuje, či priam provokuje otázku, skúmajúcu našu vieru. Veriaci človeče, skontroluj si svoje srdce, prever to, aký si bohatý v Kristovi a preskúmaj, či ti stojí za to byť chudobný a prenasledovaný v tomto svete. A či ti stojí za to, aby si trpel pre Krista, aj keby to utrpenie trvalo ešte poriadne dlho. Ak to domyslíme do dôsledkov pre našu vlastnú vieru, tak iba vtedy porozumieme, aký fantastický je ten odkaz. Veriaci v Smyrne sú materiálne chudobní práve pre svoju vieru. Pán im tu však hovorí, že znám aj tvoje skutky, aj tvoje súženie, aj tvoju chudobu, ale si bohatý. Zdá sa nám, že tá materiálna chudoba je vyvážená duchovným bohatstvom. Nie len, že je vyvážená. To ich duchovné bohatstvo v Kristovi je nezávislé na materiálnom bohatstve alebo chudobe. To je identita, postavenie nezávislé na matérii, v ktorej žijú. Potom sa musíme pýtať oveľa ťažšiu otázku. Je to bohatstvo, ktoré dáva svet, viac než to, čo by ti chcel svet zobrať? Si ochotný Pánovi slúžiť nezávisle, či si alebo nie si v súžení, chudobe, prenasledovaní? Si ochotný Pánovi slúžiť, aj keď si spoločensky uznávaný, bohatý a darí sa ti? Je tvoje bohatstvo v Kristovi nezávislé na rúhaní od absolútne každého, dokonca aj od Židov, teda veriacich, ktorí veria v toho istého Boha ako ty? A vlastne tá otázka pre nás znie aj takto. Si bohatý, dostatočne bohatý v Kristovi, aby si nemusel stratiť svoju vieru v nejakom súžení? Stojí ti tvoja viera za to, aby si sa jej v čase súženia nevzdal, lebo rozumieš, že máš ďaleko, ďaleko viac než to, čo by ti svet mohol zobrať?

Pri rozmýšľaní o odkaze pána Ježiša do Smyrny v malej skupinke veriacich sme si vzájomne odpovedali na dve vážne súvisiace otázky. Tá prvá bola, ak som prenasledovaný pre Krista, som dostatočne bohatý v Kristovi, aby mi to stálo za prenasledovanie a súženie, ktoré by ešte mohlo prísť? Tá druhá bola, čo je pre mňa osobne to bohatstvo, ktoré v Kristovi mám, čo mi má stať za všetko? V živej debate sa ukázalo, že sú to veľmi vážne, ale aj ťažké otázky, na ktoré veľmi súrne potrebujeme mať pravdivé odpovede. Hoci máme odpovede na tieto dve otázky, predsa len stojí za to si ich premyslieť odpovede a pripraviť sa na možné dôsledky našich odpovedí. Často počujeme slová, keď stratím blízkeho, postavenie, zamestnanie a podobne, tak stratím vieru. To je veľmi vážne, lebo tá odpoveď svedčí o tom, že to všetko bohatstvo, ktoré mám v Kristovi, váži toľko alebo menej ako skúška, ako manželstvo, ako matka, rodinný príslušník, postavenie. To nie je najväčšie bohatstvo. To sa nedá porovnať s bohatstvom Smyrňanov, o ktorých pán Ježiš povie, že vie, akí sú chudobní, že stratili absolútne všetko a dostali sa totálne na okraj spoločnosti. A dokonca ešte ani to nestačilo, boli ešte aj uväznení a mali rozumieť, že budú ešte aj trpieť. Tým krásnym ľuďom zo Smyrny bohatstvo v Kristovi bolo viac ako čokoľvek. Keď to pán vidí, tak neváha, aby ďalšími skúškami a utrpením doslova zväčšil bohatstvo, ktoré už majú. To ďalšie predpovedané utrpenie obyvateľov Smyrny, to nie je trest, ani zbytočné utrpenie navyše, to je prežitie zväčšenia bohatstva v Kristovi. To je slávna cesta. A tu dobre počujme a rozumejme, čo Duch hovorí cirkvi. V tom liste do Smyrny nie je jedinej výčitky od pána cirkvi, lebo hoci určite neboli ešte dokonalí, takto trpiacim a takto rozumejúcim kresťanom bohatstvu, ktoré majú v pánovi, takto rozumejúcim zmyslu toho, prečo sme, prečo existujeme, nemá čo vyčítať ani sám pán. Smyrňania sú jediným zborom zo všetkých siedmich, bez akejkoľvek výčitky pána Ježiša na ich adresu. Výčitka filadelfského zboru je o ich slabosti, je minimálna, ale predsa existuje. Na začiatku odkazu sa pán predstavil ako prvý a posledný, ten, ktorý bol mŕtvy a ožil. On sa predstavil ako absolútne zvrchovaný pán života a smrti. On sa akoby ďalej pýtal, a takýto vám stačím? Je to dosť? Je to viacej než čokoľvek, čo by vám svet zobral? Smyrna je nielen zemepisne blízko ku Efezu, tie dve mestá a zbory v nich sú aj duchovne blízko. Pán Ježiš zboru v Efeze hovorí, moja láska je to, čo potrebuješ, a to spôsobom, že ti bude dostatočná. Je ti dosť tá moja prvá láska? Je ti dosť tá láska, ktorou som ťa miloval pred založením sveta? Pán Ježiš sa zboru v Smyrne pýta doplňujúcu otázku. Je bohatstvo, ktoré máš vo mne dostatočné, prevyšujúce každú hodnotu na svete?

Pri odpovediach na vyššie spomínané dve otázky v rámci jednej diskusie v malej skupinke, jedna odpoveď vyjadrila veľmi presne, ako treba chápať pána Ježiša v jeho úvodnom predstavení sa. Jedna sestra prišla v živote o 3 deti. Jej manžel utrpel ťažký úraz, po ktorom sa musela o neho starať 37 rokov. Povedala to asi takto. Zomreli nám deti, manžel zostal ťažko zdravotne postihnutý a my sme s manželom povedali. On vie, čo robí. On je nám najdrahší. To je úžasné svedectvo viery. Pán je zvrchovaný nad všetkým, životom i smrťou, prvý a posledný vo všetkom, bohatstvo v ňom dáva zmysel nášmu bytiu. Takmer na konci odkazuje jedinečná veta. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života. To nie je reč v prvom rade o tom, že máme byť verní, až kým nepríde smrť. Áno, kresťanstvo je určite jedinečný spôsob, ako žiť a aj umierať. Kresťanstvo je určite krásny pohľad dopredu až za smrť. Z pohľadu nášho výkladu toho listu je tu aj niečo viac. Verím, že ten text znamená, buď verný až tak veľmi, že by si mal zomrieť za mňa, hovorí Pán. Inými slovami, nech ti je bohatstvo, ktoré máš v Kristovi vzácnejšie ako vlastný život, lebo vtedy a práve vtedy je takýto život obdarený vencom, korunou života. To je život, čo má korunu života. Veľmi sa radujem z toho, že sa tak dialo nielen v Smírne, ale že sa tak deje aj v Sobranciach alebo aj v Košiciach. Každý jeden z nás potrebujeme preskúmať hĺbku nášho vzťahu naproti Pánu Bohu, prežiť znova tú jeho veľkú lásku a milosť. Ide o to, aby sme nanovo prežili, že iniciatívny a zvrchovaný Pán života a smrti prvou láskou miluje mňa, hriešného, a aby sme prežili, ako mňa hriešného chce zmeniť, doviesť ku sebe, posvetiť, doviesť do svojej slávy. Verím, že to bude miesto a čas, keď porozumieme všetkému bohatstvu v ňom. To posolstvo do Smírny, to je tá otázka po zmysle a bohatstve našej viery. Tá otázka je na mieste aj pre nás a buďme za tú otázku vďační. Ako verím, že boli vďační tí jedineční kresťania v Smírne.

Na záver dnešnej kapitoly o Ježišovom liste do Smyrny by sme vám, milí poslucháči, chceli položiť niekoľko otázok na zamyslenie. Prvá otázka. Ako sa predstavuje písateľ listu do Smyrny? Čo tým chce povedať? Druhá otázka. Ako je možné charakterizovať mesto Smyrnu? Tretia otázka. Čo vieme o zbore Smyrna z písma okrem zjavenia Jána? Štvrtá otázka. Čo pekné nachádza Pán na zbore v Smyrne? Piatá otázka. Čo to znamená byť bohatý v Kristovi? Šiesta otázka. Čo je to byť verný až do smrti? Siedma otázka. Vyčíta Pán niečo zboru v Smyrne? Ôsma otázka. Kedy budú víťaziť kresťania v Smyrne?

Polikarp sa narodil v Smyrne v roku 69 v gréckej rodine. Bol žiakom apoštolov a poznal sa s mnohými, ktorí videli pána Ježiša. Podľa cirkevného spisovateľa Tertuliána apoštol Ján, ktorý bol biskupom v Efeze, ustanovil Polikarpa za biskupa v Smyrne. Ignác Antiochísky, umučený v roku 107, svedčí o Polikarpovi ako o dobrom pastierovi s nezlomnou vierou. Polikarp pôsobil v Smyrne asi 70 rokov. Kresťania ho mali vo veľkej úcte a obľube. Historik Eusebius vie o tom, že Polikarp rokoval v Ríme s pápežom Anicétom o otázke Veľkej noci. Podľa niektorých moderných historikov mnoho vecí nasvedčuje tomu, že je to práve Polikarp zo Smyrny, ktorý prvýkrát zostavil, editoval a vydal nový zákon vo forme blízkej, akej ho máme dnes. O Polikarpovej mučenickej smrti existuje záznam v spise Umučenie Polikarpa, ktorý je najstarším dokumentom z diela Acta Martyrum, Skutky mučeníkov, ktorý bol napísaný očitým svedkom. Polikarp žil v meste, ktoré bolo známe prenasledovaním kresťanov a sám bol mnohokrát objektom takého prenasledovania. Polikarp zomrel mučenickou smrťou v roku 155 ako fyzicky slabúčký starec. Okolo tohto roku prenasledovanie kresťanov v Smyrne akceleruje a Polikarp sa musí fyzicky skrývať. Miestny zbor ho nechce stratiť, tak ho skrývajú na vidieku. Jeden z veriacich zboru, ktorý nemá rád službu Polikarpa, prezradí úradom jeho úkryt. Vojaci prichádzajú, aby ho zajali a sú prekvapení, prečo toľkí prišli zajať slabúčkého, láskavého starca. Polikarp ich prekvapí aj tým, že pre nich pripraví jedlo. Vyžiada si od vojakov 2 hodiny, aby sa mohol modlitebne pripraviť na svoju smrť. Po 2 hodinách je odvádzaný k súdu. Je sobota a miestni židia zo synagógy Satanovej ho tak nenávidia, že sú ochotní porušiť sabat a zbierať drevo na hranicu pre Polikarpa. Vypočujme si súd nad Polikarpom, ako ho zaznamenal očitý svedok. Keď uzrel Polikarpa cisárov námestník, nahováral ho, aby sa zriekol Krista a myslel na svoju starobu. Svätý pozdvihol oči k nebu, vzdychol si a povedal: 86 rokov som slúžil Ježišovi Kristovi a on mi neurobil nič zlého. Preto ako by som mohol opustiť svojho kráľa a svojho spasiteľa? Námestník pohrozil, že na neho vypustí šelmy. Keď to nepomohlo, pohrozil, že ho dá páliť v ohni. Polikarp odpovedal: hrozíš mi ohňom, ktorý horí iba chvíľu a potom zhasne, pretože nevieš o ohni budúceho súdu, o večnom treste, ktorý očakáva hriešnikov a zločincov. Na čo čakáš? Rob so mnou, čo chceš. Ja som kresťan a Krista, svojho spasiteľa, sa nikdy nezrieknem. Námestník prikázal podľa vtedajšieho zvyku 3-krát zvolať. Polikarp sa sám priznal, že je kresťan. Na to celý ľud, tak židia ako aj pohania, žiadali jeho smrť. Za ten čas doniesli drevo a položili ho na kopu. Keď chceli Polikarpa priviazať ku kolu, ktorý bol uprostred tej kopy, povedal: nechajte ma na pokoji a neprivezujte ma, lebo ten, ktorý mi dal silu zniesť oheň, dá mi aj silu v ohni vydržať aj bez pút. Preto vojaci súhlasili s tým, že mu iba na ramenách zviazali ruky. Potom podpálili drevo. Kým plamene pohltili všetky drevá, stihol ešte Polikarp povedať túto modlitbu: Všemohúci Bože, vládca anielov a všetkých nebeských mocností, ochranca všetkých spravodlivých, ďakujem ti, že si ma uznal za hodného s tvojimi mučeníkmi byť účastným čaše tvojho syna na vzkriesenie do večného života. Prijmi ma, Pane, ako tebe príjemnú obetu. Oslavujem ťa za všetky tvoje dary a ďakujem ti za ne v mene jednorodeného tvojho syna so Svätým Duchom. Amen. Udeje sa zázrak. Fúka typický východný príjemnú obetu. Oslavujem ťa za všetky tvoje dary a ďakujem ti za ne v mene jednorodeného tvojho syna so Svätým Duchom. Amen. Udeje sa zázrak.
Fúka typický východný smirnianský vietor,

trvalé šťastie. Aj vy máte teraz zármutok, ale zasa vás uvidím a srdce sa vám bude radovať a vašu radosť vám nikto nevezme. Evanjelium podľa Jána, 16. kapitola, 22. verš. Nikto vám nevezme vašu radosť, pretože vaša radosť pochádza z toho, že patríte Ježišovi a Ježišovo vzkriesenie znamená, že nikdy nezomriete, nikdy nebudete od neho oddelení. Ak vám vaša radosť nemá byť nikdy odňatá, musia byť pravdivé dve veci. Jedna je, že zdroj vašej radosti trvá na veky a druhá, že vy trváte na veky. Ak ste smrteľní, buď vy, alebo zdroj vašej radosti, vaša radosť vám bude odňatá. Koľko ľudí sa uspokojilo práve s tým? Hovoria si, jedzme, píme a radujme sa, lebo zajtra zomrieme a týmto všetko skončí. Lukáš 12.19. Jedlo netrvá večne a ani ja netrvám večne. Využijeme to teda, kým môžeme. Aká je to však tragédia? Ak ste v pokušení uvažovať takto, prosím vás, uvedomte si, že ak vaša radosť pochádza z toho, že patríte Ježišovi, nikto vám vašu radosť nevezme. Ani v tomto živote, ani v budúcom. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. List Rimanom 8, 38 a 39. Radosť z toho, že patríme Ježišovi, je neprerušenou čiarou odteraz až do večnosti. Nebude ničím prerušená ani našou smrťou.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Tento článok bol prevzatý z Ligonier Ministries. Preklad poskytla Pravda v láske. William Tyndale, velikán prekladateľov. William Tyndale významne prispel k reformácii v Anglicku. Mnohí považujú za najväčší Tyndaleov prínos do reformácie jeho preklad Biblie do angličtiny a jej následné šírenie. Jeden biograf, Brian Edwards, vyhlásil, že Tyndale bol nielen srdcom reformácie v Anglicku, ale bol samotnou reformáciou v Anglicku. John Fox zašiel až tak ďaleko, že ho nazval apoštolom Anglicka. Niet pochýb, že Tyndale svojou prácou zmenil celé smerovanie Anglicka a západnej civilizácie. Tyndale sa narodil niekedy okolo roku 1494 v Gloucestershire, vo vidieckej oblasti na západe Anglicka. Tyndaleovci boli takou typickou, ale za to veľmi významnou farmárskou rodinou a preto mali možnosť poslať Williama na univerzitu do Oxfordu. V roku 1506, keď mal 12 rokov, vstúpil William do Magdalen School, čo je ekvivalentom dnešného gymnázia, ktorá sa nachádzala v komplexe Magdalen College v Oxforde. Po dvoch rokoch štúdia na Magdalen School nastúpil William do Magdalen College, kde študoval gramatiku, aritmetiku, geometriu, astronómiu, hudbu, rétoriku, logiku a filozofiu. Taktiež robil veľké pokroky v jazykoch pod vedením toho najlepšieho klasicistického učenca v Anglicku. Bakalársky titul získal v roku 1512 a magisterský v roku 1515. Pred odchodom z Oxfordu bol Tyndale ordinovaný za kňaza. Išiel ďalej študovať na univerzitu v Cambridge s cieľom získať ďalší titul. Mnoho Lutherových diel už vtedy kolovalo medzi profesormi a študentami a vytvárali tak veľký rozruch v areáli školy. V takomto prostredí prijal Tyndale základné pravdy protestantského hnutia. V roku 1520, teda iba 3 roky potom, ako pribil Luther svojich 95 téz na dvere chrámu vo Wittenbergu, sa začala stretávať malá skupina odborníkov z Cambridge, aby diskutovali o tejto v úvodzovkách novej teológii. Začali sa stretávať v areáli King's College v hostinci s názvom U bielého koňa. Tak ako diskutovali o myšlienkach nemeckého reformátora, sa táto skupina stala známou pod názvom Malé Nemecko. V tejto skupine sa stretávalo mnoho neskorších vodcov reformačného hnutia.

V roku 1521 Tyndale cítil, že potrebuje odísť z akademického prostredia, aby mohol hlbšie skúmať pravdy reformácie. Potreboval tak viac času na štúdium nového zákona v gréckom jazyku. A tak prijal prácu v bohatej rodine Johna Walsha vo svojom rodnom mestečku. Počas tohto obdobia si uvedomil, že Anglicko nebude môcť byť nikdy evangelizované, kým bude Biblia iba v latinčine. Prišiel k záveru, že nie je možné laiko učiť pravdy písma, len ak sa pred nich predloží písmo v ich rodnom jazyku. Miestni kňazi často prichádzali na večere do Walshského kaštieľa, kde pracoval Tyndale, a preto mohol byť priamým svedkom nevedomosti katolíckeho duchovenstva. Jeden večer sa pustil s miestnym katolíckym kňazom do búrlivej diskusie, pretože kňaz vyhlásil: radšej by sme mali byť bez božích zákonov ako bez pápežských. Tyndale odvážne reagoval: odmietam pápeža aj so všetkými jeho zákonmi. A k tomu ešte potom dodal tieto známe slova: ak Boh ušetrí môj život ešte niekoľko rokov, postaram sa o to, že aj chlapec, ktorý pracuje s pluhom na poli, bude vedieť viac o písme ako ty.

Od tohto momentu bol ambiciózny plán prekladu Biblie do angličtiny hnacím poslaním pre Tyndalea. V roku 1523 cestoval Tyndale do Londýna po oficiálne povolanie na preklad Biblie. Dohovoril si stretnutie s londýnskym biskupom Cuthbertom Tunstallom. Tyndale si myslel, že Tunstall bude otvorený myšlienke prekladu Biblie, ale stretol sa s odporom. Tunstall bol odhodlaný odporovať šíreniu Lutherových myšlienok, pretože sa obával povstania v Anglicku podobne, ako sa to stalo aj v Nemecku po uverejnení Biblie v nemčine. Tunstall vedel, že anglická Biblia dostupná ľuďom by podporila reformačné hnutie, ktoré by bolo veľkou výzvou pre katolícku cirkev. Tyndale si čoskoro uvedomil, že bude musieť opustiť krajinu, aby mohol dosiahnuť svoj prekladateľský plán.

V apríli v roku 1524 sa Tyndale vo veku 30 rokov preplavil na európsky kontinent, aby zahájil svoj preklad a jeho publikovanie. Žil nasledujúcich 12 rokov ako vyhnanec a utečenec. Po príchode do Hamburgu v Nemecku zamieril Tyndale do Wittenbergu, aby sa dostal pod Lutherov vplyv. Tu začal Tyndale s prekladom Nového zákona z gréčtiny do angličtiny. V auguste 1525 odcestoval Tyndale do Koloň, kde dokončil svoj prvý preklad Nového zákona. V tomto rušnom meste Tyndale našiel tlačiara menom Peter Quentel, ktorý mal zverejniť jeho preklad. Quentel požadoval, aby sa táto tlač diala v tajnosti, ale nejakým spôsobom sa informácie o tejto tlači dostali von. Keď sa o tom dopočul tvrdý odporca reformácie John Cochlus, hneď zorganizoval útok na túto tlačiareň. Avšak Tyndale bol vopred varovaný a stihol pozbierať všetky vytlačené strany, okrem 10, a v noci utiekol. Utiekol smerom na sever, popri rieke Rín, do protestantsky priateľskejšieho mesta Worms. V roku 1526 našiel Tyndale tlačiara, ktorý súhlasil s dokončením tlače anglického Nového zákona. Toto bol prvý balík mechanicky vytlačených Biblií, preložených z gréčtiny do angličtiny. Približne 6000 kópií bolo vytlačených do čistej a zrozumiteľnej angličtiny. Tyndale začal pašovať svoje nové zákony do Anglicka v balíkoch ovčej vlny. Dopyt rýchlo prevýšil ponuku.

V lete 1526 sa o tomto pašovaní Tyndaleových nových zákonov dozvedeli cirkevní predstavitelia. Canterburský arcibiskup, ako aj londýnsky biskup, boli pobúrení. Rozhodli sa, že zničia všetky výtlačky tohto nového zákona, ktoré nájdu, a vyhlásili, že ktokoľvek by si kúpil, predával alebo vlastnil tento nový zákon, tak sa dopúšťa vážneho trestného činu. Avšak tieto opatrenia nezabránili šíreniu Tyndaleovho prekladu, práve naopak. Dopyt stále narastal. 18. júna 1528 yorkský arcibiskup kardinál Thomas Wolsey vyslal troch agentov na kontinent, aby tvrdo pátrali po Tyndaleovi. Wolsey tiež nariadil Johnovi Hacketovi, anglickému veľvyslancovi v Holandsku, aby títo agenti dostali povolenie na Tyndaleovo zatknutie. Ale Tyndale utiekol do bezpečia v Marburgu. Hacket nakoniec ohlásil, že Tyndalea nevedia nájsť. V septembri 1528 bol zorganizovaný ďalší pokus o vystupovanie Tyndalea. Mních John West bol vyslaný z Anglicka na kontinent, aby chytil Tyndalea a priviezol ho späť do Anglicka. West vystúpil v Antwerpách a obliekol sa do civilného oblečenia. Prehľadával mestá a vypočúval rôznych tlačiarov. Keď Tyndale cítil ohrozenie, ostal v Marburgu. Trávil tu čas štúdiom hebrejčiny, teda jazyka, ktorý sa nevyučoval na univerzitách, kým bol študentom. S touto novou zručnosťou sa pustil do prekladu 5 kníh Mojžišových z hebrejčiny do angličtiny. V roku 1529 sa Tyndale presťahoval z Marburgu do Antwerp. Toto prosperujúce mesto mu ponúkalo dostatok možností pretlač, možnosť priamo dopravovať Biblie do Anglicka a našiel tu aj niekoľko anglických sympatizantov. Tu sa pustil do prekladu 5 kníh Mojžišových, ale čím dlhšie bol v tomto meste, tak tým väčšie nebezpečenstvo pociťoval. Uvedomil si, že 5 kníh Mojžišových musí byť vytlačených niekde inde. A tak si Tyndale prenajal loď a preplavil sa do Hamburgu. Ale silná búrka zasiahla loď, ktorej vrak bol vyplavený na pobreží Holandska. Na nešťastie sa jeho knihy a poznámky aj s prekladom Pentateuchu stratili. Musel začať od začiatku. Tyndale sa nakoniec dostal do Hamburgu. Tu bol prijatý rodinou von Emersových, rodinou, ktorá bola veľmi naklonená reformácii. V tomto bezpečnom prostredí sa Tyndale usilovne pustil do prekladu Pentateuchu z hebrejčiny. Tomu trvalo od marca do decembra 1529. V januári 1530 bolo 5 kníh Mojžišových vytlačených v Antwerpách a následne prepašovaných a distribuovaných v Anglicku.

V novembri 1530 skúšal Thomas Cromwell, poradce kráľa Henrycha VIII, inú stratégiu na chytenie Tyndalea. Podplatil Stephena Vaughana, anglického obchodníka, ktorý sympatizoval s reformáciou, aby našiel Tyndalea. V mene kráľa bol Vaughan poslaný, aby ponúkol Tyndaleovi odmenu a bezpečný návrat do Anglicka. Keď dorazil Vaughan na kontinent, poslal Tyndaleovi niekoľko listov. Ten mu odpovedal a niekoľkokrát sa s ním tajne stretol v Antwerpách v apríli 1531. Avšak Tyndale sa bál, že kráľ poruší sľub o bezpečnej ceste do Anglicka a jeho prekladanie sa tým skončí. Preto povedal, že do Anglicka sa vráti pod jedinou podmienkou. Keď kráľ bude vlastniť jednu Bibliu, preloženú niekým iným do angličtiny. Prehlásil, že ak toto kráľ urobí, tak je ochotný vrátiť sa do Anglicka a prestať prekladať. Inými slovami, nebol ochotný vrátiť sa do Anglicka dovtedy, kým kráľ nepovolí používanie anglickej Biblie.

Na začiatku roka 1534 sa presťahoval do domu v Antwerpách ako hosť Thomasa Poinca, bohatého anglického obchodníka, ktorý bol podľa Tyndaleových slov dobrý, múdry, priateľský a lojálny sympatizant. Poinc ho vzal pod svoju ochranu a poskytol mu dokonca aj plat. Keď Tyndale cítil bezpečie, pustil sa do finalizácie revízie nového zákona. Toto druhé vydanie obsahovalo okolo 4000 korekcií prvého vydania z roku 1526. V tomto čase už bola Tyndaleova hebrejčina rovnako dobrá ako gréčtina a preto sa pustil do prekladu ďalších častí starého zákona, konkrétne od knihy Jozuovej až po druhú knihu Kronickú.

V Anglicku dostal určitý Harry Phillips veľkú sumu peňazí od svojho otca, aby vyplatil nejakého muža v Londýne. Harry však tieto peniaze minul na hazardné hry. Nejaký neznámy vysoko postavený cirkevný hodnostár, pravdepodobne to bol londýnsky biskup John Stokesley, sa dopočul o tomto Harryho dlhu a ponúkol mu veľkú čiastku peňazí pod podmienkou, že pôjde na kontinent a nájde Tyndalea. Vo svojom zúfalstve Phillips túto ponuku prijal. Pricestoval do Antwerp na začiatku leta roku 1535 a hneď začal nadväzovať potrebné kontakty medzi anglickými obchodníkmi. Keď našiel Tyndalea, tak sa s ním začal priateliť a získal si jeho dôveru. Potom ho v jeden deň vlákal do úzkej uličky, kde ho chytili vojaci. Po 12 rokoch utečeneckého života ho nakoniec zajali. Následne na to bol prehľadaný Poincov dom a mnoho Tyndaleových vecí bolo zničených. Napriek tomu jeho dosť objemný spis s prekladom druhej časti Starého zákona tento útok prežil. S najväčšou pravdepodobnosťou sa tento spis dostal do rúk jeho priateľa Johna Rogersa, ktorý ho nakoniec vytlačil vo vydaní Biblie s názvom Matúšova Biblia v roku 1537. Tyndale bol väznený na hrade Wildwood, ktorý sa nachádzal približne 10 km na sever od Bruselu. Tu pobudol Tyndale približne 1,5 roka, kým sa pripravoval jeho súdny proces. Fox napísal, že Tyndale mal vplyv na svojich nepriateľov, pretože počas toho, ako bol uväznený, stihol obrátiť svojho dozorcu, jeho dcéru a ostatných z jeho rodiny.

V auguste 1536 sa Tyndale nakoniec postavil pred súd. Na jeho osobu bol spísaný veľmi dlhý zoznam obvinení a bol vyhlásený za heretika. V ten istý deň bol exkomunikovaný z kňazského úradu. Potom bol vydaný sekulárnym mocnostiam, aby ho potrestali. Vyhlásili rozsudok smrti. Tyndale bol popravený 6. októbra 1536. Bol obesený, upálený a jeho telo vyhodili do vzduchu pušným prachom. Ale v určitom momente pred smrťou stihol povedať svoje posledné slová: Pane, otvor oči kráľovi Anglicka.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Vy sa teda modlíte takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje.
2: Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 10. Prečo máme prosiť o príchod Božieho kráľovstva, keď ono už prišlo s Ježišom a v Ježišovi? Veď on povedal, k vám už prišlo Božie kráľovstvo. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 12. kapitole vo verši 28. Pri Ježišovom prvom príchode prišlo Božie kráľovstvo v skrytosti. Boh ako spasiteľ sveta založil svoju vládu na zemi v živote ľudí, ktorí mu povedali svoje áno. To je tá skrytá vnútorná Božia vláda lásky v živote veriacich. Ale my prosíme o to, aby Božie kráľovstvo prišlo vo svojej viditeľnej podobe v moci a sláve. Aby to, čo my dnes vidíme očami viery, že Ježiš Kristus je Pán a Kráľ, raz videl celý svet. Ale to sa stane až pri jeho druhom príchode. Vtedy sa naplní slovo. Kráľovstvá sveta sa stali kráľovstvom nášho Pána a jeho pomazaného a bude kráľovať na veky. Ako je napísané v zjavení Jána v 11. kapitole vo verši 15. Dovtedy budú vedľa seba existovať kráľovstvá sveta a Božie kráľovstvo. Tie viditeľné vlády sveta a tá neviditeľná Božia vláda. Čo sú to tie kráľovstvá sveta? To sú všetci Boží rivali v dejinách, ktorí hovoria, nechceme, aby tento kráľoval nad nami. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 19. kapitole vo verši 14. To je vzbúrené ľudstvo, ktoré povedalo Bohu svoje nie. Boží kráľ však najprv prichádza ako spasiteľ, aby vzbúrencov získal mocou svojej obete a lásky. Ponúka im príležitosť zložiť zbrane a dobrovoľne sa pridať na jeho stranu, na stranu Božieho kráľovstva. Ale čo bude s tými, ktorí tak neurobia? Prevezme vládu nad svetom, a to verejne a viditeľne. Vtedy všetci Boží rivali padnú k jeho nohám na znak uznania svojej porážky a jeho víťazstva. Vtedy sa naplní Boží zámer s týmto svetom. Prevziať späť pod svoju moc celé stvorenie tak, ako to bolo pred pádom človeka. Keď sa modlíme, príď Tvoje kráľovstvo, tak prosíme, Otče, príď so svojím kráľovstvom lásky do srdc ľudí. Zároveň prosíme, Otče, príď so svojím kráľovstvom moci na túto zem. A raz sa tak i stane. Pane, ďakujeme, že pri Tvojom druhom príchode bude táto prosba vypočutá.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Vy sa teda modlíte takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 10. Kto je to, kto nám vkladá túto prosbu do úst? Ten, ktorý sa sám modlil, Otče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich, no nech sa stane nie moja, ale Tvoja vôľa. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Lukáša, v 22. kapitole vo verši 42. Božieho syna stála táto prosba život. Vari to znamená, že sa máme báť Božej vôle? Ale čo je Božia vôľa? Čo chce Boh? Aby nikto nezahynul. To je Božia vôľa pre nás, naša spása. Preto Boh poslal svojho syna na svet. Preto Otcová vôľa stála syna život, aby Otec skrze obeť svojho syna spasil človeka. My máme neraz strach z toho, kam nás Božia vôľa povedie. Ale kto vie, že Božia vôľa je naša spása, naše dobro, ten sa nemusí báť Božej vôle. Bojme sa vlastnej vôle, nie Božej vôle. Bojme sa vlastných ciest, na ktoré nás vedie naša porušená vôľa. Nebojme sa Božích ciest, na ktoré nás volá Božia dobrá vôľa. Najhoršie, čo sa nám môže stať, je to, že nám Boh povie, nech sa stane Tvoja vôľa. Keď nás Boh nechá na pospas našej vôli, najlepšie, čo my môžeme urobiť, je prosiť, Oče, nech sa stane Tvoja vôľa. Nech sa stane i pri mne. Neraz dochádza v našom živote ku konfliktu záujmov. Niečo iné chceme my a niečo iné zas chce Boh. Ježiš nás touto prosbou učí, že nejde o to, aby sa naša vôľa diala v nebi, ale aby sa Božia vôľa diala na zemi. Nejde o to, aby sme u Boha presadili svoju vôľu, ale aby sme sa poddali tej Jeho. Nech sa Božia vôľa stane mojou, nie moja vôľa Božou. Povedať Božej vôli áno, teda znamená povedať svojej vôli nie. Povedať jej nie vždy vtedy, keď sa naša vôľa zrazí s Božou vôľou. A k tomu dochádza každodenne. Kto prosí, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi, musí začať od seba. Nemôžem si prijať, aby sa Božia vôľa diala všade okolo mňa, ale nie v mojom živote. Kto sa takto modlí, vyjadruje svoju dôveru v dobrotu Božej vôle. Otec predsa nechce pre svoje deti zlé. Vyjadruje aj ochotu podriadiť sa Božej vôli. A vyjadruje aj nádej, že táto prosba sa raz slávne naplní. Pane, aj my sa chceme modliť podľa Tvojho príkladu. Nie moja, ale Tvoja vôľa nech sa stane.

Vážení poslucháči, vypočujme si čítanie na pokračovanie z knihy Abeceda starnutia. Autor Juraj Pribula. Úvahu číta Peter Pribula.

Áno. Povedať áno k svojmu starnutiu je jedine správny postoj k sebe. Toto áno zvyšuje dôstojnosť človeka. Pozývam vás, milí priatelia, ponorme svoj zrak do stránok knihy Abeceda starnutia. V nej sa budeme venovať jednotlivým pojmom, ktoré sú usporiadané v abecednom poradí a týkajú sa nášho života.

Malovernosť. Pri písmene M sa budeme zamýšľať nad pojmom malovernosť. Biblicky povedané maloverní či ľudia malej viery. Uvádzam obidve možnosti prekladu. Nám známe slovenské preklady evanjelií nie sú v tom jednotné. Dokonca jeden preklad používa na rôznych miestach raz ten a potom zase druhý výraz. Aj keď grécky originál má vždy výraz oligopoisté. Čítajme niekoľko biblických textov, ktoré uvádzajú spomenuté výrazy. O odev, prečo ste ustarostení? Pozorujte poľné lalie, ako rastú. Nenamáhajú sa a nepradú. Hovorím vám, ani Šalamún v celej svojej sláve neobliekal sa tak, ako jedna z nich. Keď teda poľnú trávu, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, Boh takto zaodieva, či neskôr vás, ľudia malej viery? Evanjelium podľa Matúša 6. kapitola. Premýšľali a vraveli. Nevzali sme si chleba. Ježiš to poznal a povedal. Maloverný, čo rozmýšľate o tom, že nemáte chleba? Evanjelium podľa Matúša 16. kapitola. Keď teda Boh zaodieva trávu na poli, ktorá dnes je, a zajtra ju hodia do pece, či neskôr vás, ľudia malej viery? Evanjelium podľa Lukáša 12. kapitola. Pán Ježiš nielen hovoril so svojimi učeníkmi, ale ich učil aj spôsobu života viery, ktorý je viditeľný. Boli to ľudia veriaci a milujúci svojho majstra, len spôsob jeho viery im nebol vždy vlastný. Učil ich rozoznávať pravé hodnoty života. Nie oblečenie, strava, nápoje, bývanie, náš výzor, krása, zdravie sú v živote prvoradé. Ale náš Boh a jeho vláda v živote jednotlivcov i spoločnosti. Viera v akcii života, to zdôrazňoval pán Ježiš. Pozoroval, že jeho nasledovníci teórii síce pritakali, ale uplatňovať ju v životnej praxi to bolo už ťažšie. Preto im povie, ste ľudia malej viery. Nepovyšujeme sa nad učeníkov pána Ježiša. Aj my žijeme s mnohými zbytočnými starostiami, ktoré nám ukrajujú z viery. Moja mama, keď sme kedysi doprali, už začala mať starosť, ako budeme prať na budúce. Bola imobilná, nuž jej to pochopiteľne robilo starosti, ale tým staraním sa nevyprala ani len jednu vreckovku. Podobne to býva aj s nami, keď sme sa dožili vyššieho veku či staroby. Všeličo nám robí problémy a starosti. Nejednému prekážajú známky starnutia tela, vrásky, deformujúca sa postava, rednúce vlasy, nemožnosť držať krok s módou a súčasným trendom a mnoho iných vecí, ktoré vek prináša. Tomuto všetkému podliehajú rovnako muži aj ženy. Trápime sa, ako vyžijeme z jedného dôchodku a poplatíme všetky poplatky, keď sa nám pominie životný partner. Veľmi dobre rozumieme tým, ktorí odchádzajú teraz zo zamestnaneckého pomeru na dôchodok. Vieme, že môžu mať obavy, bytostne sa ich to dotýka. Aj my sme to prežili. Či by nemusel aj nám náš drahý spasiteľ a pán povedať ľudia malej viery? Myslel som na situáciu niektorých z nás pri čítaní slova z Evanjelia podľa Matúša zo 16. kapitoly o tom, ako učeníci zabudli vziať so sebou chlieb a keď im pán Ježiš hovorí o ich malej viere či dôvere v Otca Nebeského. Niektorí idú do dôchodku, tak povediac, s prázdnymi rukami, bez nejakého finančného zaistenia alebo úspor. To sú nemalé problémy. Ale pán Ježiš si nepraje, aby sme sa trápili a stále videli svoje nedostatky, to, na čo sme zabudli, čo sme nespravili. Nechce, aby sme žili v seba obviňovaní. Jeho milosť a moc sú väčšie ako naše ľudské slabosti. Náš život nie je závislý od našich schopností a šikovností, ale od nášho milovaného pána. Opäť čítajme slova z Evanjelia podľa Matúša. V 8. kapitole píše. Povedal im, čo sa strachujete, ľudia malej viery? Na to vstal, pohrozil vetrom a moru, i nastalo veľké utíšenie. V 14. kapitole zase uvádza. Ježiš povedal, poď. Peter vystúpil z lode, kráčal po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl, že vietor je silný, zľakol sa a začal sa topiť a kričal, Pane, zachráň ma! Ježiš hneď vystrel ruku, chytil ho a povedal mu, maloverný, prečo si pochyboval? V živote nastanú situácie, keď sa cítime ohrození a stiesnení. Bojíme sa nielen ľudí, ale aj okolností života. Odchádza zdravie,
narastá neporozumenie rodiny či priateľov. Bojíme sa samoty a takých i onakých situácií života. S toľkou nádejou sme vstupovali do služby v cirkvi, ale teraz nás nikto neberie vážne. Naše skúsenosti v života viery zaznáva najmä mladá generácia. Takéto situácie sa dotýkajú aj našej viery a lásky k spoločenstvu Božieho ľudu. Práve tu Pán Ježiš odhaľuje našu malú či slabú vieru. On vie, že niečo nie je v poriadku s našou dôverou. On nechce riešiť naše vonkajšie problémy, to, čo je okolo nás, ale práve to, čo je v nás, v našom vnútri. On vidí našu malú vieru, z čoho vyrastajú mnohé problémy praktického života. Chcem nás vyzvať, milí priatelia, dovolme Duchu Božiemu, aby sa nás dotýkal a otváral oči našej mysle. Vnímajme Pánovu diagnózu o nás. Asi sa pýtame, čo robiť? Ako žiť, aby bol môj Pán spokojný s mojou vierou? Viac si čítať písmo, viac sa modliť, viac navštevovať spoločenstvo Božieho ľudu. Jednoducho konať viac a všetko konať dôslednejšie. Prichádza mi na myseľ báseň Karla Trusinu, kde uvádza: Klečím v katolickém kostele za posledným sloupem, v koutečku u dveří. Latinské bohoslužbie nerozumím, ale vím, Pane, že pro víru bratří posílen vstanu. Pro víru bratří. Je dobré, ak si uvedomíme, že ak patríme do spoločenstva Božieho ľudu, našu malú vieru podporujú svojimi modlitbami najmä milovaní a milujúci bratia a sestry. Ozaj, ako vyzerá veľká dostatočná viera? Ak hľadáme veľkú vieru, nehľadajme hory, ktoré sa rúcajú do mora, ale hľaďme na trpiaceho a umierajúceho Božieho syna. Spomínajme na udalosti Veľkej noci a znova vnímajme spôsob života nášho Spasiteľa. Počujeme, ako sa na neho osopujú vyšetrovatelia a žalobníci nespravodlivo svedčia proti nemu. Nerozhorčuje sa, neháda sa, mlčí. To sú výšiny viery. Bičujú ho a tríznia, no on ich nepreklína, nenadáva. Mlčí. V jeho prípade sú to zavreté ústa svedectvom veľkej viery, silnej viery. Zdá sa, že mu viacerí z tých, čo ho obklopovali, správne radili, ale on si nevšímal ani ich dobre mienené rady. Mlčal a sústreďoval sa na spojenie s nebeským Otcom. A keď ani to nemal? Aj tak sa spoliehal na Boha a volal k nemu. Vedel, že on je verný a nemení sa. Tam sa ukázali výšiny viery. Bez týchto výšin by nebolo naše spasenie, nebolo by ani vzkriesenie. Boh nás nespasil zázrakom, ale nesmiernou láskou a vernosťou svojho syna. Kristovo absolútne spoliehanie sa na Boha je cestou aj pre nás, pre náš život viery. Ak nám Kristus svojím duchom privoláva, človeče malej viery, poďme znovu v modlitbe k nemu. On nám rozumie, posilní nás a našu nedôveru nahradí vierou.

0: prišla za ním jeho matka a jeho bratia. Ale pre zástup sa k nemu nemohli dostať. Oznámili mu: tvoja matka a tvoji bratia stoja vonku a chceli by ťa vidieť. On im však povedal: mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, verše 19 až 21. Ježiš v tejto udalosti odmieta výlučný nárok svojej pokrvnej rodiny na seba. Robí to preto, aby otvoril dvere pre každého, o ktorom platia jeho slová, uvedené v Evanjeliu podľa Matúša v 12. kapitole vo verši 50. Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach, je mi bratom, sestrou i matkou. Zároveň Ježiš svojim postojom k vlastnej pokrvnej rodine raz a navždy stavia duchovné vzťahy nad pokrvné vzťahy. Lebo pokrvné vzťahy sú dočasné, zatiaľ čo duchovné sú večné. Preto Ježiš využije príchod svojej rodiny na to, aby so svojimi poslucháčmi hovoril na tému inej, Božej rodiny, ktorú on prišiel založiť. A tam okolo neho už sedí zárodok tejto novej rodiny. Ukázal rukou na svojich učeníkov a povedal: hľa, moja matka a moji bratia. Evanjelium podľa Matúša, 12. kapitola, 49. verš. Toto je Ježišova nová rodina. Pokrvná rodina stojí vonku. Oznámili mu: tvoja matka a tvoji bratia stoja vonku. To má aj svoj symbolický význam. Tí, ktorí z titulu svojho pokrvného puta stoja Ježišovi najbližšie, z hľadiska duchovného stoja vonku. Ale tí, ktorí nemajú žiaden príbuzenský vzťah s Ježišom, sú vo vnútri, sedia okolo neho. Duchovne sú mu bližší ako jeho vlastná rodina. Ďalekí sa stali blízkymi. Cudzí sa stali jeho vlastnými. Pre úplnosť treba dodať, že po Veľkej noci už vidíme Ježišovu matku i jeho bratov medzi jeho učeníkmi. Aj telesná rodina musela prejsť tými dverami, ktorými sa vchádza do duchovnej, Božej rodiny. Dverami viery a nového narodenia. Ježiš sa vtedy priznal k svojim učeníkom ako k svojim bratom v prítomnosti ľudí tu na zemi. Dnes sa priznáva k nám v prítomnosti svojho Otca v nebi, keď hovorí: Oče, hľa, moji bratia a moje sestry. To, čo nás spája s Ježišom a jeho s nami, je spoločný Otec. Po svojom skriesení hovorí Márii Magdaléne, ako je uvedené v Evanjeliu podľa Jána v 20. kapitole v 17. verši: choď k mojim bratom a povedz im, vystupujem k svojmu Otcovi a vášmu Otcovi. Na kríži Ježiš svojou obeťou vytvoril nové, jedinečné, nezničiteľné puto, ktoré pretrvá celú večnosť. Pane, ďakujeme, že aj keď smrť pretrhne pokrvné putá, to duchovné nepretrhne.

0: prišla za ním jeho matka a jeho bratia. Ale pre zástup sa k nemu nemohli dostať. Oznámili mu: tvoja matka a tvoji bratia stoja vonku a chceli by ťa vidieť. On im však povedal: mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, verše 19 až 21. Tu máme definíciu novej Božej rodiny, ktorú Ježiš prišiel založiť. Jej príslušníkmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho. Poslušnosť Ježišovmu slovu je znamením príslušnosti k Ježišovej rodine. Ježiš tu stavia duchovnú rodinu nad telesnú. Tým zároveň hovorí, že rodina nie je najvyššia hodnota. Je tak s Ježišovmu slovu, je znamením príslušnosti k Ježišovej rodine. Ježiš tu stavia duchovnú rodinu nad telesnú. Tým zároveň hovorí, že rodina nie je najvyššia hodnota. Je tak povediac len služobná inštitúcia.

Božie kráľovstvo má vždy prednosť. Kedy však dochádza k stretu záujmov Božieho kráľovstva a rodiny? Vtedy, keď sa rodina stáva prekážkou našej viere, našej poslušnosti Bohu. Práve to stojí v pozadí tohto Ježišovho odmietavého postoja k vlastnej rodine. Veď o čo vlastne ide jeho matke a jeho bratom, keď volajú Ježiša, aby vyšiel von z domu? Evangelista Marek prezrádza, že keď Ježišovi príbuzní počuli o jeho pôsobení, prišli, aby ho odviedli, lebo vraveli, že sa pomiatol. Cesta, ktorou šiel Ježiš, bola v ich očiach bláznovstvom. Tu vlastne vidíme pokus Ježišovej rodiny brániť mu v jeho poslaní, v jeho poslušnosti otcovi. Ale vždy, keď sa Ježiš stretne s takouto snahou, veľmi rezolútne ju odmietne. Preto sa tu verejne dištancuje od svojej rodiny a hlási sa k tým, ktorí podobne ako on, poslušnosť Bohu povýšili nad záväzky voči rodine. Ale vo chvíli, keď stráca svoju telesnú rodinu, nachádza nové matky a nových bratov vo svojich učeníkoch. A údel Božieho syna tu na zemi sa neraz stane údelom mnohých jeho nasledovníkov. Ale práve im patrí jeho zasľúbenie, ktoré je uvedené v Evanjeliu podľa Marka v 10. kapitole v 29. verši. Amen, hovorím vám, nied nikoho, kto opustil dom, bratov, sestry, matku alebo otca, deti, polia pre mňa a pre Evanjelium, aby nedostal v tomto čase stonásobne viac domy, bratov, sestry, matky. Ten, kto stratil miesto vo vlastnej rodine, môže nájsť miesto v novej Božej rodine, za ktorými sa zatvorili dvere vlastnej rodiny, pre tých sú dvere do Božej rodiny otvorené do korán. Pane, ďakujeme za dar rodiny, ale ešte viac ti ďakujeme za dar Božej rodiny.

Tento článok bol preložený z monergism.com. Jeho autorom je Thomas Watson. Preklad poskytla Pravda v láske.

Nastali nové veci. Ako je horká každá jedna vetvička paliny, tak je každý kúsok duše od prirodzenosti pošpinený hriechom. Pri znovuzrodení je každá časť duše naplnená milosťou, preto hovoríme o novom človeku a nielen o novom oku či jazyku. Ide o novú povahu, nové princípy a nové ciele. Prvú vec, ktorú v portréte maliar nakreslí, je oko. Keď nás Boh nanovo nakreslí a urobí z nás nové stvorenie, prvú vec, ktorú nakreslí do našej duše, je nové oko. Nové stvorenie začína vidieť veci, ktoré nikdy predtým nevidel. Pozná Krista novým spôsobom. Neobrátený človek skrze svetlo všeobecnej milosti možno verí v Krista ako Božieho syna. Ale nové stvorenie si ho váži nadovšetko, uctieva ho, dotýka sa ho vierou, dostáva od neho uzdravujúcu moc. Nové stvorenie sa pozná lepšie ako kedykoľvek predtým. Keď slnko zasvieti do izby, odhalí všetok prach a pavučiny. Keď zasvieti duch do srdca, odhalí aj skazenosť, ktorá bola dovtedy skrytá. Odkryje ľudskú zlobu a ničotu. Hľa, úbohý som, či to mám vravieť? Job, 40. kapitola, 4. verš. Skazený človek, zaslepený sebaláskou, sa obdivuje ako narcis, ktorý keď uvidel na hladine svoju tvár, zalúbil sa do seba. Zachraňujúce poznanie však produkuje poníženosť. Nové stvorenie má obnovené svedomie. Svedomie prirodzeného človeka je zaslepené a znecitlivené, ale svedomie nového stvorenia je obnovené. Aj najmenšia smietka spôsobuje, že oko plače. Aj ten najmenší hriech trápi svedomie. Dávidovo srdce trápilo aj to, že odrezal kúsok Saulovho plášťa. Dobré svedomie je hviezdou, ktorá vedie, registrom pre zapisovanie, sudcom, ktorý rozsudzuje, a svedkom, ktorý obviňuje alebo ospravedlňuje. Ak si svedomie robí svoj úrad správne, potom pôsobí pokoj. Nové stvorenie má obnovenú vôľu. Vôľa, do ktorej boli vložené nové milostivé sklony, pôsobí dobré. No vôľa prirodzeného človeka odporuje Bohu. Keď vietor fúka jedným smerom a príliv ide opačným, rozpúta sa búrka. Tak je to aj s Božou vôľou, ktorá ide jedným smerom, a ľudská vôľa opačným. Ale ak idú spolu rovnakým smerom, potom je prítomný sladký pokoj na duši. Posvetená vôľa odpovedá na tú Božiu ako ozvena na volanie. Tebe pripomína moje srdce tvoj príkaz. Hľadajte moju tvár. Tvoju tvár hľadám, Hospodine. 27. žalm, 8. verš. Nové stvorenie má nový život. Milosť pozmení chodník človeka. V liste Kolosenským, 1. kapitole, 10. verši, je napísané: aby ste chodili hodný Pána na jeho úplnú ľúbosť. Aby ste prinášali ovocie v každom dobrom skutku a rástli v poznaní Boha. Predtým chodil pyšne, teraz chodí pokorne. Predtým chodil svojvoľne, teraz chodí posvetne. Božie slovo je jeho pravidlom a kresťanský život vzorom. Loď sa môže plaviť východne, ale keď sa do nej oprie výchor, zanesie ju na západ. Podobne je to aj s človekom. Predtým sa plavil do pekla, keď sa však do neho oprel Boží duch,
nasmeroval ho do neba. Ak máme obrezané srdce, máme obrezaný aj život. Ak skutočne nastali nové veci, potom sme novými stvoreniami na ceste do nového Jeruzalema. Nové stvorenia komunikujú s Bohom. Až do tohto momentu sa s ním nedokážeme rozprávať. Vtáky sa nevedia rozprávať človekom, dokiaľ do nich nie je vložená racionálna prirodzenosť. Ani človek sa nevie rozprávať s Bohom, až kým na seba nevezme božskú prirodzenosť. Spoločenstvo s Bohom je záhadou pre väčšinu ľudí. Nie všetci, ktorí sú na kráľovskom dvore, sa rozprávajú s kráľom. Nie všetci, ktorí sa pletú do svätých záležitostí a ktorí sa potulujú po nebeských nádvoriach, majú spoločenstvo s Bohom. Jedine nové stvorenie sa teší z Božej prítomnosti a sladko s ním hovorí ako dieťa s otcom.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Posledná časť o uctievaní by sa mala týkať praktických poznámok a pôjde hlavne o uctievanie v cirkvi, teda v spoločenstve. Nezabudnime, že ide o novozmluvné spoločenstvo. Keď som hovoril o tej teológii uctievania, tak som ukazoval, aký je rozdiel medzi starou a novou zmluvou. Tento rozdiel v cirkvi sa stále zabúda a nie je to ľahké, pretože na jednej strane žijeme vo fyzikálnom priestore a nemôžeme sa tváriť, že sme len duchovia a že nám je jedno, kde sme. Na druhej strane, ak sa dáme determinovať prostredím, ľuďmi a tak ďalej, tak uhášame Ducha Svätého. Takže toto nie je ľahká vec a my to tu ani teraz nevyriešime. Ale keď budeme hovoriť o praktických poznámkach, tak budeme z tejto situácie vychádzať. Vezmem si za ako taký model, ale pozor, keď hovorím slovo model, tak rozhodne tým nechcem povedať, že to je nejaký návod. Návod, teraz urobím takú poznámku o návodoch. Návody sú do istej alebo možno veľkej miery akousi kliatbou moderného evangelikalizmu. Návody v tom zmysle, že vymýšľame akési vedecké postupy, ktoré by mali fungovať nezávisle na tom, kto, kedy a kde ich robí. Toto vyplýva z toho, čo sa dá nazvať scientizmus. Scientizmus je neprimerané uctievanie vedy alebo vedeckých postupov. A vieme, že prírodné vedy zvlášť majú výsledky alebo metódy, ktoré môžete kedykoľvek a kdekoľvek použiť, a či to robí Slovák alebo čo obyvateľ Fidži, je úplne jedno, pretože istý fyzikálny proces alebo chemický proces alebo nejaký biologický proces prebehne vždy rovnako. A z tohto vznikajú návody, hej, ako vyrobiť počítač, ako vyrobiť auto, ako dosiahnuť nejaké biologické, fyziologické alebo javy. V duchovnom živote toto nemôže fungovať. Návody v duchovnom živote sú, ako som povedal, akosi kliatbou, pretože v Božom riadení vždy všetko záleží od vzťahu k Bohu a od jeho rozhodnutia na tom, či na tom mieste, kde ja to chcem zopakovať, čo sa stalo v Amerike, alebo v Afrike, alebo niekde, či Boh má rovnaký názor, rovnaký postoj a či ja mám k nemu rovnaký vzťah ako ten človek, ktorý to tam robil. Takže preto, keď hovorím o praktických poznámkach, tak nerád by som bol, aby toto vyzeralo ako nejaký návod. Je to v Biblii, v 1. Korintianom od 11. kapitoly 17. verša o koniec 14. kapitoly. Tam apoštol Pavol píše do Korintu list a vo viacerých veršoch, keď chcete si to môžete skontrolovať, 11, 17, 18, 20, potom v 14. kapitole 26. verš, on tam hovorí, že keď sa schádzate. Takže hovorí o schádzaní kresťanov, teda o tom, čo môžeme nazvať bohoslužby alebo zhromaždenie. Prví kresťania to nazývali agapé alebo hody lásky. A v 12. kapitole na 2. verši hovorí, že keď ste boli pohania, boli ste zavádzaní k nebým, k nemým modlám, ale teraz pokračuje, že to je inak a tam hovorí o duchovných daroch a tak ďalej. Takže z toho môžeme odvodiť, že 1. Korintianom od 11. kapitoly konca, od toho 17. verša, po koniec 14. kapitoly sa hovorí o vzťahoch alebo o zhromažení kresťanov, to, čo by sme mohli nazvať moderne bohoslužby alebo uctievanie, pretože kresťania sa schádzajú v mene Pánovom, aby uctievali Boha. Súhlasíte? A to je moje východisko pre tento výklad, pre tie praktické poznámky. Takže čo sa deje v prvom liste Korintianom od 11. kapitola 17 po 14. kapitola 26? Mohli by sme vidieť, že sa tam dejú také tri zásadné veci, aj keď tam rieši otázku darov a tak ďalej, ale prvá a najdôležitejšia vec, a tá otázka tu už zaznela, či Večera Pánova je uctievanie. Ja som povedal, že to je najvyšší druh uctievania, lebo je to identifikácia s Kristom. Vôľa Božia pre celé ľudstvo, ako bolo stvorené, bolo, aby všetci ľudia boli telom Kristovým, telom jeho syna. Keďže sme odpadli a vzbúrili sa proti tomuto plánu, tak je tu akoby, teraz neviem, ako to povedať, akoby plán, ale to nie je plán B, lebo Boh nemá plány B, ale je to akási náhradné riešenie ľudstva a celé ľudstvo, ktoré ide podľa Božieho plánu, je len cirkev. Teraz nemyslím denominácia alebo nejaká proste organizácia, ale všetci ľudia, ktorí patria Kristovi, či patria do takej alebo inakšej denominácie, sú znovuzrodení, sú telom Kristovým a plnia Boží plán, podľa ktorého Boh stvoril človeka, aby sme boli telom Kristovým. To je Boží plán. Takže stotožniť sa s Kristom je najvyšší úkon uctievania. Samozrejme, že k tomu patrí aj chvála a vďaka iné veci. Proste keď sa stotožňujeme s Pánom a vyjadrujeme, že sme s ním jedno telo a že jeho krv v nás akoby koluje, lebo pijeme jeho krv a jeme jeho telo. Nebudeme riešiť vzťah elementov, teda chleba a vína, k tomu, že či to je reálne telo alebo nie. Na to majú rôzni teológovia alebo rôzne cirkvi rôzny názor. Myslím si, že je dobré pri akomkoľvek riešení ponechať tam isté tajomstvo. A že dôležité je, aby Duch Boží nás stotožňoval s Kristom, lebo rozhodne fyzické stotoženie s Kristom nemôžeme mať. Proste to fyzicky sa nemôžete s ním stotožniť. Po prvé, on je v duchu a po druhé, toto telo zomiera, takže to nemá nejaký veľký význam. Takže to stotoženie musí byť duchovné. Takže keď sa kresťania schádzajú, keď sa schádzate na to stretnutie, tak sme pri stole Pánovom a je veľmi dôležité, aby kresťania rozumeli, keď sa schádzajú, že sú pri stole Pánovom jedným telom. Že sa to stane aj nielen teologickým faktom, ale aj psychologickým faktom. Psychologickým tým nemyslím nejakú vedú psychológiu, a možno, že by lepšie bolo povedať psychickým faktom, rozumiete, nejakým emocionálnym. Že teda, keď sa na vás pozriem a sme pri stole Pánovom, tak viem, že som brat a s vami a sestra. Hej, že tie sestry sú, proste, že sme súrodenci. A to, ten hlboký zážitok je sprostredkovaný tým, že tak ako ja som dostal odpustenie ako hriešnik pre Kristovu krv, tak aj ty si dostal odpustenie. A nech sme v akomkoľvek rozdielnom postavení v živote, alebo kultúre, alebo vzdelaní, alebo majetku, alebo veku, alebo zdravia, alebo ja neviem, tých rozdielov je X, hej? Proste veľmi závažných, hlbokých rozdielov. Ale keď sa dostaneme pod kríž a prežívame smrť, lebo Ježišova smrť je naša smrť. Hej? Druhá Korintianom, 5. kapitola, myslím, že 14. verš je napísané, že keď jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli. Toto nakoniec aj filozofi hovoria, alebo bežná ľudová či ľudská múdrosť, že najväčším ekvalizérom všetkých ľudí je smrť. Vieme, že to je totálny ekvalizér. Všetci vieme, že pri smrti sme všetci totálne rovnakí. Nemusím pokračovať. Rovnako sa rozkladáme, rovnako, všetko je rovnako. Pri Večeri Pánovej prežívame svoju smrť, lebo s Kristom prežívame svoju smrť. Tam som mŕtvý, tam nemám titul, tam nemám vek, tam nemám vzdelanie, tam nemám krásu, tam nemám nič. Tam mám Krista. Ty máš Krista. Takže sme absolútne vyrovnaní. A keďže Kristus teba aj mňa miluje v smrti a v skriesení, samozrejme, že jeho smrť hovorí o vzkriesení, že môžeme mať nový život v ňom, tak sa môžeme stretnúť na tejto absolútne najhlbšej, najdokonalejšej, najlepšej rovine a môžeme si dívať do očí ako absolútny equal, rovný. Proste tam ja si nezakladám na tom, že ja neviem, kto som a čo som dosiahol a čo mám, alebo ja neviem, čo na svete. Všetko je jedine, koľko mám Krista, to je dôležité. A koľko máš ty Krista, sme v ňom. To je základ praktického uctievania. Možno, že vám to nezdá sa veľmi praktické. Ale všetky ostatné činnosti pri uctievaní vyplývajú zo slobody, či sa cítim slobodný pred tebou, že ma máš rád a ja mám rád teba. Pretože ak mám pocit, že sa na mňa pozeráš kriticky, tak asi budem sa trošku obávať, ak mi slzy budú tiecť, že to je trapné, alebo ak sa zaškerím, alebo čo, že, čo si pomyslíš. Možno, že je zaujímavá takáto udalosť, keď som bol kazateľ voľakedy dávno. Chceli sme vedieť, ako máme spolu uctievať, chváliť Boha a tak ďalej. Na môj údiv, neviem, či som to už niekedy rozprával, ale ak ste to už počuli, nevadí. Niektorí to ešte nepočuli. Tento kazateľ, my sme mysleli, že začne nejaké zbožné činnosti, rozumiete, že čo máme, ako milovať Boha, alebo ja neviem, čo, ako sa máme prežívať duchovné veci. To bola mládež, tak zídenie mládeže. A on povedal, tak každý z vás vystruhá grimasu, najtrapnejšiu grimasu, ako dokáže vystruhať. No ja som myslel, no a čo? Hej, proste som urobil zo seba toto. Veľmi som sa prekvapil, že teraz si nepamätám, ale asi tretina, možno menej, možno štvrtina tých účastníkov nebola ochotná urobiť pred ostatnými grimasu. A to ma veľmi prekvapilo. Samozrejme, že uctievanie a grimasa sa zdá, že sú veľmi vzdialené. No a určite, že aj sú, pretože grimasu urobí aj klaun, alebo nejaký, rozumiete, a nemusí mať nič uctievanie. Ale čo bola praktická, lebo ja hovorím o praktických poznámkach, praktická stránka tejto veci je, že ak sa cítiš pred tými, ktorí ťa vidia trápne, tak sa neoslobodíš preto, aby sa pred Bohom správal slobodne. Pretože slzy mi tečú, čo si pomyslia. Rozumiete, keď človek naozaj plače pred Bohom, niekedy má príšerné grimasy na ksichte. Ak si začnete seba uvedomovať, táto self-consciousness, rozumiete, že nemôžete uctievať. Nevrajím, že nie ste Boží, ale to spoločenstvo nie je slobodné. Pretože ja sa cítim trapne. Ja stále cítim pohľady iných na sebe a kým tie pohľady na mne sú, tak to uctievanie je viazané. Nevrajím, že je zlé, akože, že to nemôže byť, ale my tu chceme hovoriť o najhlbšej láske medzi kresťanmi, kde sú bratia a sestry v tom najhlbšom zmysle. Takže ja nevrajím, že máte robiť grimasy, ale je to dosť odhadujúce, že nakoľko sa cítime prijatí. Či sa cítime slobodní k tomu, že budete vidieť moju trapnú stránku. A grimasa nie je až taký veľký problém. Ale sú iné veci, ktoré nás môžu ovplyvniť. Takže uctievanie v každom zhromaždení, aj tam, kde sa Večera Pánova nekoná, teda ak nemáte priamo Eucharistiu alebo Večeru Pánovu, neznamená, že nemôžete uctievať, ale kresťania, keď sa schádzajú, vždy sa schádzajú pod krížom, vždy musia vedieť, že sme okolo stola Pánovho. Rozumiete, my tu nemáme stôl Pánov, ani nelámeme chlieb, ani nepríjmame víno, ale ak sme kresťania, tak jedine toto nás spája, že sme napojení na jeho krv a na jeho telo. Čo nás iné spája? Potom už nás spája len, ja neviem, slovenský jazyk a národnosť a ja neviem, kultúra alebo čo, no ale to nie je kresťanské. To je dobré, a ďaká Bohu za kultúru a aj národ, ale ak chceme byť kresťania, tak musíme byť okolo stola Pánov. Takže to je začiatok uctievania a praktických poznámok, sloboda pri stole Pánov. A hlboké uvedomenie, Ja som tam raz aj navrhol, ale netvrdím, že sa to má robiť, že keď je Večera Pánova zhromaždení, mala by byť na začiatku zhromaždenia, aby sme si to uvedomili. U nás, zhodou okolností, kde ja som členom, tak vždy Večera Pánova je po speve, po kázni, po všetkom, na koniec. Hej? No, ja to nejdem kritizovať, ani nejdem na silu meniť, pravdepodobne ľudia by sa vzbúrili, že toto bolo vždy tak a teraz čo? Hej? No. Takže tam nie je napísané, že to má byť skôr. No ale Pavol najskôr preverá Večeru Pánovu, Agapé, potom pokračuje k použitiu duchovných darov a z toho vyplýva, že praktická poznámka pre zhromaždenie kresťanov je, že majú sa používať duchovné dary. On samozrejme hovorí o nadprirodzených duchovných daroch, jazyky, dar a tak ďalej, to, čo dneska robia charizmatici, ak robia. Nie vždy, ale no. Lenže sú aj iné duchovné dary, ktoré Rimanom 12. kapitola hovorí, ak máte teológiu alebo vaša cirkev, kde tieto dary sa v spoločenstve nepoužívajú, neznamená, že nemôžete používať iné duchovné dary. Zmysel je, že my pri spoločných zhromaždeniach si máme navzájom slúžiť podľa toho, ako kto koho Boh obdaroval. Keď je to veľké zhromaždenie, tak je evidentné, že nemôžu všetci prísť k slovu. Keď Pavol tam v 11. a 14. kapitole opisuje Korinťanov, tak opisuje také zhromaždenie, kde všetci sa mohli ozvať. Pretože v 14. kapitole hovorí, že keď sa schádzate, každý má niečo. Niekto má pieseň, niekto má proroctvo, niekto a tak ďalej. Takže to predpokladám, že tak do 10-12 ľudí je schopných všetci sa ozvať a všetci sa za niekoho modliť alebo niečo robiť. Už tu, keby sme každý mali mať prejav svojho daru, tak sme tu pol dňa, možno celý. Takže samozrejme, že ako dlho to zhromaždenie trvalo, či agapé, tiež nevieme, ale určite nepredpokladáme 100 ľudí alebo 300 ľudí. Hej? Proste tam musíte zvoliť niektorých ľudí, vybrať, ktorí môžu slúžiť toľkým ľuďom. Ale podstatné je, že pri zhromaždení veriacich ľudí v kresťanskom uctievaní slúžia duchovné dary. Hej. O to ide, či ten, kto má nejakú službu, spev, kázeň, výklad, alebo akúkoľvek službu, možno, že uvádzanie, hej, keď máme uvádzačov, alebo výzdoba priestoru, že ten človek je na to obdarovaný a že používa svoj duchovný dar. Hej. Ak ste charizmatici a máte malé skupinky, kde môžete používať proroctvá a uzdravovanie a modliť sa jedni za druhých, tak o tom hovorí Pavol. Hej, ale ja si nemyslím, že musíme to držať ako návod, hej, že teraz tam je to takto napísané, tak poďme to takto robiť. Proste tam, kde sa schádzajú kresťania, funguje telo Kristovo. Hej? Pretože keď sa používajú duchovné dary, tak funguje telo Kristovo. Ja som natoľko orgánom tela Kristovho, nakoľko funguje môj duchovný dar. Hej? Rozumieme tomu? Ja môžem mať rôzne funkcie a môžem mať rôzne schopnosti, ale do tela Kristovho, ktoré v tomto prípade sme sa tu zišli, som len do tej miery užitočný, do akej miery aplikujem duchovný dar, ktorý mi Boh dal. To ostatné môže byť zaujímavé, môže byť priateľské, aké, vlastne môže byť, že sa to dohodneme, že to budeme robiť, ale nie je to telo Kristovo. Je to mimo, pretože telo Kristovo je tam, kde sa aplikujú duchovné dary. Každý má nejaký duchovný dar, kto je znovuzrodený a nemôžeme to obmedziť jedine na tieto nadprirodzené duchovné dary, ktoré apoštol tam opisuje, pretože tu hovorí o deviatich, ale na iných miestach sú spomínané aj iné duchovné dary. A v 14. kapitole potom hovorí o Božej prítomnosti. Tam vidíte, že to v tom prípade, keď hovorí o jazykoch, že keď príde niekto medzi vás, kto nie je veriaci, teda zvonku, a Boh odhalí jeho tajné myšlienky a to, čo, kto vlastne je, tak bude konštatovať, Boh je medzi vami. Hej? Takže to, tá Božia prítomnosť je, to je 1. Korintianom 14:25. Tam vidíte, že vlastne to uctievanie a tie bohoslúžby vedú k tomu, že Boh je medzi nami, k tomu prejavu, k tomu faktu, k tomu zážitku. Veľmi zaujímavé je, a myslím si, že pre praktické uctievanie, ako tu vidíte, je nesmierne dôležitá 13. kapitola, ktorá je umiestnená medzi 12. a 14. Zdá sa, ako keby tam bola nejako umiestnená nie na svojom mieste, alebo ako to mám nazvať. Keď rozmýšľame o agape, lebo to sa niekedy volá tá 1. Korintianom 13, akože je to hymna lásky. Skúsme rozmýšľať, či takáto láska, o ktorej tu Pavel hovorí, hej, trpezlivá, dobrotivá, nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehajná, nie je sebecká, nerozčuluje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z nespravodlivosti, potom tam sú ešte ďalšie. A všetko verí, všetko znáša, všetko sa nádeje, láska nikdy neprestáva. Či môžete takúto lásku aplikovať k Bohu? Máme v prvom rade milovať Boha. Potrebujeme byť voči Bohu trpezliví? Dobrotiví, nezávidieť, nevypínať sa, nevystatovať sa. Väčšina tých postojov lásky sa nehodia na to, aby ste povedali, že ste trpezliví s Bohom. Boh je trpezlivý so mnou, ale ja mám byť trpezlivý s Bohom.
2: Ale áno.
1: Áno?
2: Áno. Pretože keď niečo prosím, on mi nedáva, tak čo mám robiť? Byť trpezlivým, nie?
1: Trpezlivo čakať, ale nemôžeme povedať, že mám ja znášať Boha. Lebo táto trpezlivosť je, že ja mám byť schopný trpieť, ak mi Boh dá. Ale nie je to trpezlivosť s Bohom v tom zmysle, že Boh niečo robí zlé a ja ho musím znášať. Lebo všetky tieto vlastnosti nezávidí, môžem závidieť Bohu, nevypínať sa. Ja rozumiem, že trpezlivosť môže byť voči Bohu, ale nie je trpezlivosť s Bohom. Proste, že on niečo robí a teraz to mám znášať. Že toto všetko sa hodí na vzťahy medzi ľuďmi. A ja to aj tak vidím, že duchovné dary robia medzi nami jasné rozdiely. A proste celá 12. kapitola je o tom, že telo Kristovo, tie obdarovania ducha nás rozlišujú. Málo vecí nás viac provokujú ako odlišnosť. My milujeme uniformitu. Aj proste rovnosť znamená rovnaký plat, rovnaký prístup, rovnaké schopnosti, rovnaké, všetko rovnaké. Duchovné dary nás rozlišujú a nevyhnutne vedú k tomu, že sa ľudia navzájom až tak príliš nemusia v cirkvi. No tak jeden káže, no tak ho stále vidieť. Druhý tam, ja neviem, sa modlí niekde doma, nikto o ňom nevie, hej. Ten, čo sa modlí, ako Boh obdaroval prímluvnou modlitbou, tak má väčší vplyv ako všetci aj s kazateľom na čele. Pretože Boh na ňo reaguje, keď vierou sa modlí za kazateľa napríklad. No ale ho nevidno. A môže byť veľmi provokovaný, že teraz o mne nikto nevie. A tak ďalej by sme mohli pokračovať. Takže tieto vzťahy lásky podľa mojej exegézie, alebo podľa toho, ako to vidím, reagujú na 12. kapitolu a potom 14., kde sa hovorí o rozličnostiach a o tom, že Boh nás neumiestnil na rovnaké miesta do tela Kristovho, dal nám rôzne obdarovania a obyčajne by sme veľmi radi mali ten dar, ktorý nemáme. Pretože to, čo dokážeme, sa nám zdá ľahké, ale to, čo niekto iný dokáže, to sa nám zdá veľkolepé. A niekedy je to ako, že u susedov je tráva zelenšia. Takže preto Praktická poznámka pre uctievanie je, ak chcete používať duchovné dary, či sú to už tie charizmatické, takzvané, alebo každé, tak sa pripravte na to, že treba znášať nepríjemnosti. Proste musíme byť trpezliví, že keď to niekto začne robiť, na jednej strane nebudem tomu poriadne rozumieť, lebo nemám ten dar. Na druhej strane nebude to robiť dokonale, to znamená, budem ho asi musieť do nejakej miery znášať, potom budem musieť rozmýšľať, už mu to mám povedať, že toto nie je dobre? Ne? Mám mu povedať, že mu smrdí z úst, alebo že mu nohy smrdia, alebo niečo. Mám to povedať? Alebo radšej ticho, alebo si k nemu nikdy nesadnúť. Hej. Teraz som nepovedal o duchovnom dare, ale to som... To som trošku chcel zdramatizovať. No. Rozumiete? Proste pripravte sa, keď nikto nič nerobí, len farár a všetci sme ticho, nič sa nedieje. Pretože nemáme komu čo závidieť ani nepotrebujeme trpezlivosť. Potrebujeme trpezlivosť, kedy to skončí. Hej? Teraz musíte byť so mnou trpezliví, aby hej, to bolo v poriadku. Ale keby ste všetci začali niečo robiť, tak by sme museli rozmýšľať, ako dlho to trvá, na čo to je, je to naozaj od Boha milión nepríjemnosť. No to isté platí o dobrotivosti, že tomu prajete, že mu nezávidíte, ak sa mu darí, že sa nechvastete, ak sa vám darí, nevystatujete, neupozorňujete na svoje obdarovanie, robíte to slušne. No, nemusím to celé čítať. Láska pri duchovných daroch je absolútne nevyhnutná, pretože ak nefunguje, tak sa duchovnými darmi, a toto je veľmi tragické, duchovnými darmi sa to spoločenstvo rozbije. Nie preto, že duchovné dary sú zlé, ale preto, že ich nepoužívame v duchu. A preto on hovorí, že ukáže vám vyššiu cestu, agape, lásku, pretože to všetko, ak má fungovať, sa musí používať s tým, že ti prajem, že ťa znášam, že to vydržím, že ti to viem povedať, že som pravdivý a dobrotivý a prajný a tak ďalej, lebo ak nie, tak ja teba budem provokovať, ty mňa budeš provokovať, budeme si závidieť a rozídeme sa. A žiaľ, pravda je, že nesmierne množstvo charizmatických spoločenstiev sa rozpadlo, pretože 13. kapitolu z 12. a 14. vypustili a zostala len 12. Hurá, ja mám jazyky, hurá, ja mám proroctvo, hurá, a vy ste všetci šovíks, alebo vy ma provokujete, alebo ma neposlúchajú, alebo niečo. Takže toto je veľmi dôležité ako praktická poznámka a všetko vydrží večná súdržnosť spoločenstva v Kristovi. Toto som už aj spomínal. Na praktických poznámkach priestor, postoje, činnosť. Keď sa naozaj máme tou láskou agape radi a vieme si povedať pravdu a prijímame sa ako, že ja potrebujem tvoj dar, lebo ty potrebuješ môj a ja potrebujem tvoj, takže sa vieme znášať a napraviť, lebo nikto z nás nie je dokonalý, tak priestor, postoj a činnosť prestane byť až tak dôležité. To, či je ten priestor liturgický, krásny, alebo aký je, je sekundárne. Je dobre, keď je pekný, je dobre, keď je náš, je dobre, keď je fajn, ale je to sekundárne. A fyzické prejavy uctievania, to som hovoril o tých grimasách, to je taká malá skúška, že či sa vieme uvoľniť jedni pred druhými v správnom spôsobe. Samozrejme, existujú aj uvoľnenia, ktoré sú neslušné, a ja nemyslím o takýchto veciach, lebo láska chce, aby som bol pre druhých užitočný, ani aby som im škodil. Hej, takže na záver zopakujeme veci, ktoré sme hovorili. Uctievanie zahrňuje celý život, myslenie, cítenie, konanie človeka, teda nie je to jedna činnosť, ale je to spôsob existencie. Uctievanie Boha začína znovuzrodením z viery v Krista, to znamená, že v duchu a v pravde bez kríža nie je možné uctievať Boha. Uctievanie Boha v cirkvi vyžaduje hlboké vzťahy lásky medzi uctievajúcimi kresťanmi. Teda ak tam nie je agape, ktorá sa navzájom teda to dáva dohromady a robí z nás súrodencov, tak duchovné dary nás môžu rozbiť. To nie je problém duchovných darov, to je problém, že duchovné dary musia byť používané v duchu Božej lásky.
0: Hospodine, Neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na tvoje rozhodnutie. Žalm 119, 43. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 32. kapitola.
1: Aj hľa, králi bude panovať podľa spravodlivosti, a kniežatá budú vládnuť podľa práva. Každý z nich bude ako útočište pred vetrom a skrýša pred lejakom. Sťavodné riečištia na suchom mieste, ako tieň veľkého brala v prahnúcom kraji. Oči tých, čo vidia, nebudú zastreté, a uši tých, čo počujú, budú načúvať. Srdce prenáhlených získa rozvahu a jazyk zajakavých bude hovoriť zreteľne. Blázna už nenazvú šľachticom, ani podliak sa nebude volať veľkodušným. Lebo blázon hovorí bláznovstvo a jeho srdce snuje neprávosť. Aby páchal Boha prázdnosť a vravel blud proti Hospodinu, aby nechal neukojenú túhu hladného a smednému odoprel nápoj. Prostriedky podliaka sú zlé, hanobné skutky plánuje, aby zničil biedných klamnými rečami, aj keď chudobný dokáže právo. Šľachetný šľachetné veci plánuje, vytrvá pri šľachetných veciach. Vstaňte, vy ľahostajné ženy, počujte môj hlas. Vy, samolúbe céry, doprajte sluchu mojej reči. Do roka a do niekoľkých dní chvieca budú samolúbe ženy, lebo bude po oberačke hrozna a oberačka ovocia už nenastane. Traste sa, vy ľahostajné, chvejte sa, vy samolúbe. Vyzliečte a obnažte sa, opášte si bedrá, bite sa v prsia pre rozkošné polia, pre úrodný vinič, pre pôdu môjho ľudu,

ktorá zarastie trním a hložím, áno, pre všetky domy radosti, pre jasajúce mesto. Lebo palác bude opustený, ruch mesta stíchne. Ofel a strážna veža jaskyňou budú na večnosť, rozkošou divým oslom, pastvou stádam. Napokon vyliaty bude na nás duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. V púšti bude prebývať právo a spravodlivosť bude bývať v ovocnom sade. Pokoj bude dielom spravodlivosti a výsledkom spravodlivosti bude pokoj a bezpečnosť na veky. Môj ľud bude bývať v pokojných príbytkoch, v bezpečných obydliach a na mieste bez starostného odpočinku. A les sa celkom zrúti a mesto sa úplne zníži. Blažení ste, ktorí celkom pri vodách môžete siať a voľne nechávate pobiehať voli aj osly.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 33. kapitola.
1: Beda ti, záhubca, ktorý si nebol zničený, ty zradca, s ktorým nikto zradne nezachádzal. Keď prestaneš hubiť, budeš zničený, keď skončíš zradné správanie sa, aj s tebou naložia zradne. Hospodine, zmiluj sa nad nami. Na teba očakávame. Budi naším ramenom ráno, čo ráno. Našou spásou v čase súženia. Na hromový hlas utekajú národy, keď sa ty zdvihneš, rozprchnú sa kmene. A korisť vaša bude schmátaná ako chmácu chrústy. Priženú sa na ňu, ako sa ženú kobylky. Vznešený je Hospodin, lebo býva na výsostiach. On naplní Sion právom a spravodlivosťou. On bude istotou jeho čias, bohatstvom spásy, múdrosťou a poznaním. Bázeň pred Hospodinom je jeho pokladom. Aj hľa, ich hrdinovia bedákajú na ulici, poslovia mieru trpko plačú. Spustlé sú cesty, pútnici odpočívajú. Záhubca zrušil zmluvu, zavrhol mestá, ľudí nemá za nič. Trúchli prahne krajina, hanbí sa Libanon. Chorľavý napadnutý je vožkami. Šárón jestia púšť, Bášán a Karmel zhadzuje lístie. Teraz povstanem, vraví Hospodin. Teraz sa zdvihnem, teraz sa vyvýšim. Počali ste seno, porodíte plevu. Váš dych je oheň, čo vás strávi. Národy budú spálené na vápno, zhoria v ohni ako zoťaté trne. Vy, ďalekí, čujte, čo som urobil, a vy, blízky, poznajte moju moc. Ľakajú sa hriešnici na Sione, triaška zachvátila Boha prázdnych. Kto z nás môže bývať pri stravujúcom ohni? Kto z nás môže bývať pri večných plameňoch? Ten, kto chodí v spravodlivosti a hovorí úprimne, pohrda ziskom z útlaku. Kto odmieta dlaňami dotknúť sa úplatku? Kto si zapcháva uši, aby nepočul o krvnej vine? Kto si zatvára oči, aby sa nepozeral na zlo? Ten bude bývať na výšinách. Skalné pevnosti mu budú útočišťom. Dostane svoj chlieb a jeho voda bude stála. Tvoje oči uzrú kráľa v jeho kráse, uvidia rozsiahlú krajinu. Tvoje srdce pomyslí na časy hrôzy. Kde je ten, čo počítal? Kde je ten, čo vážil? Kde je ten, čo rátal veže? Neuzrieš, drzý národ. národ s temnou, nezrozumiteľnou rečou a zajakavým, nezmyselným jazykom. Hľaď na Sion, mesto našich sviatkov. Tvoje oči uvidia Jeruzalém, pokojný príbytok, stan, ktorý neputuje. Jeho kolíky nikdy nebudú vytrhnuté a žiadne laná sa mu neroztrhnú. Lebo tam nám bude slávnym Hospodin na mieste širokých riečných prúdov. Nebude sa po nich plaviť veslami poháňaná loď, ani skvelé plavidlo neprejde po nich. Lebo Hospodin je naším sudcom. Hospodin je naším vládcom. Hospodin je naším kráľom. On nás zachráni. Tvoje povrazy povolili, neudržia stožiar na podstavci, nenapnú plachty. Vtedy rozdelia veľkú korisť, aj chromí si ulúpia lup. Ani jeden obyvateľ nepovie chorý som. Ľudu, ktorý tam prebýva, sú viny odpustené.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 34. kapitola.
1: Pristúpte k mene, aby ste počuli, a načúvajte národy. Nech čuje zem i čo ju naplňuje, svet a všetko, čo rastie na ňom. Lebo Hospodin je nahnevaný na všetky národy a nazlostený na ich všetky voje. Určil ich hubiacej kliatbe, vydal ich na zabitie. Ich pobitých pohodia, vznesie sa zápach z ich mŕtvol, vrchy sa rozpustia od ich krvi a rozplynú sa všetky voje nebies. Nebesá sa zvinú ako knižný zvitok a všetok ich voj zvedne, ako vedne lístie viniča, ako zvedlé lístie padá z figovníka. Lebo môj meč je hnevom opojený v nebi. Aj hľa zostúpi na Edom, na ľud, čo som predurčil súdu hubiacou kliatbou. Meč Hospodinov je plný krvi, je presiaknutý tukom a krvou jahňat a kozlov, tukom z obličiek baranov. Lebo Hospodin má obeť v Bocre, veľké zabíjanie v edomskej krajine. Divé bivoli padnú s nimi a junce s bíkmi. Ich krajina presiakne krvou a ich zem bude presítená tukom. Lebo Hospodin určil deň pomsty, rok odplaty odporcom Siona. A potoky Edomu sa zmenia na smolu a jeho prach na síru. Jeho krajina bude horiacou smolou. Neuhasne ani v noci, ani vo dne. Na večnosť bude z nej vystupovať dym. Cez pokolenia ostane spustošenou, nikto neprejde cez ňu na večné časy. Zaujme ju pelikán a jež. Usalaší sa tam vír a krkavec. Vystrie na ňu šnúru zmetku a olovnicu pustoty. Jej šľachtici zvolajú, niet tam kráľovstva. A bude po všetkých jej kniežatách. Trním zarastú jej paláce, burinou a bodľačou jej pevnosti. Bude brlohom šakalov a obydlím pre pštrosy. Tam sa bude stretať stepná zver s hyenami. Príšery púšte ozývať sa budú svojim druhom. Tam sa znesie aj lílít a nájde si miesto odpočinku. Tam sa zahniezdi sova a znesie vajcia. Nakľuje ich a vyliahne v svojej tvôni. Tam sa budú zlietať aj súpy, stretať sa jeden s druhým. Hľadajte v knihe Hospodinovej a čítajte. Ani jedno z toho nevystane, lebo ústa Hospodinove to rozkázali a jeho duch ich zhromaždil. On im hodil žreb, jeho ruka im meracím pásom pridelila krajinu. Večne ju budú vlastniť, po všetky pokolenia budú v nej bývať.

chvála Pánovi. Nech naše chvály jednotné vystúpia pred trón Kráľovi.

Dostali sme tak veľa vecí od Boha. Určite by sme nespočítali všetky dary, ktoré nám on dal. A preto je veľmi prirodzené tým, čo máme, aby sme ho chválili. Dal nám nohy, dal nám ruky. A napríklad tie ruky. Mohli by sme mu tleskať chváli. Čo by na to?

0: Ježiš nám dal slobodu, tak kráčajme v slobode, ktorú nám dal.
1: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 35. kapitola.
2: Radovať sa bude púšť i suchý kraj, jasať bude step a kvitnúť, ako narcis bude prekvitať a jasať bude hej, jasať a plesať. Dostane slávu Libanonu, nádheru Karmela a Šárona. Oni uvidia slávu Hospodinovu, velebu nášho Boha. Posilnite ochablé ruky, upevnite klesajúce kolená. Povedzte zdeseným srdciam, buďte silní, nebojte sa. Aj hľa váš Boh, príde pomsta, Božia odplata. On sám príde a zachráni vás. Vtedy sa otvoria oči slepých a príde pomsta, Božia odplata. On sám príde a zachráni vás. Vtedy sa otvoria oči slepých a uvoľnia sa uši hluchých.

Pršúci piesok sa zmení na jazero, prahnúca zem na vodné žriedla. Na mieste, kde pelešili šakali, bude priestor pre trsť a rákosie. Bude tam hradská a cesta. Tá sa bude volať svetou cestou. Nečistý po nej neprejde, len ľud jeho pôjde po nej. Na nej ani blázni nezablúdia. Nebude tam lieva, ani dravá zver nevstúpi na ňu. Nijakú tam nebude možno nájsť, ale vykúpení pôjdu po nej. Vyslobodení Hospodinovi sa vrátia, prídu na Sion s plesaním a večná radosť bude na ich tvárach. Dosiahnu rozkoš a radosť a zmizne žiaľ i vzdychanie.

0: Otázky a odpovede.
1: Aký je vzťah kresťanstva a psychológie?
2: Toto je pomerne komplikovaná otázka. A vlastne odpovede v rámci kresťanstva sa na ňu líšia veľmi, že existujú rôzne prúdy alebo smery v kresťanstve, ktoré na jednej strane niektoré glorifikujú psychológiu ako nejaký boží dar, ktorý nám je daný. Sú smery, ktoré ju zatracujú ako niečo diabolské. A to, čo to ešte komplikuje, je, že samotná psychológia nie je nejaký jednotný jav. Je tam veľmi množstvo rôznych prúdov, presvedčení, ktoré nakoniec pomene často aj medzi sebou, že bojujú alebo si protirečia. Takže toto komplikuje tú odpoveď. Tak to, čo budem hovoriť, je teraz asi možno najviac subjektívne z toho, čo tu doteraz hovoril. A chvíľu sa teda zastavím ešte pri tom, že čím je psychológia iná, alebo že v čom sú tie prúdy iné. Je všeobecne známa vec, že napríklad v psychológii je psychoanalytický prúd, alebo prúd, ktorý sa nazýva, že kognitívno-behaviorálna terapia, alebo je rogeriánsky prístup, alebo logoterapia, alebo systemická psychológia. A nakoniec posledné, možno už aj 10 ročia, vznikajú nové smery, ktoré pracujú s nejakými nakoniec s okultizmom a s inými náboženstvami, napríklad regresná terapia a podobne, teda obrovské množstvo rôznych prístupov a terapií. A oni sa líšia vzájomne východiskami. Ale od kresťanstva sa nakoniec, nakoľko viem, všetky tie prúdy líšia tými východiskami. Teda všetky tie prúdy prinášajú nejakú definíciu, nejakú predstavu o tom, že čo je skryté za ľudskými problémami, aj ponúkajú nejaké riešenie. A v tomto sa vzájomne líšia. Tak skúsim to povedať príkladom, aby to nebolo abstraktné. Veľmi zjednodušené psychoanalýza vidí nejaký koreň ľudských problémov v nejakých, často v nejakých zlých skúsenostiach detstva, nejakých zlých modeloch z detstva, alebo z nejakých nevyriešených vnútorných konfliktov, ktoré sú väčšinou skryté v nevedomí, že človek o nich nevie. A tieto veci nejakým spôsobom veľmi jasne usmerňujú alebo až determinujú jeho život a jeho správanie. A cieľom napríklad tej psychoanalytickej terapie je to, že preniknúť do toho, že čo je za tým, urobiť analýzu vnútra, preniknúť do toho nevedomia, tie veci pomenovať a potom niekedy samotný ten vhľad už je uzdravujúci a niekedy potrebuje ten klient niečo, ako čo sa nazýva, že katarzia, že napríklad uvoľní nejaké potlačené emócie alebo niečo podobné. Hej, ale že teda tie problémy sú zlé skúsenosti, ktoré on nevedel spracovať. Hej. A v tomto smere je ten psychológ alebo ten terapeut vnímaný ako lekár, hej, ktorý to odhaľuje a lieči. Oproti tomu kognitívno-behaviorálna terapia hovorí o tom, že naše problémy sú spôsobené našimi zlými návykmi, zlým spôsobom premýšľania, zlým spôsobom jednania. A celé je to o tom, že máme premeniť tieto zlé spôsoby premýšľania a jednania. Že teda človek to má naučené a tá úloha toho terapeuta je to preučiť ho. Pomôcť mu to preučiť. A v tomto, z tohoto pohľadu je ten terapeut ako učiteľ. Hej. A keby sme zobrali ešte možno rogeriánsky prístup, tak ten vidí cestu s problémom von a možno aj problémy v tom, že človek nie je autentický, že nie je sám sebou a že tá cesta s problémom je to, že pomôcť mu nájsť jeho vlastnú cestu a tu je ten terapeut len v tej v tej pozícii, že dáva otázky, na ktoré ten dotyčný si potrebuje nájsť odpoveď. Hej. Veľmi to zjednodušujem celé, ale asi takýmto nejakým spôsobom to pracuje. No a to, čo je iné oproti kresťanstvu je, tak kresťanstvo hovorí, že náš kľúčový problém je hriech. Hej, že to, že nemáme, že sme stratili spoločenstvo s Bohom a že potrebujeme zmierenie a odpustenie aj s Bohom. Hej, že cez Kristovo evanjelium. Takže týmito východiskami sa psychológia veľmi, veľmi líši od kresťanstva aj tým nakoniec pohľadom na človeka. Napriek tomu si myslím, že existujú nejaké prieniky, kde sa dá spojiť kresťanstvo s psychológiou. A hlavne pri nejakých tých smeroch, že sa to niečo podobá kresťanstvu. Napríklad som spomínal to KBT-čko, tú kognitívno-behaviorálnu terapiu, tak to sa pomerne podobá nejakým postupom v kresťanstve. A teda mierim k tomu, že ja si myslím, že kresťan môže byť dobrý psychológ a že je možno dobre, keď sa kresťania dobrými psychológmi a že v psychológia môže priniesť aj do života kresťana nejaké vhľady a nejaké postrehy, ktoré sú užitočné. Tým, že dlhodobo pozoruje ľudské správanie, že robí nejakú štatistiku, že je v tom veľmi veľa múdrych vecí a múdrych pozorovaní, ale to, čo chcem povedať, že tie východiska sú iné. Hej, že to začína niekde inde. Tak v tomto bode je to nespojiteľné. Takže to myslím si, že je dobré, aby kresťania boli dobrí psychológovia, alebo keď sú dobrí, teda, keď sú kresťanskí psychológovia. Na druhej strane sa mi zdá, že neexistuje, alebo že existujú to také snahy o nejakú kresťanskú psychológiu a to je tak trochu protirečenie a že existujú aj v nejakých kresťanských tých poradenských prúdoch také tendencie, že sa zmiešava kresťanstvo s psychológiou tým spôsobom, že ako keby tie poznatky z psychológie boli Božím zjavením. Ako keby toto bolo nejaké nové Božie svetlo do toho. A toto sa mi nezdá dobrá cesta. To by som dokonca niektoré tie smery sa mi zdajú nebezpečné, pretože niečím to skresľuje alebo redefinuje evanjelium, alebo môže. A to si myslím, že je nebezpečné. Takže vzťah kresťanstva a psychológie je veľmi zložitý a otvorený. Z môjho pohľadu sú v psychológii veci, ktoré kresťan vie použiť do svojho života. Verím tomu, že je dobre, keď sú dobrí kresťanskí psychológovia a myslím si, že treba byť opatrný miešať Božie zjavenie s psychologickými nejakými postulátmi alebo tým presvedčením.

0: Potom mi ukázal rieku živej vody, čírej ako kryštál, ktorá vyvierala pri Božom a baránkovom tróne. Uprostred mesta na námestí, po oboch brehoch rieky rástli stromy života, ktoré prinášali ovocie 12 krát do roka. Každý mesiac dozrieva na ňom ovocie a jeho lístie má liečivú moc pre všetky národy. A nebude tam už prekliatia. Bude tam trón Boží a baránkov. Jeho služobníci mu budú slúžiť, budú hľadieť na jeho tvár a na čele ponesú jeho meno. Noci tam už nebude a nebudú potrebovať svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo Pán Boh bude ich slnkom a budú kráľovať na večné veky.
1: Zjavenie, 22. kapitola, 1. až 4. verš. Rieka s vodou života, ktorú vidí Ján, pramení z Božieho trónu. Strom života sa nachádza tam, kde stojí Boží trón. Boží trón sa tak stáva miestom a zdrojom plnosti života. To ale znamená, že najväčšie prekliatie nášho života spočíva práve v tom, že sme zavrhli Božiu vládu nad sebou, ktorú Boží trón symbolizuje. Keď sme posluchli hlas pokušiteľa stať sa sami sebe bohmi a vytvárať si vlastné pravidlá pre život, sami sa rozhodovať o sebe, vtedy do nášho života vstúpilo všetko trápenie, všetka bolesť a mizeria života. Lebo to, čo nám spôsobuje najväčšie trápenie, nie je zlo okolo nás, ale zlo v nás. Najviac nám škodí naša pýcha, sebectvo, lakomstvo, telesnosť, závisť. A všetko zlo v nás má pôvod v tom, že sme na trón nášho života posadili sami seba a tak zaujali miesto, ktoré v našom živote patrí Bohu. Ale platí to i opačne. Najväčšie požehnanie pre nás plynie zo života pod Božím trónom, pod Božou vládou. Vtedy všetko prekliatie nášho života skončí, lebo viacej už nebudeme otrokmi svojho ja. Všetko požehnanie, hojnosť, dobro, plnosť života pramení z Božieho trónu, lebo tam pramení rieka života a tam stojí aj strom života. Večnosť bude životom pod Božou vládou a teda pod Božím požehnaním. Najväčšou blaženosťou nášho života bude to, že budeme vidieť Božiu tvár. Tu na zemi platí, mňa nikto nemôže vidieť a zostať pritom nažive. Exodus 33:20. Hriešny človek nemôže vidieť Boha, lebo by to pre neho znamenalo istú smrť. Ale jedného dňa bude platiť, že len ten, kto bude vidieť Boha, bude žiť na veky. Kto nebude vidieť Boha, ten zomrie. Pane, ďakujeme, že celú večnosť budeme vidieť tvár milujúceho Otca.

0: Rebeka však načúvala, keď sa Izák zhováral so svojím synom Ézavom. Ézav medzi tým odišiel na pole, aby ulovil zver a priniesol ju. Rebeka povedala synovi Jákobovi: Hľa, počula som, ako tvoj otec hovoril tvojmu bratovi Ézavovi: Prines mi divinu a priprav mi pochúťku. Keď sa najem, požehnám ťa pred Hospodinom skôr, ako umriem. Teraz však, syn môj, poslúchni ma v tom, čo ti prikážem. Choď k stádu, vezmi odtiaľ dve pekné kozliatá a ja z nich pripravím tvojmu otcovi pochúťku, akú má rád. Potom to zanesieš otcovi, aby si zajedol a požehnal ťa skôr, ako umrie.
1: Genesis 27. kapitola, 5. až 10. verš. Čo začne Izákovou intrigou, pokračuje Rebekinou intrigou. Izák chce obísť ženu. Rebeka chce zas podviesť muža. Ak v tejto udalosti je Izák motivovaný slepou láskou k Ézavovi, Rebeka je zas motivovaná slepou láskou k Jákobovi. Preto má uši všade. Striehne, aby jej nič neušlo. Rebeka načúvala, keď sa Izák zhováral so svojím synom Ézavom. Pri žene, ako vie Rebeka, muž nič nezatají. Niekedy je to dobré. Pohotovosť, ako Rebeka vymyslí plán na oklamanie Izáka, je obdivuhodná. Počká, kým Ézav odíde z domu a už s hotovým plánom ide za Jákobom. Pritom sa nechá inšpirovať Izákovým plánom. Izák pošle Ézava na pole, aby niečo ulovil. Rebeka pošle Jákoba ku stádu, aby priniesol dve kozliatá. Ézav má pripraviť jedlo, aké má Izák rád. Rebeka tiež pripraví mužovo obľúbené jedlo. Ézav má priniesť otcovi jedlo, aby ho potom požehnal. Tu Rebeka pošle Jákoba s jedlom za otcom, aby ho požehnal. Plán je rovnaký, ale obsadenie bude iné. Na rozdiel od Izáka sa však Rebeka môže obhajovať tým, že ona len hájila Božie záujmy. Veď Jákoba si Boh vyvolil za nositeľa požehnania. Ale Boh nie je pri svojich plánoch odkázaný na našu pomoc. On vyžaduje len našu poslušnosť. Svoje záujmy si obhají a ochráni aj bez nás. Božej veci nikdy nemusíme pomáhať klamstvom a podvodom. Rebeka však berie do svojich rúk to, čo mala prenechať v Božích rukách. Viac dôveruje svojej chytrosti ako Božej vernosti. Rebeka všetko robí z lásky k Jákobovi. Ale za akú cenu? Do hriechu zatiahne aj milovaného syna, bez ktorého by jej plán nevyšiel. Chce siahnuť po požehnaní pomocou podvodu, hoci k nemu malo dôjsť pred Bohom. Požehnám ťa pred Hospodinom, hovorí Izák Ézavovi. Ona si je plne vedomá, že ide o svätú vec, že jej nesvätý plán sa má odohrať pred Božou tvárou. A predsa necúvne. Strašné. Pane, aj my vieme, že ty sa pozeráš a vidíš. A napriek tomu sa previníme. Prosíme, odpusť nám to.

0: potom mi anjel povedal: Tieto slová sú spoľahlivé a pravdivé. Pán Boh, ktorý dáva proroctvo, poslal svojho anjela, aby oznámil svojim služobníkom, čo sa má onedlho stať. Áno, prídem čoskoro. Šťastný je ten, kto si vezme k srdcu prorocké slová tejto knihy.
1: Zjavenie, 22. kapitola, 6. až 7. verš. Celá dráma knihy Zjavenia vyústiuje do adventnej zvesti, do zvesti o druhom príchode Ježiša Krista. Tento dôraz na budúcnosť má v Biblii veľmi dôležité miesto. Veď my všetci, mladí i starí, kráčame v ústretí budúcnosti. A budúcnosť, hoci o nej veľa nevieme, ovplyvňuje našu prítomnosť. A to hneď dvojakým spôsobom. Buď sa budúcnosť stane pre nás zdrojom úzkosti, obáv a strachu, ktoré z nás vysajú životnú energiu v prítomnosti, alebo sa budúcnosť stane zdrojom nádejného očakávania, ktoré nám dodá silu v prítomnosti. A práve o to tu ide. Keď viem, že budúcnosť, moja osobná i cnosti, alebo sa budúcnosť stane zdrojom nádejného očakávania, ktoré nám dodá silu v prítomnosti. A práve o to tu ide. Keď viem, že budúcnosť, moja osobná i celého sveta, časná i večná,

v prítomnosti. Posledná kniha Biblie so svojou zvesťou o druhom príchode Ježiša Krista tak otvára našu vieru pre budúcnosť. Vzdať sa tejto zvesti znamená vzdať sa budúcnosti. Jediné, čo potom človeku zostáva, je prítomnosť. Ale ak som človekom, ktorý má len prítomnosť, stanem sa jej otrokom. Potom celé svoje úsilie zameriam len na prítomnosť, len na tento svet a na tento život. Zameriam ho na to, aby mi v živote nič neušlo, aby som využil každú príležitosť pre seba a čím viac vyťažil zo života pre seba. Budem hnaný vedomím, že dnešok je všetko, čo mám a že ak chceme mať niečo zo života, musím to stihnúť ešte dnes. Ale ak som človek, ktorý má budúcnosť, Bohom zaručenú budúcnosť, potom sa stávam slobodným od prítomnosti. Potom nežijem len prítomnosťou a len pre prítomnosť, ale v prítomnosti žijem pre budúcnosť. Žijem vo svetle Kristovho príchodu. A ten, kto tak žije, je blahoslavený v Božích očiach. Pane, ďakujeme za Tvoj sľub, že Ty opäť prídeš.

0: Jákob však povedal matke Rebeke: Pozri, môj brat Ézav je chlpatý človek, zatiaľ čo ja som hladký. Možno ma otec ohmatá a potom budem v jeho očiach ako taký, ktorý si robí z neho posmech. Tak uvediem na seba kliatbu a nie požehnanie. Ale matka odvetila: Nech padne kliatba na mňa, syn môj. Len ma poslúchni. Choď a dones mi ich. Šiel teda, vzal ich a priniesol matke. Jeho matka pripravila pochúťku, akú mal jeho otec rád. Potom Rebeka vzala najlepšie šaty svojho staršieho syna Ézava, ktoré mala doma pri sebe, a obliekla ich mladšiemu Jákobovi. Kože z kozliat mu natiahla na ruky a na hladkú časť jeho šije. Pochúťku a chlieb, čo pripravila, dala do ruky svojmu mladšiemu synovi Jákobovi.
1: Genesis, 27. kapitola, 11. až 17. verš. Rebekin plán je na svete. Čo naň povie jej milovaný syn Jákob? Nepovie nie. Nenavrhne, aby celú záležitosť s požehnaním radšej prenechali na Boha. Vyjadri len obavy. Čo ak plán nevyjde? Čo ak ho otec odhalí? Potom to dopadne presne opačne. Tak privedie na seba kliatbu miesto požehnania. Jákob sa nebojí podviesť otca. Bojí sa len odhalenia. To by mohlo mať katastrofálne následky. A má pravdu. Hriech má vždy nežiaduce následky. Také, s akými dopredu nikdy nepočítame. A má ich bez ohľadu na to, či sa odhalí hneď, alebo až neskôr. Tak, ako to bude v tomto prípade. Rebeka však pohotovo rieši synove obavy. On vidí praktickú prekážku. Môj brat Ézav je predsa chlpatý a ja mám hladkú pokožku. Možno ma otec aj ohmatá. Ale Rebeka vie, ako oklamať Izákov hmat. Kozľacími koškami mu ovinula ruky a holý krk. Vie aj to, ako oklamať jeho čuch. Potom vzala šaty svojho staršieho syna Ézava a obliekla svojho syna Jákoba. O mužovú chuť sa postará sama. Ona pripravila otcovo obľúbené jedlo. Jákob však vidí aj morálnu prekážku. Budem v jeho očiach ako podvodník. Podvádzať chce, ale byť považovaný za podvodníka, to už nie. Ale najväčšia je duchovná prekážka. Tak privediem na seba kliatbu miesto požehnania. Ako veľmi Jákob túži po požehnaní, tak veľmi sa bojí i kliatby. Čo na to, Rebeka? Syn môj, tá kliatba nech padne na mňa. Strašné. Syna chce zbaviť zodpovednosti za jeho podvod tým, že ju vezme na seba. A s ňou i celú vinu. Aj takúto podobu môže mať slepá materinská láska. To je najhoršia služba, akú môžeme druhému preukázať, keď ho chceme zbaviť zodpovednosti za jeho činy. Tej nás však nikto nezbaví. Ani Rebeka Jákoba. Vinní sú tu obaja, matka aj syn. Preto aj trest ponesú obaja. A ten nebude malý. Pane, pomôž nám viac sa bať hriechu ako jeho následkov.
2: Pane, na tvoj obraz sme boli stvorení, Pane. Chcem byť viac ako ty, Pane.

0: Duch aj nevesta volajú, príď. A kto počúva, nech povie, príď. Kto je smedný, nech príde. Kto túži, nech si zadarmo naberie vody života. Upozorňujem každého, kto počúva prorocké slová tejto knihy. Kto by k nim niečo pridal, tomu Boh pridá pohromy opísané v tejto knihe. A kto by zo slov tejto prorockej knihy niečo ubral, tomu Boh odníme podiel na strome života a zo svätého mesta, z toho, o čom sa píše v tejto knihe. Ten, ktorý toto všetko dosvedčuje, hovorí: áno, prídem skoro. Áno, príď, Pane Ježišu.
1: Zjavenie, 22. kapitola, 17. a 20. verš. Čo je najväčšou túžbou milujúcej nevesty? Vidieť tvár svojho ženicha a spojiť sa s ním vo vzťahu večnej lásky. Preto tu zaznieva volanie cirkvi, barankovej nevesty, ktorá volá na svojho ženicha: príď. Ale ten, kto volá, nie je len nevesta, ale aj duch. Čo má s tým spoločné Svätý Duch? V Biblii čítame, že duch nás učí modliť sa. Tu máme poslednú modlitbu v Biblii. Príď, Pane Ježišu. Tento duch, ktorý je zároveň Kristov duch, v našom srdci vyvoláva lásku ku Kristovi, ktorá je láskou nevesty k milovanému ženichovi. Kto je súčasťou nevesty Kristovej cirkvi, tomu v srdci znie volanie: príď, Pane Ježišu. Veď nič nie je také prirodzené ako túžba nevesty po ženichovi. A čo hovorí ženich na túžobné očakávanie a volanie svojej nevesty? Áno, prídem čoskoro. Príď. To je prosba, ktorá je zahrnutím všetkých prosieb a nádejí Božieho ľudu. Príď, Tvoje kráľovstvo. Príď, Pane Ježišu. Prídem. To je sľub, ktorý je zhrnutím všetkých Božích sľubov daných Božiemu ľudu. Pre mnohých už prišiel, neviditeľne, aby si ich vzal sebe. Ale jedného dňa príde viditeľne, lebo nám to zasľúbil. To je sľub Krista jeho cirkvi, ženicha jeho neveste. Že raz nastane chvíľa definitívneho spojenia, keď spolu zasadnú za svadobný stôl. Vtedy sa slova o príchode barankovej svadby slávne splnia. Večnosť sa tak stane nikdy nekončiacim hodom lásky, ženicha a nevesty. Ale čo dovtedy? Tu je reč o dvojakom príchode. Nie len o Kristovom príchode k nám, ale i o našom príchode k nemu. Kto je smedný, nech príde. Kto chce, nech si zadarmo naberie živej vody. Skôr ako on príde k nám, my môžeme dennodenne prichádzať k nemu a piť vodu života zadarmo. Lebo rieka života, ten prameň, ktorý zavlažuje smedné ústa, priteká skrze ducha z večnosti, dočasnosti, aby už tu a teraz sa naše smedné ústa ponorili do neho a uhášali svoj smet po Kristovi. A tak skôr, ako bude náš smet duše definitívne uhasený vo večnosti, v blízkosti ženicha, môžeme niečo z nej z plnosti ochutnať už tu a teraz. A tak zvlažovať svoje smedné ústa, až kým nepríde. Pane, ďakujeme, že sa raz naša túžba po Tebe v plnosti naplní.

0: Dovoľte otázku. Musíte byť dosť dobrý, aby vás Boh mal rád a prijal vás? No, to by ste sa načakali. Božia kniha Biblia je veľmi jasná. Na základe vlastných zásluh nikdy nemôžeme byť dosť dobrí. Takže verte tomu, alebo nie, vás aj mňa to zaraďuje do kategórie nazvanej hriešnici. Ale uvedomte si aj toto. Ježiš Kristus, sám Boh, povedal, že neprišiel na zem, aby volal spravodlivých ľudí. Prišiel volať hriešnikov. Hovorí o mne, o tebe. Jeho smrť na kríži bola kvôli nám, aby sme sa stali dosť dobrí na to, aby nás Boh prijal. Teraz nás volá, aby sme prijali túto jeho obeť za nás. Aká je tvoja odpoveď? Hovor o tom s ním ešte dnes.
1: Hospodine, v tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Nehemiášova, 12. kapitola.
1: Toto sú kňazi a levíti, ktorí sa vrátili zo Zerubábelom, synom Šealtielovým. Ješúa, Serája, Jirmeja, Ezdráš, Amaria, Malúch, Chatúš, Šechania, Rechum, Merémot, Iddo, Ginnetoj, Abia, Mijamín, Mádia, Bilga, Šemaja, Jojaríb, Jedaja, Salú, Ámok, Chilkia, Jedaja. To boli predáci kňazov a ich bratov za dní Ješú. Levíti: Ješúa, Binnúj, Kadmiel, Šerébia, Jehúda, Mattaniá, ktorý mal so svojimi bratmi na starosti ďakovné piesne. Ich bratia Bakbukia a Unni stáli v službe naproti ním. Ješúa splodil Jojákýma, Jojákým splodil Eliášíba a Eliášíb splodil Jojádu. Jojáda splodil Jonatána, Jonatán splodil Jaddú. V dňoch Jojákýma títo predáci rodín boli kňazmi. Za rodinu Serájovu Merája, za Jirmejovu Hanania, za Ezdrášovu Mešullám, za Amarjovu Jonatán, za Malúchovu Jonatán, za Šebanjovu Jósef, za Chárímovu Adna, za Merájótovu Chelkaj, za Iddovu Zecharia, za Ginnetónovu Mešullám, za Abijovu Zichrí, za Miniamínovu a Moádiovu Piltaj, za Bilgovu Šammúa, za Šemajovu Jonatán, za Jojaríbovu Mattenaj, za Jedájovu Uzí, za Sallajovu Kalláj, za Amókovu Éber, za Chilkijovu Chašabia, za Jedajovu Netanéel. Levíti, predáci kňazských rodín, boli spísaní za čias Eliášíba, Jojádu, Jonatána a Jaddú až po kraľovanie perského Dária. Pri levítoch predáci rodín boli spísaní do knihy letopisov až po dni Jochánána, vnuka Eliášíbovho. Predáci levítov boli Chašabia, Šerebia, Ješúa, Binnúj, Kadmiel a ich bratia, ktorí stáli pri chválospevoch a ďakovných piesňach podľa rozkazu Božieho muža Dávida naproti ním, skupina pri skupine. Mattania, Bakbukia, Obadia, Mešullám, Talmón a Akkúb boli strážnikmi konajúcimi službu vrátnikov v skladištiach pri bránach. Títo boli za dní Jojákýma, syna Ješúovho, vnuka Cádókovho, začias miestodržiteľa Nehemiáša a kňaza zákonníka Ezdráša. Pri posvetení hradieb Jeruzalema vyhľadali levítov vo všetkých mestách a priviedli ich do Jeruzalema, aby vykonali radostnú posviacku s ďakovnými piesňami, spevmi, cymbalmi, harfami a citarami. Tu sa zhromaždili príslušníci spevákov tak z okolia Jeruzalema, ako aj z osád Netofanov, z Bét Gilgálu, zo strání Geby a Azmávetu. Speváci si totiž vystavali osady okolo Jeruzalema. Keď sa kňazi a levíti očistili, očistili aj ľud, brány i hradby. Potom som poslal júdske kniežatá hore na hradby a zriadil som dva veľké ďakovné zbory a slávnostné sprievody. Jeden šiel napravo po hradbe smerom k hojnej bráne. Za ním šiel Húšaja s polovicou júdských kniežat, Azaria, Ezdráš, Mešulám, Júda, Benjamin, Šemaja a Jirmeja a niektorí z kňazov s trúbami. Zecharia, syn Jonatána, syna Šemaju, syna Mattaniu, syna Mícháju, syna Zakúra, syna Ásáfa a jeho súkmeňovci Šemaja, Azarel, Milalaj, Gilalaj, Máj, Netanéel, Júda a Chanáni hrali na hudobných nástrojoch Božieho muža Dávida a zákonník Ezdráš bol pred nimi. Pri pramennej bráne vystupovali priamo po schodoch mesta Dávidovho pri výstupe na hradby nad domom Dávidovým až po vodnú bránu na východe. Druhý ďakovný zbor sa uberal naľavo a ja za ním s polovicou ľudu po múre popri pecnej veži až k širokej bráne. Ďalej ponad Efraimskú bránu, starú bránu, rybnú bránu, vežu Chananeel a vežu Mea až po ovčiu bránu a zastal pri bráne väznice. A obe skupiny vďaku vzdávajúcich sa postavili v dome Božom aj so mnou i s polovicou šľachty i kňazi Eliákým, Maaseja, Miniamín, Michája, Eliuénaj, Zecharia, Chanania s trúbami i Máseja, Šemaja, Eleázár, Uzzí, Jochánán, Malkíja, Élám a Ezer. Speváci sa dali do spevu pod vedením Jizrachiu. V ten deň obetovali veľké zábytné obete a radovali sa, lebo Boh im spôsobil radosť. Aj ženy a deti sa radovali a prejavy radosti Jeruzaléma sa ozývali naďaleko. V ten deň poverili niektorých mužov dozorom nad komorami, pokladnicou, dávkami, prvotinami a desiatkami, aby v nich zhromaždili zákonité podiely pre kňazov a levítov z mestských polí, lebo Júda mal radosť zo službu konajúcich kňazov a levítov. Oni bdeli nad bohoslužbou a nad službou očisťovania, podobne speváci a vrátnici podľa príkazu Dávida a jeho syna Šalamúna. Lebo už dávno začias Dávida a Ásáfa jestvovali vedúci spevákov aj oslavné a ďakovné piesne Bohu. Za dní Zerubbábela a Nehemiáša celý Izrael odovzdával diely pre spevákov a vrátnikov, ako to každý deň vyžadoval. A dávali posvetné dary levítom, levíti zase dávali posvetné dary synom Áronovým.

Ako malé dieťa. Matúš nám vo svojom evanjeliu hovorí, že Kristus zavolal k sebe malé dieťa, vzal ho do náručia a postavil ho do stredu medzi apoštolov. Pán chcel dať svojim učeníkom názorné ponaučenie, ktoré by na nich hlboko zapôsobilo. A tak im povedal: Amen, hovorím vám, že ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda pokorí ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. A kto by prijal jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. Evanjelium Matúša, 18. kapitola, 3. až 5. verš. V týchto veršoch Ježiš vysvetľuje, aký vzťah túži mať so svojim ľudom. Vlastne nám hovorí: pozrite na to dieťa. Tu stojí moja budúca cirkev. Toto chlapča predstavuje každého nového veriaceho, ktorý ku mne prichádza s detsky čistou vierou. Nech už je z akéhokoľvek národa, rasy a kmeňa, hovorím vám, moja cirkev musí mať ku mne presne taký vzťah ako toto dieťa. Potom Ježiš učeníkov vyzval k pokore: buďte ako deti. Hovoril im, že na nich vybuduje svoju cirkev. Ak budú chcieť byť jej súčasťou, musia byť pokorní srdcom, presne tak, ako to dieťa v jeho náručí. Som presvedčený, že Pán týmto žiada všetkých, ktorí by mu chceli slúžiť, o dve jednoduché veci. Prestať sa spoliehať na seba a bezvýhradne mu dôverovať. Svojim učeníkom na rovinu povedal: pre toho, kto by zviedol na hriech jedného z týchto malých, čo veria vo mňa, by bolo lepšie, keby mu zavesili na krk mlynský kameň a potopili ho do morských hlbín. 6. verš. Ježiš vyjadroval svoj hnev nad tými, čo učia, že kríž nie je na záchranu vôbec postačujúci, a hovoril to svojim učeníkom, práve tým, ktorí boli samotnými základnými kameňmi jeho cirkvi. Varoval ich, aby neboli pohoršení krížom. Jednoducho museli prijať, že len on sám bol úplnou cenou za naše hriechy. Aj dnes platí presne to isté. Poďme k nemu s detsky čistou vierou, s úprimnou nádejou, bezvýhradne dôverujúc v jeho dielo, ktoré pre nás vykonal. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť nás ako svojich detí.

Keby som hovoril ľudskými jazykmi, aj anielskými, a keby som nemal lásky, bol by som cvenčiacim kovom alebo zvučiacim zvonom. Láska zhovieva, je dobrotivá, láska nezávidí, láska sa nechlúbi, nenadúva sa, nechová sa neslušne, nehľadá svojho vlastného, nerozhorčuje sa, nemyslí na zlé. Neraduje sa neprávosti, ale sa spolu raduje pravde. Všetko znáša, všetko verí, všetkého sa nadeje, všetko nesie trpezlivé. Láska nikdy neprestáva.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

Ateizmus nie je logicky konzistentný, ani empiricky adekvátny, ani experimentálne relevantný svetonázor. Vo svojom jadre je to svetonázor bez odpovedí na najväčšie otázky života. Počúvajte, čo povedal ateista Bertrand Russell. Nedokážem uveriť, že zmysel a ľudské hodnoty sú len otázkou mojej osobnej preferencie, a tak považujem svoje stanovisko vlastne za neuveriteľné a ja nepoznám riešenie. Filozofi vyvinuli tri kritériá pravdivosti, ktoré musí spĺňať každý názor, alebo každé tvrdenie, alebo každá teória, alebo každý svetonázor, ktorý má byť považovaný za filozoficky kritizovateľný. Poprvé musí byť logicky konzistentný, potom musí byť empiricky adekvátny a po tretie experimentálne relevantný. Inými slovami, každý svetonázor hodný žitia a kritiky si poprvé nesmie protirečiť. Čiže musí byť filozoficky oprávnený, musí byť logicky konzistentný, nesmie mať v sebe protirečenia. Potom po druhé, on musí byť schopný adekvátne odpovedať na najväčšie otázky života. Čiže musí byť empiricky adekvátny. A po tretie, musí byť schopný života. Čiže musí svoju filozofiu relevantne aplikovať do praxe. Musí byť experimentálne relevantný. A myslím si, že ateizmus môže byť kritizovaný v každom bode v týchto pravdivostných kritériách. Čiže poďme si zhrnúť, o čom sme hovorili. Poprvé, ateizmus je svetonázor všeobecnej negácie. Čiže je to stanovisko, že Boh neexistuje. A toto veľmi často samotní ateisti priznávajú, že nemajú dôkaz o Božej absencii. Ale ako sme vravali, snažia sa to povedať inak, že nikto nemôže dokázať všeobecnú negáciu. A Boh neexistuje, je všeobecná negácia a preto nevedie dokázať ateizmus. A myslia si, že toto ich nejako ospravedlňuje od povinnosti dávať dôvody proti Božej existencii. Ale nielen, že to nie je pravda, že nie je možné dokázať všeobecnú negáciu, ako sme hovorili, stačí ukázať, že niečo si protirečí, ako napríklad kockatý kruh, alebo papek s jedným koncom. Ak si koncept protirečí, tak ten koncept neexistuje. Čiže nielen, že nie je pravda, že všeobecnú negáciu nie je možné dokázať, ale dôležitejšie je, že toto tvrdenie je vlastne priznanie sa, že je nemožné dokázať ateizmus. Ateizmus zahŕňa všeobecnú negáciu. Všeobecná negácia sa nedá dokázať, preto je ateizmus nedokázateľný. Čiže nakoniec z toho vychádza, že je to ateista, ktorý zastáva stanovisko, v prospech ktorého nie je ani nemôže byť žiaden dôkaz. Takže tento argument by mal byť súčasťou kresťanských argumentov proti ateizmu a nie vyhováranie sa ateistov, že všeobecná negácia sa nedá dokázať. Čiže v princípe je ateizmus nedokázateľný. Toto sa týka aj témy, o ktorej sme hovorili, že kedy sa absencia dôkazu pre nejakú vec stáva dôkazom o absencii tejto veci, ale o tom sme sa už rozprávali minule. Po druhé, ak Boh neexistuje, potom tento svet je všetko, čo existuje. Náš pôvod je náhoda a naša budúcnosť je ničota. Logická implikácia ateizmu je teda nihilizmus. Lenže len málo ateistov má odvahu prijať nihilizmus a tak pašujú svoj zmysel mimo ich svetonázoru. Toto neustále vidíme v spisoch najslavnejších ateistov, ako bol Jean-Paul Sartre, alebo Bertrand Russell, alebo Albert Camus a iní. Vidíme, akí nekonzistentní títo ateisti boli. Že na jednej strane uznávajú nezmyselnosť a absurditu života, na druhej bojujú o humanizmus a zachovanie zemegule. Lenže ak je ateizmus pravdivý, my sme nič, len lepšie vyvinuté komáre, ktoré sa náhodou ocitli na kozmickom prachu zvanom planéta Zem, stratenom niekde v nekonečnom vesmíre. Samotná táto implikácia protirečí intuícii, ktorú väčšina ľudstva, ktoré kedy žilo na Zemi, niektoré štatistiky hovoria, že 97% ľudí, tvrdí, že má. Intuícia, že Boh existuje a že život má zmysel. Zober nehodu plus čas plus náhodu plus slepý prírodný proces a dostaneš človeka, ktorý je posadnutý hľadaním zmyslu svojej existencie.
Hmota plus chemikálie plus náhodné procesy za milióny rokov vyprodukovali ľudskú bytosť so svedomím, zmyslom pre objektívne morálne hodnoty, s túžbou zisťovať, prečo je na Zemi a intuíciou, že existuje Boh. Samozrejme, ateisti môžu hovoriť, že intuícia nie je hodnoverná a že viera v Boha je evolučne podmienená. Ale je minimálne zaujímavé, že celé ľudstvo je takmer posadnuté hľadaním svojho zmyslu. Prečo som tu? Čo tu robím? Aký má zmysel môj život? Toto sú otázky, ktoré sú v najhlbšom jadre ľudskej existencie. Ak Boh neexistuje a my sme len kus hmoty, ktorý sa tu omylom vyvinul slepým prírodným procesom, prečo ti planéta Zem nepripadá ako tvoj domov? Toto je otázka, ktorú raz položil C.S. Lewis. Ateisti sa na nej smejú, ale Lewis nebol hlupák. Väčšina ľudí, dokonca aj agnostici a niekedy aj ateisti, priznávajú, že cítia vďačnosť voči niekomu za dar života, za dar existencie, že sa divia vo svete, v ktorom žijeme. Keď budeme hovoriť o argumentoch pre Božiu existenciu, uvidíme, ako Lewis rozvinul túto myšlienku v argumente túžby. Takže po druhé, ako sme hovorili minule, ateizmus vedie k ničote a absurdite života. Sme hmota, ktorej úloha je odozdávať DNA inej hmote. Svedomie a slobodná vôľa sú ilúzie. A nie je žiaden dôvod pre našu existenciu. Toto prísne vzaté nevyvracia ateizmus. Len ukazuje na jeho odpudivé dôsledky. A tak nám ukazuje, že ateisti neponúkajú žiadnu alternatívu. Po tretie, ak nie je Boh, potom si musíme veľmi rýchlo odpovedať na otázku morálneho zákona. Kto definuje, čo je dobré a čo nie je dobré? Ak sme len vyššie štádium sliepky, alebo komárov, alebo dažďoviek, naše morálne zákony sa vyvinuli evolučným procesom a sú určované kultúrou. Lenže to znamená, že na nich nie je nič naozaj objektívne. Keby sa evolučný proces odohral znovu, tak by sa mohli vyvinúť úplne iné morálne zákony. Napríklad také, že by vražda alebo znásilnenie boli vnímané ako čnosť. A sebaobetovanie a láska by boli vnímané ako niečo zlé. Ak Boh neexistuje, my nemáme žiaden objektívny základ pre morálny pohľad na vec. Nikto nemôže prísť a povedať, holokaust je objektívne zlý. Môže len povedať, mne sa holokaust nepáči. A toto mnohí ateisti priznávajú, že je veľmi náročné nájsť akýkoľvek morálny základ pre ich život. Napríklad Kai Nielsen, kanadský ateista, povedal toto. Neboli sme schopní preukázať, že rozum vyžaduje morálny pohľad na vec, alebo že všetky racionálne bytosti by nemali byť egoistami alebo anarchistami. Rozum v týchto veciach nevie rozhodovať. Obraz, ktorý tu kreslím, nie je príjemný a samotného ma deprimuje. Čistý praktický rozum, hoci aj s veľkým poznaním faktov, nás nikdy nedokáže priviesť k morálke. Alebo Bertrand Russell to povedal takto. Ja nedokážem uveriť, že zmysel a ľudské hodnoty sú len otázkou mojej vlastnej preferencie a tak považujem svoje stanovisko vlastne za neuveriteľné a ja nepoznám riešenie. Fascinujúce, že jeden z najväčších matematických géniov hovorí, že svoje vlastné ateistické stanovisko považuje za neuveriteľné. Keď opustíme koncept Boha, opúšťame definíciu dobra a zla a sme okamžite v rovine osobnej preferencie. Takže ak niekto príde a povie, že holokaust bol dobrý a vyvražďovanie Židov je morálne oprávnené, správa sa len nemondne, ale nemôžeme ho brať na zodpovednosť a povedať, že tento človek sa naozaj mýli. Vyčnieva iba z kultúrneho konsenzu, ale nerobí nič objektívne zlé. Je to akási morálna forma Lady Gaga. Má len inú módu. Ak je ateizmus braný do jeho logického konca, stráca sa úplný základ hodnot. Samozrejme, a o tom sme hovorili, nehovoríme, že ateisti nemôžu byť dobrí ľudia. Ale vravíme, že nie je žiaden racionálny základ
podľa ktorého môže ateista určiť, čo je dobré a čo nie je dobré. Takže ak je ateizmus pravdivý, v tomto vesmíre neexistuje žiaden morálny zákon. A akékoľvek morálne vnímanie je buď utilitariánske, pragmatické alebo subjektívne. Neexistuje žiaden objektívny morálny zákon a čokoľvek, čo oddeluje dobre od zlého, je čisto produktom tvojho prostredia a tvojej kultúry a tvojho názoru. Po štvrté, ak je ateistický materializmus pravdivý, potom nie je žiaden dôvod veriť, že čokoľvek je pravdivé. Vrátane teórie materializmu. Sme len kus hmoty, pohybujúcej sa po zemi. Hmota nemôže zdôvodňovať, alebo analyzovať, alebo argumentovať, či je teória pravdivá alebo nie. Chemikálie neodôvodňujú, oni len vyvolávajú reakciu. Ak je ateizmus pravdivý, tak my sme len rozprávajúce kusy hmoty stratené vo vesmíre. Existuje jedna zaujímavá verzia argumentu dizajnu pre Božiu existenciu, o ktorej budeme hovoriť neskôr, pretože je to argument dizajnu toho, čo používame na to, aby sme pochopili dizajn. Naše vlastné mozgy. Ľudský mozog je najzložitejší kilogram v celom poznateľnom vesmíre. Vo veľa veciach je ako počítač. Ešte nikdy sa nám nepodarilo vytvoriť niečo podobné, ako je ľudský mozog. Len predpokladajme na chvíľu, že by existoval počítač, ktorý by bol programovaný náhodne. Predstav si, že si v lietadle a zrazu letuška oznámi, že lietadlo neriadi pilot, ale že je riadené počítačom, ktorý bol naprogramovaný náhodným pádom ľadových krupov na klávesnicu. Tak akú dôveru by si mal v to lietadlo? Lenže ak naše mozgy neboli programované kozmickou inteligenciou, prečo by sme im mali veriť? Keď nám budú hovoriť o čomkoľvek, hoci aj o našich mozgoch. Jeden filozof, J.B. Haldane, to povedal takto. Keď sú moje mentálne procesy riadené atómami v mojom mozgu, nemám najmenší dôvod myslieť si, že to, čomu verím, je pravda. A tak nemám dôvod veriť ani tomu, že sa môj mozog skladá z atómov. A to je ironické, pretože ateisti, ktorí tvrdia, že sú bojovníci za pravdu a za rozum, urobili ich teóriou materializmus nemožnou. Teda aj keď v niečom ateisti majú pravdu, ich svetonázor nám nedáva žiaden dôvod im veriť, pretože samotný rozum je vo svete riadenom chemickými procesmi nemožný. Vo svojom jadre je teda ateizmus iracionálny svetonázor, lebo sa snaží prísť k mysli a svedomiu a mysleniu na základe nezmyselných a iracionálnych a nemysliacich materiálnych častíc. Nič vyprodukovalo všetko. Inými slovami sú len dve možnosti, ako sme nadobudli našu schopnosť zdôvodňovať, alebo argumentovať, alebo myslieť. Buď sme ju získali inteligenciou, ktorá existovala pred nami, alebo nie. Ak áno, tak ateizmus nie je pravdivý. Ak nie, tak táto schopnosť analyzovať, alebo premýšľať, alebo hľadať, vznikla náhodou. Ateisti veria, že naše mysle vznikli z bezmyšlienkovitej hmoty, bez inteligentnej intervencie. Že mŕtva a neinteligentná hmota sa vyvinula do inteligentného života. To je naozaj ako tvrdiť, že štátna knižnica v Banskej Bystrici vznikla výbuchom tlačiarní na knihy. Takže keby som bol ateista, videl by som tieto 4 problémy. Poprvé, čo je zdrojom tejto nemateriálnej reality, ktorú voláme myseľ, ktorú vždy predpokladáme a využívame v našich diskusiách a vnímame jeden na druhom, keď ju ten druhý nepoužíva správne. Po druhé, ak neexistuje Boh a my sme nič iba chemikálie, potom prečo by sme mali dôverovať čomukoľvek, čo si myslíme? Vrátane nášho názoru, že Boh neexistuje. Po tretie, ak Boh neexistuje a ľudstvo je len vyššie štádium od roja komárov alebo dvora prasiat, potom odkiaľ pochádza zdroj objektívnych morálnych hodnôt a kto definuje, čo je dobré a čo nie? Kto má právo povedať, že holokaust alebo zneužívanie detí je zlé a seba obetovanie sa
a milovanie toho istého dieťaťa je objektívne dobré. A po štvrté, ateizmus je v princípe nedokázateľný. A kvôli našej epistemologickej obmedzenosti a nesplneným kritériám, o ktorých sme hovorili minule, je v princípe nemožné dokázať, že Boh neexistuje. Čiže ateizmus je nedokázateľný. Takže pre tieto a iné dôvody ateizmus jednoducho nesplňa tri testy pre pravdivosť svetonázoru. Nie je logicky konzistentný, nie je empiricky adekvátny a nie je experimentálne relevantný. A čiže v skratke kritika ateizmu sa dá zhrnúť do týchto troch bodov. Poprvé je to nedokázateľný svetonázor, podruhé nedokáže odpovedať na problém metaetiky, na problém objektívnych hodnôt a po tretie nevie nám dať ani dôvod, prečo by sme mali veriť našim mozgom, ktoré nám posielajú signály, že ateizmus je pravdivý. Čiže ateizmus nesplňa požiadavky na konzistentný a kritický svetonázor. Nie je logicky konzistentný, nie je empiricky adekvátny a nie je experimentálne relevantný.

19. žalm. Nebesia rozprávajú o sláve Boha mocného, obloha chváli dielo jeho rúk. Deň dňu zvesť odovzdá, noc noci našepkáva poznanie. Niet takej reči, takých slov, aby sa zemou neniesol ich zvuk. Po celej zemi putuje ich hlas, až na kraj sveta donesie tie slová. Až tam, kde slnku vybudoval stan, tam, odkiaľ ono vychádza ako ženích z izbice svadobnej a ako bohatier sa teší na dráhu, ktorou pobeží. Na jednom konci nebies má svoj východ a na druhý kraj neba putuje. Pred jeho páľou neskrie sa nič. Dokonalý je Pánov zákon. Podopiera nás. Svedectvo Pánovo prostého poučuje. Jasný je Pánov príkaz. Očisťuje zrak. Čistá je úcta k Pánovi a pretrváva veky. Pravdou je Pánov súd a navždy spravodlivý. Vzácnejší nad zlato, nad rídze zlato a sladší ako med, čo z plástu vyteká. Aj sluha tvoj sa jemu podkladá. Kto zachová ho, bude odmenený. Lenže kto zbadá každé poblúdenie? Od nevedomej viny ma ospravedlň, Pane. Aj od spupnosti svojho sluhu chráň, aby ma vo mne súc už viacej neovládla a ja som čistý chodil pred tebou. Reč mojich úst nech ti je povôli i môjho srdca toto rozjímanie, ó Hospodine, vykupiteľ môj.

Rast cirkvi Božím spôsobom. To znamená, že Božími deťmi nie sú deti tela, ale za potomstvo sa pokladajú deti prisľúbenia. List Rimanom, 9. kapitola, 8. verš. Predstavte si starozákonného Abrahama ako kazateľa. Hospodin mu hovorí, požehnám ťa a budeš mať úspech v tvojej službe. Cirkev však bude neplodná a nenarodia sa do nej žiadne deti. Čo urobí Abraham? Začne zúfať nad nadprirodzeným prísľubom. Starne. Jeho žena je neplodná. Rozhodne sa teda priviesť na svet zasľúbeného syna bez nadprirodzeného Božieho zásahu. Vyspí sa s Hagar, slúžkou svojej ženy. Výsledkom však nie je dieťa zasľúbenia, ale dieťa tela. Izmael. Vtedy Boh prekvapí Abraháma slovami. Ja ju požehnám, tvoju manželku Sáru, a dám ti z nej syna. Požehnám ju a stane sa matkou národov. Výjdu z nej králi národov. Prvá kniha Mojžišova, 17:16. Abraham však volá k Bohu. Keby aspoň Izmael žil pred tvojou tvárou. Boh mu však odpovedá. Tvoja žena Sára ti porodí syna a dáš mu meno Izák. Uzavriem s ním zmluvu, večnú zmluvu, s ním i s jeho potomstvom. Prvá kniha Mojžišova, 17:18. Abraham chce, aby sa dielo jeho vlastného prirodzeného ľudského úsilia stalo naplnením Božieho prísľubu. Boh mu však hovorí, nie, ale Sára, tvoja žena, ti porodí syna. Prvá kniha Mojžišova, 17:19. Sára má však už 90 rokov. Celý život bola neplodná a už prešla menopauzou. Abraham má 100 rokov. Jedinou nádejou na zasľúbené dieťa je nadprirodzený Boží zásah. A práve to znamená byť dieťaťom zasľúbenia. Narodiť sa nie z krvi ani z vôle tela, ani z vôle človeka, ale z vôle Boha. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, 13. verš. Jediné deti, ktoré sa na tomto svete počítajú za Božie deti, sú nadprirodzene splodené deti zasľúbenia. V liste Galatianom 4:28 Pavol hovorí: Vy však, bratia, ste deti prisľúbenia ako Izák. Aby sme sa stali Božími deťmi, je potrebné, aby sme sa stali deťmi zasľúbenia. Ste narodení podľa ducha, nie podľa tela. List Galatianom 4:29. Opäť si predstavte Abraháma v inej situácii ako kazateľa. Jeho zbor nerastie tak, ako verí, že Boh zasľúbil. Je unavený z čakania na nadprirodzený zásah. Obráti sa na Hagar ľudských spôsobov a rozhodne sa, že dokáže do cirkvi pritiahnuť ľudí bez nadprirodzeného pôsobenia Ducha Svätého. Nebude to však zbor Izákovcov, ale Izmaelitov, detí tela, nie detí Božích. Nech nás Boh chráni pred takýmto osudovo-katastrofálnym spôsobom dosahovania úspechov. V každom prípade však pracujte. Vždy očakávajte na nadprirodzené Božie dielo. Kôň je pripravený na deň boja, ale víťazstvo dáva Hospodin. Príslovia 21. kapitola, 31. verš.

20. žalm. V deň súženia Kiešťa Pán vyslyší a meno Boha Jákobovho Kiešťa ochraňuje. Kiež zo svätyne posiela ti pomoc, podoprie ťa zo svojho Siona. Kiež pamätá si všetky tvoje dary a tvoju obeť príjme láskavo. Kiež dá ti, čo si tvoje srdce žiada, s láskou ti splní každý úmysel. Kiež budeme sa tešiť z tvojho víťazstva a v mene nášho Boha dvíhať zástavu. Kiež Pán ti splní všetky tvoje priania. Viem, že Pán doprial víťazstva pomazanému svojmu, zo svätých nebies počul ho a pomohol mu mocnou pravicou. Tí majú vozy, tam tí majú kone. My máme Boha, mocní sme jeho menom. Tí klesnú, tam tí odpadnú. My zdvihneme sa, pretrváme veky. Pomáhaj, Pane kráľovi, a počuj, keď ťa voláme.

lev a baránok. Hľa, môj služobník, ktorého som si vyvolil, môj milovaný, ktorom mám zaľúbenie. Na neho vložím svojho ducha a on oznámi právo národom. Nebude sa škriepiť ani kričať, na uliciach nikto nepočuje jeho hlas. Nalomenú trstinu nedolomí a hasnúci knôt nedohasí, kým nedopomôže právu k víťazstvu. V jeho meno budú dúfať národy. Evanjelium podľa Matúša, 12. kapitola, 18. až 21. verš. A citát z Izajáša, 42. kapitola. Otcov duch plesá radosťou nad pokorou svojho syna. Keď je trstina nalomená, služobník ju nežne podrží vo vzpriamenej polohe, kým sa nezahojí. Keď knôt tlie a má malý plamienok, služobník ho neuhasí, ale priloží ruku a jemne fúka, kým sa opäť nerozhorí. Takto volá otec, hľa môj služobník, ktorého som si vyvolil, ktorom má moja duša zaľúbenie. Hodnota a nádhera syna nepochádza len z jeho majestátu a jeho pokory, ale z toho, ako sa v dokonalom pomere s otcom doplňajú. Keď anjel v zjavení Jána 5.2 volá, videl som mocného anjela, ktorý hlásal mohutným hlasom, kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate? V zápäti prichádza odpoveď. Neplač, hľa zvíťazil lev z Judovho kmeňa. Dávidov výhonok, aby otvoril knihu a jej 7 pečatí. Zjavenie Jána 5.5. Boh miluje silu leva z Judovho kmeňa. Preto je v Božích očiach hoden otvoriť záznamy dejín posledných dní. Ale tento obraz nie je úplný. Ako tento lev zvíťazil? Ďalší verš opisuje jeho vzhľad. Medzi trónom, štyrmi bytostiami a medzi staršími som videl stáť baránka, akoby zabitého, ktorý mal 7 rohov a 7 očí, čo znamená 7 Božích duchov poslaných na celú zem. Zjavenie Jána, 5. kapitola, 6. verš. Ježiš je hoden otcovej radosti nielen ako lev z Judovho kmeňa, ale aj ako zabitý baránok. Predstavuje to úžasnú slávu Ježiša Krista, vteleného Božieho syna, ako ohromujúce spojenie majestátu a pokory.

21. žalm. Ó Pane, kráľ sa z Tvojej sily raduje. Veľmi sa teší z Tvojej pomoci. Vyplnil si mu túžbu jeho srdca, neodoprel si žiadosť jeho úst. Veď s požehnaním v ústrety si mu vyšiel, korunu zlatú na hlavu si mu položil. Prosil ťa o život a dal si mu ho. Dal si mu dlhý život, večné dni. Za svoju slávu ďakuje ti, vážnosť a velebu si vložil na neho. Naveky si ho urobil požehnaným a z tvojej prítomnosti radosť prší naň. Lebo kráľ dúfa v svojho pána, že skrze jeho priazeň pretrvá. Že tvojich nepriateľov nájde tvoja ruka a neprajníkov tvoja pravica. Ako pec ohnivá zjavíš sa pred nimi, vo svojom hneve pohltíš ich, Bože, a ohňom stráviš ich. Zo zeme rod ich vykynožíš, spomedzi ľudí vyzbieraš ich potomstvo. Lebo zlé strojili oproti tebe, úklady snovali, nadarmo však. Ty prinútiš ich na útek, keď svojím lukom namieriš im na tvár. Vstaň, Pane, zdvihni sa vo svojej sile a my budeme sláviť Tvoju moc.

robí všetko podľa svojej vôle. Náš Boh je na nebesiach, všetko robí podľa svojej vôle. Žalm 115, 3. verš. Tento verš hovorí, že Boh robí vždy tak, ako sa mu páči. Boh nikdy nie je nútený robiť veci, ktoré sa mu nepáčia. Nikdy nie je zahnaný do kúta, kde by jeho jediným východiskom bolo robiť niečo, čo nechce robiť. Robí to, čo sa mu páči. A preto má v istom zmysle potešenie zo všetkého, čo robí. To by nás malo viesť k tomu, aby sme sa sklonili pred Bohom a chválili jeho zvrchovanú slobodu, že vždy koná slobodne, podľa svojej vôle, riadi sa podľa vlastných úmyslov. Boh sa nikdy nestáva obeťou náhodných okolností. Nikdy nie je nútený dostať sa do situácie, v ktorej by musel urobiť niečo, z čoho by nemal potešenie. Nedá sa oklamať. Nedá sa uväzniť, zahnať do kúta, alebo k niečomu donútiť. Dokonca aj v jedinom bode dejín, keď urobil to, čo bolo pre Boha v istom zmysle najťažšie, neušetril svojho vlastného syna. Rímanom 8:32. Bol slobodný a urobil to, čo sa mu páčilo. Pavol hovorí, že Ježišovo sebaobetovanie bolo obetou príjemnej vône pre Boha. Kristus miloval nás a vydal samého seba za nás ako dar a obetu Bohu príjemnej vône. List Efezanom, 5. kapitola, 2. verš. Tým, že sa stal za nás najväčším hriešnikom, podstúpil najťažšiu smrť a najťažší Boží skutok, sa istým hlbokým spôsobom páčil Otcovi. Na ceste na Golgotu mal Ježiš k dispozícii légie anielov. Otec ma preto miluje, že dávam svoj život, aby som ho opäť prijal. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zase ho prijať. Taký príkaz som dostal od svojho Otca. Evanjelium Jána 10:18. Ježiš to urobil z vlastnej vôle. Miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, ako sa píše v Židom 12:2. V jedinom bode dejín vesmíru, kde Ježiš vyzeral ako uväznený, bol úplne vedomý toho, čo robí, a robil presne to, čo sa mu páčilo. Zomrel, aby oslávil svojho Otca ospravedlnením hriešnikov, takých, ako ste vy a ja. Stojme teda v úžase a obdive. Chvejme sa, že nie len naša chvála Božej zvrchovanosti, ale aj naša spása vďaka Kristovej smrti za nás je závislá na tomto. Náš Boh je na nebesiach a robí všetko podľa svojej vôle.

23. žalm. Boh je môj pastier. Nebudem cítiť nedostatku. Na sviežých pastvách ma pasie, z čistých prameňov ma napája. Dušu mi občerstvuje, po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno sväté. A hoci by som údolím smrti kráčal, nebudem sa báť zlého, lebo ty so mnou si. Palica pastierska a prúd tvoj tešia ma. Stôl prestieraš mi pred očami zlých a potieraš mi hlavu olejom a pohár môj je štedro naplnený. Milosť a dobrota ma budú sprevádzať v dňoch môjho života a dlho budem bývať v dome Pánovom.

ponížený a potešený. Veď ty si svätý ľud Hospodina svojho Boha. Hospodin tvoj Boh si ťa vyvolil, aby si bol jeho vlastným ľudom spomedzi všetkých národov, ktoré sú na povrchu zeme. 5. kniha Mojžišova, 7. kapitola, 6. verš. Ako by znelo učenie o milosti podľa starej anglickej skratky puritánov TULIP pre kalvínske učenie o Božej zvrchovanej milosti pri našom spasení? Ako by znelo toto učenie o milosti, keby z každého písmenka tohto slova, ako z vetvičky na strome, prúdila miazga Augustínovho pôžitkárstva? Úplná skazenosť. Total depravity. Nie je len zlo, ale aj zaslepenosť voči Božej kráse a mŕtvota voči najhlbšej radosti. Nepodmienené vyvolenie. Unconditional election. Znamená, že plnosť našej radosti v Ježišovi bola pre nás naplánovaná skôr, než sme vôbec existovali, ako výsledok prekypujúcej Božej radosti v spoločenstve Trojice. Obmedzené vykúpenie. Limited atonement je zárukou toho, že nepominuteľná radosť v Bohu je pre Boží ľud neomylne zabezpečená krvou novej zmluvy. Neodolateľná milosť, irresistible grace, je záväzok a moc Božej lásky, ktorá sa postará o to, aby sme sa nedržali hriešnych svetských žiadostí a oslobodí nás zvrchovanou mocou Božej radosti. Vytrvalosť svätých, perseverance of saints, je všemohúcim Božím dielom, ktoré nás nenechá upadnúť do otroctva ľudských rozkoší a cez všetky súženia a utrpenia nás zachová.

a pre dedičstvo plnosti radosti v jeho prítomnosti a večnej radosti po jeho pravici. Týchto 5 bodov o zvrchovanom Božom vyvolaní prináša mojej duši najtežšie a najkrajšie súdy. To, že je nepodmienené, odstraňuje každé vyvyšovanie seba samého, to je tá ťažšia časť, a to, že je vyvolením, má robí jeho drahocenným vlastníctvom. To je tá krajšia časť. Toto je jedna z nádher biblického učenia o milosti. Jeho človeka ponižujúca časť nás pripravuje na získanie nášho najväčšieho potešenia – byť Božím vlastníctvom. Aký samolúbi by sme boli pri slovách. Hospodin tvoj Boh si ťa vyvolil, aby si bol jeho vlastným ľudom spomedzi všetkých národov, ktoré sú na povrchu zeme. 5. kniha Mojžišova 7.6. Keby toto vyvolenie nejako záviselo od nás. Ale aby nás Pán ochránil pred pýchou, učí nás, že sme nepodmienene vyvolení. Hospodin si vás zamiloval a vyvolil nie preto, že by ste boli početnejší než ostatné národy, veď medzi všetkými národmi vás bolo najmenej. Hospodin vás vyviedol mocnou rukou a vykúpil z domu otroctva, z ruky faraóna, egyptského kráľa, pretože vás miloval a že zachováva svoju prísahu, ktorou sa zaviazal vašim otcom. Veď teda, že len Hospodin tvoj Boh je Boh, verný Boh, ktorý do tisíceho pokolenia zachováva zmluvu a priazen tým, čo ho milujú a zachovávajú jeho prikázania. 5. kniha Mojžišova, 7. kapitola, verše 7 až 9. Zvesť nádhernú ja v srdci mám. Bol sám úbohý, bezcenný a stratený. Však dnes som nájdený. Pán vrátil mi zrak. Vidím. Spievame v jednej piesni.